0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og ti skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Caen I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen, men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke annet å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes sent I går kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt I Ukraina, ifølge lokale myndigheter, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar I risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleien nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, der de er Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chris Rea er det som byr opp til dans tidlig en torsdag morgen. Ja, flott det. Deilig å svinge seg litt, selv om klokka bare litt over fem, men vi våken vi og klar for en ny dag, en torsdag, 27. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad ønsker deg en riktig god morgen.

Kygo invitert Ava Max til å synge Whatever, og sier litt om deg. Det et låt av Lander som vi hørt før det. Og klokka den har nå tikket seg til 5:13. Gassmasker, delging på oljefat vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

på denne tida her i fjor. Det er låten til Elle Melle som du fikk her i tidlig morgen. Dagens bursdagsbarn er fra Stord og var en skikkelig god fotballspiller. Tok det helt til aldersbestemt landslagsspill. Men da han ble student i Bergen så kom visst musikken og tok han. Jeg snakket om Jan Ove Ottesen, for i Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konserter landet rundt og ja, i Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

To flotte stemmer sammen der, Jussi Ondor og Nene Cherry sang 7 Seconds. Og det kommer faktisk to flotte stemmer nå fram mot nyheten 17:30 også. Maria Haukås-Mittet og Terje Nilsen.

norske brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Forsvar og beredskap den viktigste profilsaken, men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet, det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt i enkelte budsjettposter.
1: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammet området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
3: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militære i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Iran fordømmer USAs varslede sanksjoner og omtaler dem som statlig og økonomisk terrorisme i et brev til FN. Utenriksminister Abbas Araghchi skriver at USA forsøker å stanse Irans lovlige økonomiske forbindelser med andre land etter at de ikke har nådd sine mål gjennom krig. USAs finansminister Scott Bessent varslet på mandag nye tiltak for å isolere Iran økonomisk, og at alle som gjør forretninger med Iran vil merke den fulle kraften av USA. Araghchi hevder sanksjonene vil ramme sivile i Iran. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Ytterligere 54 personer har fått brannskader, 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Like som to dropper vann, det har nok disse to gutta hørt noen gang. Brødreparet I The Proclaimers som sang I'm gonna be 500 miles. Som åpnet tidlig morgen etter nyheten halv seks denne torsdagsmorgen. Nils Vågen Onstad I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Save It For Rainy Day, sang The Jayhawks. Ja, flott låt, og før det hørte vi Rasika. Ja, jeg synes jo navnedag vel verdt å nevne, og kanskje feire litt. Vi trenger jo litt feiring, ikke sant? Så I dag foreslår jeg at vi utbringer en liten skål for alle som heter Roald og eller Rolf. Og for å sette litt musikk til feiringa, så tar jeg fram en festlig Rolf. Eller Rolfa, som artistnavnet til Rolf Morten Antti Amundsen, vår samiske popstjerne. Rolfa har jo bidratt med mange partylåter opp gjennom årene, så da tar vi en av de tære for alle som heter Roald og Rolf.

Neste stasjon synger Billy Hollow og Bruno Mars for det I Just Might, sang han. Ja, det er enda en musikalsk bursdag å feire i dag, for Frode Fjellheim ble født på denne dato 27. august i 1959. Og Fjellheim har jo vært veldig opptatt av å fremme samisk musikk og joik i årevis. Og han ble jo faktisk oppdaget av Disney, for de trengte musikk til animasjonsfilmen Frost, og da passet Fjellheims låt Vuelje. Perfekt! Ja, det ble såpass suksess at låten også tok seg inn på den amerikanske Billboard-lista. Så som en liten bursdagshyllest til Frode Fjellheim, så kommer den her, framført sammen med Kore Kantus.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norges pris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norges pris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volju er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norges pris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger. Og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Nick Owens, When the Day Comes, var det, og dagen, det torsdag den 27. august. Vi får ønske folket der ute en riktig god morgen, Jon Arne.
1: God morgen der ute.
0: Ser ganske så greit ut I dag også.
1: Ja, ja det var et lite problem, jeg skal ikke hisse meg opp over det, men det var noen dropper på vei hit.
0: Det var faktisk det også, ja. Hvis du sa litt på det, men sånn det, men fint skal det bli utover denne torsdagen.
1: Ja, ser det store sprekker I skylaget.
0: Ikke sant. Klokka den 6:07. Silje Bjerknes med oss også I dag, og det betyr nyheter.
2: Og vi begynner med dødsulykka I Herøy I går ettermiddag. Politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til ulykka. En mann I 80-årene omkom I kollisjonen mellom en bil og en traktor. Den andre bilføreren ble sendt til sykehus. Så politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen var på staden og gjorde undersøkinga, og veien var stengt I lang tid I går.

0: behagelig start på dagen fra Astrids symfoni.
1: Behagelig start det for så vidt også nå når jeg kan gi deg dagens værmelding. Oppholdsvær og perioder med sol står det å lese på varslet fra Meteorologisk institutt. Rett nok så står det også ettermiddagsbyger kan hende med torden, og rent vindmessig så dreier det seg om en skiftende bris.
0: Jeg velger å tolke temperaturlista i dag som et hakk opp i forhold til i går. Det ikke veldig mye, men bitte
1: litt. Jeg har forsovet rett, men du dro det veldig i positiv retning.
0: Ja, jeg gjør det. Ja. Veiholmen 13, Sunnadal 12, Kristiansund 13, Sunndal Søra 14, Molde 13, Åndalsnes og Ålesund og Ona 14, Hovden 12, Valdal og Åheim 14. Ingen parti, ingen på 11.
1: Nei.
0: Det er tak opp.
1: Det er tak opp, og det som i hvert fall er sikkert er at det også i dag er veldig likt rundt omkring.
0: Ja, ja. Det er små forskjeller. Vi held Møre og Romsdal samlet.
1: Det kan være greit, og bare for å ha nevnt det da. Det blir over 20 grader i dag også.
0: Ja, så der.
1: Så der. I hvert fall så sier prognosen hos Yr at det skal bekke 20 grader, så det er bare å fortsette det fine været som vi da endelig har fått rundt omkring i vårt ganske så langstrakte fylke.

0: hvis du skulle lure, og du gjorde det sikkert ikke, men I hvert fall, dette var Bruce Springsteen, I'm on fire.
1: Du, nå det nå bra temperaturer, det har vi nå slått fast, men vi må nå bruke litt strøm for det om.
0: Vi må det.
1: Komfyren må fyres opp, og vaskemaskinen må sette seg I gang, og kjøleskapet står der, og ikke minst må bilen lades. Men varmeovnene kan kanskje spare seg litt grann nå. Det jeg lurer på, hvor flink du? Til å passe på strømforbruket ditt, og da tenker jeg ikke på deg,
0: men jo, nei, ja.
1: På deg som hører på oss nå.
0: Ikke sant? For er det slik at du har Norges pris, og dermed så, ja, er det ikke så farlig? Eller, ja, jeg må bruke det jeg bruker, så enkelt er det bare. Eller er du på det alternativet som foreløpig har hanka inn litt stemmer? Ja, prøv å følge med når strømprisen lav. Og det kan være greit om dagen, for jeg ser at strømprisen, hvis du da ikke har Norgespris, godt over 2 kroner kilowatten hver eneste time I dag, så det litt grann å spare dersom du bevisst. Og en ting om du har Norgespris, men hvis du driver og bruker mange maskiner samtidig, så slår du ut på et eller annet av det, og det litt inn ut der, men uansett, så ja, det kan være greit å følge med på strømforbruket, uansett.
1: Ja, det kan det, og tida på døgn og I det hele tatt, det masse å sette seg inn I, lykke til!
0: Lykke til! Det ganske enkelt å gå inn I appen NRK Radio, finne morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og vår uetydelige kartlegging som ligger der. Passer du på strømforbruket ditt, altså spørsmålet som jeg og Jon Arne gjerne vil ha litt tilbakemeldinger på gjennom denne torsdagsmorgenen.

0: Det var Aqua som rett og slett ville skru tida litt tilbake I sangen Turn Back Time.
1: I det august ferdig med å gå mot en ende, så vel de fleste feriene avviklet også, og mens de fleste betaler ferien raskt, så sliter over 100 000 nordmenn med å komme ajour, viser en ny undersøking. Det Dagbladet som skrev om dette I dag, og der viser til nye tall fra Sparebank 1, som kan fortelle at 113 000 nordmenn som sier de vil bruke et halvt år på å betale ned feriegjelda si, og det da type dra kortet mens du kan når du skal ha is, når du skal ha det middag, kanskje du har reist til USA for å se et visst fotball-VM, andre utenlandsturer som har kostet litt ja, mer enn du hadde tenkt. Ja, det kommer altså til å prege en postkasse nær deg hvis du har dratt kortet for heftig.
0: På NRK.no så kan du lese om dem som tar to utdanninger samtidig. Oi. Sløseri, mener hodejeger, for det faktisk slik at tusenvis går to studier samtidig. Det koster staten over en halv milliard I året, men studentene mener det lønner seg. Over 8000 studenter var høsten 2025 registrert på to fulltidsstudier samtidig. Ifølge beregninger koster hver ekstra student staten I snitt 80 000 kroner I året, og en rekrutteringsrådgiver mener at doble eliteutdanninger har liten verdi I arbeidslivet og kan fremstå som prestisjejag, så der var det klar melding, mens studentene selv mener at dobbelt kompetanse kan være nyttig, særlig innen felt som helserett, patent, internasjonale organisasjoner og tverrfaglige yrker.
1: Det største LO-forbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord, skriver Dagsavisen, mens styrke og fellesforbundet støtter mer leiting, så fagforbundet og Norsk tjenestemannslag og HK imot. Og det jo de tradisjonelle argumentene, altså vi trenger mer olje og gass, vi trenger arbeidsplasser. Nei, det gjør ikke vi, I hvert fall ikke hvis det går på bekostning av miljø.
0: Og I forlengelsen av det, AUF-lederen sier også nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så en aldri så liten debatt under oppseiling der. Du nevnte fotball-VM så vidt I sted, Jon Arne. Denne sangen her har blitt koblet til det norske landslaget I den forbindelse. Petra Marklund kommer med sin hendene mot himmelen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for andre satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
1: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
2: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
3: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
3: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det så langt ikke meldt om savnede nordmenn I området. Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
4: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
5: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
4: En situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
5: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
0: Reporter Kari Li. Den svenske krimserien Blodsoffer har gått rett inn på førsteplassen for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. Den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen I serien. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: Vi har 4 flyplasser I fylket vårt. Nå skal det handle om en av dem, Silje.
7: Ja, for Avinor, de sier at det ikke penger til å utvide flyplassen I Hovdebygda mellom Ørsta og Volda I næreste fremtid. Det sier lufthavnsjef Svein Arne Vik. Næringslivet etterspør utbedringer på grunn av en sterk økning I tall på reisende siste året. Og I går så var transportkomiteen på Stortinget på besøk, og politikerne de viste da videre til Avinor. Vik han helt enig I at de har kapasitetsproblem, men han kastet ballen tilbake til Stortinget.
8: Det ganske utfordrende med alle behovene som I Avinor totalt sett, og det mange som har behov for mye, og da kampen desto større for
9: oss. Så da det politikerne som må eventuelt gi en større pott til Avinor?
8: Jeg sier ja takk til I alle fall også gangen av oss. Altså når det to fly samtidig og de fulle, så det sprengt kapasitet.
7: Og her hørte vi også reporter Arne Flatim. Langs hele kysten så det mangel på sjøfolk. Det fører mellom annet til kanslerte ferieavganger og køer. På øy Perla Ona fastboende hyttefolk og turister helt avhengige av ferja, men nå forsvinner morgenavgangen I helgene. Dette skal gi flere søkere til jobbene, håper driftslærer Harald Harstad I Fram.
10: Bakgrunnen for endringene at det har vært vanskelig å få til gode nok skiftordninger innenfor gjeldende regelverk for hviletid.
11: Men tror du det som har skjedd nå kan bidra til at det kommer søknader?
12: Det håper vi på. Og det er noe først og fremst på turnusen, ja.
7: Og til slutt her så hørte vi Arve Linningsvold, som kaptein på bilferja Vengsøy, og reporter Tore Ellingseter. Det ble målbonanza I kampen mellom Molde Elite og andre divisjonslag I Strindheim I går. Resultatet det ble til slutt 42-15 til handballaget fra Molde, og dette var den andre runden I køppen.
13: God morgen Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Over halv sju hørte du en ganske så fornøyd Huey Lewis and the News Stuck with you.
1: Du, vi har fått en melding fra Tove Lise som skriver at vi har Norges pris og vi prøver å redusere strømforbruket der vi kan. Inga motsetninger, det skrev Tove Lise, og det er jo helt rett. Men så er det ikke sikkert at alle er like oppegående som Tove Lise. Vær så god, Tove Lise.
0: Og grunnen til denne meldingen er at vi spør inn i appen NRK Radio denne morgenen. Passer du på strømforbruket ditt? Jeg har Norges pris, er det svaret som nå har tatt ledelsen, mens ja, det er også en del som prøver å følge med når strømprisen er lav.
1: Ja, Anna, gå inn i appen og svar, og altså selv om du har Norges pris, så er det lov å følge med for dem.
0: Det er ikke definitivt lov å følge med, men det virker ikke som Dale som gjør det.
1: Nei, det er det som er poenget her.
0: Været, det er som følger i dag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Ettermiddagsbyger kan hende med torden, og så ligger vi på en 13-14 grader rundt omkring i fylket vårt, men vi skal jo opp i 20, så vi frykter ikke.
1: Ja, nei, dette er bare innledende hit.
0: La oss låne ord og toner til Frida Åndevik i noen minutter nå med sangen Her bor.

0: Frida Onnevik, her bor. Inviterer til nakenbading i skolebasseng, er overskriften i Bygdebladet. Nei, det er ikke jeg som gjør det, og det er ikke Ørskog skole som gjør det heller. Det er de som står for lokalitetene, eller bassenget, om du vil. Og så er det Nordvestlandets naturistforening som står for selve badinga. Den foreninga ble etablert i fjor høst, og et av tilbudene har altså vært nakenbading i bassenget ved Ørskog skole fra januar og fram mot sommeren, og nå er planen å holde fram med bading en gang i morgen. Ørskog er valgt fordi det passer seg slik for de som er medlem i foreninga. De kommer litt nordfra og litt sørfra, og da ble Ørskog sånn omtrent midt imellom.
1: Lokalavisene i fylket, de tre store for å si det sånn, er opptatt av fotballoverganger, og det er jo det en klubb som nå er i ferd med å suge til seg spillere fra to andre. Sunnmørsposten kunne jo i går kveld fortelle at Christian Lonebu, OFK sin suksessrike angrepsspiller, ligger an til å bli et av OFKs største salg når han nå altså da skal være på vei til Molde for rundt 35 millioner kroner, men ikke nok med det. Romsdal Smuttstykke kan fortelle at Sander Kielen, Kristiansund sin suksessrike angrepsspiller, også er på vei til Molde. Molde har jo ligget relativt lang flat etter Sander Kielen i lang, lang tid, og nå skal han visstnok da så godt som være klar for Molde, som ja, da må ha en krone eller to på konto om dagen, tydeligvis, for det blir noen millioner, både ut av Lonebu og Sander Kielen.
0: Og hvis du ikke vil sitte og se på fotball med både den ene og den andre nye spilleren, så kan du se en ny tv-serie fra Ålesund. Det er Sunnmørsposten som skriver om dette i dag. En ny dokumentarserie fra Viaplay skal følge inspektører fra Mattilsynet. Dokumentarserien skal vise hvordan tilsynsmyndighetene avdekker alvorlige brudd på dyrevelferd og mattrygghet, blant annet filmer i Ålesund.
1: En annen ting som slo meg nå bare plutselig, var at Sander Kielen, han kommer til å bli medlem av en ganske eksklusiv klubb, hvis den overgangen her går i orden.
0: Fordi han da har spilt for
1: Ålesund, Molde og Kristiansund i Eliteserien.
0: Ja, og det er ikke det mange som har.
1: Det er ikke så mange som har gjort. Sander blir vel den fjerde i tilfelle, dersom dette her går i orden, og dersom Kittolano etter hvert nå da får debuten sin for Kristiansund.

0: The Impossible Green. 27. august, Rune, hva kan sies om denne datoen?
1: Det nok helt sikkert mangt og mye, men jeg har landet ned på en lokal kar som dessverre på denne datoen måtte avslutte sin aktive fotballkarriere. Bare 34 år gammel. Skadeproblem, spesielt knyttet til knæren, var en betydelig faktor da han valgte å legge opp. Og han her, som du nå ganske snart kommer til å skjønne ikke med hvis du ikke allerede har gjort det, er nok kanskje mest kjent for dette.
2: Beckham crosses from the left, right footed, it's a clear header, and it's lifted into that! Solskjaer has won the European Cup for Manchester United! It's absolutely astonishing! It was Sheringham who headed it on, and Solskjaer stabbed the ball with his right foot into the roof of the net! And Manchester United rule Europe. I don't believe it, but it's happened. They've come from 1-0 down in stoppage time to beat Bayern Munich.
1: I don't believe it, son. Trodde du det tilbake I 1999?
0: Nei, jeg trodde for så vidt ikke det, men den sesongen der hadde United drevet gjort dette stadig vekk, snudd kamper på tampen. Og jeg så når United fikk den andre corneren, som da førte til at Solskjær stemte ball into the net, at Beckham sprang ut for å ta den corneren, tror kanskje veldig mange andre ville tatt det veldig med ro, og da satset på ekstra omganger.
1: Men den gangen ikke denne gjengen her som da totalt gjennom blant annet Ole Gunnar Solskjær sitt bidrag da vant 6 Premier League titler, 2 FA Cup'er og 1 Champions League titel med United. Ole Gunnar som altså måtte legge opp på denne datoen. Etter det så har han jo hatt en suksessrik trenerkarriere med serie- og cupmesterskap I Molde, og også da en dugende innsats tross alt I Manchester United for eksempel.

0: In Your Eyes heter denne ifra The Weeknd.
1: Jeg vet ikke, Rune, men inne I denne radioappen vår, der skjer det ting.
0: Gjør det?
1: Der noen søyler som beveger seg, og det betyr at folk inne og stemmer. Og vi har jo stilt spørsmålet, passer du på strømforbruket ditt?
0: Og det jo kjekt at dere lar dere engasjere også I dag, og halvparten av dere sånn omlag har foreløpig gitt beskjed om at har Norges pris, så ja, da man kanskje ikke så nøye fort gjort I hvert fall å ta det litt mer overfladisk da, mens det også da en del av dere som prøver å følge med når strømprisen lav. Og nettopp dette med strømforbruk og Norges pris, blant annet, noe av det du skal få høre nå når det blir nyheter klokka 7. Etter det, både konkurranse og mannskapsmangel som noen av stikkordene her I morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal denne torsdagen som gir musikk fra Ella Lockhart frem mot nyhetene hva om det finnes noe mer?

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program I dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 I løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 I dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte I ettermiddag. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
1: Det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det antagelig isbreer som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt I analyseselskapet Volue ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: NRK bed energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
4: Norges pris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå, Viking klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, Viking og Bodø-Glimt. Viking-debutant Jesper Daland gleder seg til mesterligaspill.
5: Det så mange kule lag og sånn, så det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men Ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekningen.
0: Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
6: I de lokale nyheterne, først om en kontroll, Silje.
7: Ja, for nesten 300 kjøretøy har blitt tatt inn på Romsdalen kontrollstasjon på E136 de siste dagene. Dette har resultert I en rekke gebyr og bruksforbud, melder statens veivesen. Mellom annet så ble en tyngre lastebil tatt til sides for nærmere kontroll, og det viste seg at den hadde over 5600 kilo I overlast. Totalt fikk transportøren et gebyr på over 33.000 kroner for overvekta og også manglende bombrikkeavtale. Føreren fikk også på både om å laste av lastbilen slik at den fikk lovlig vekt. Videre ble 3 varebiler stoppet til kontroll alle på grunn av overlast. 3 turistplusser ble også sjekket, der det ble funnet tekniske mangler ved 2 av de meldte veivesene. Avinor har ikke penger til å utvide flyplassen I Hovdebygda mellom Ørsta og Volda I næreste fremtid, det sier lufthavnsjefen der Svein Arne Vik. Næringslivet etterspør utbedringer på grunn av en sterk økning I tall på reisende de siste årene, og I går så var transportkomiteen på Stortinget på besøk, der politikerne viste til Avinor. Og Vik han helt enig I at de har et kapasitetsproblem, men kastet ballen tilbake til Stortinget.
8: Det ganske utfordrende med alle behovene som I Avinor totalt sett, og det mange som har behov for mye, og da kampen desto større for oss.
9: Så da det politikerne som må eventuelt gi en større pott til Avinor?
8: Jeg sier ja takk til I alle fall også gangen av oss. Altså når det 2 fly samtidig og de fulle, så det sprengt kapasitet.
7: Og her hørte vi også Arne Flatin. Hekkløper Lovise Skarbevik Andresen fra Ålesund, hun held frem satsingen I USA. I oktober så flyttet 22-åringen til Oregon, der hun har fått stipendiat til å gå på college. Samtidig så vektlegger hun at hun ikke har planer om å legge opp. Andresen låget til å få en supertid under årets EM I Birmingham, men endte I staden med et stygt fall.
10: morgen Møre og Romsdal med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: svenske The Cardigans var det med sangen Erase Rewind. Riktig god morgen forresten ønskes det fra undertegnede og kollega Jon Arne som på plass her I studio til NRK Møre og Romsdal denne torsdagen. En torsdag hvor det rett og slett blir fint hver dag det uttrykt for ettermiddagsbyger og kanskje også til og med torden, men ellers oppholdsvær og perioder med sol og temperaturer godt over 20 grader, så det tegner jo ganske så bra. I nyheten I sted så hørte du om strømforbruk. Strømforbruk også et lite stikkord for det vi holdt på med inn I appen NRK Radio I dag.
1: Ja, og Bente, ja, litt det samme som Tove Lise, og Bente, hun har på en måte skrevet en oppskrift på hvordan det å ha kontroll på strømforbruket sitt. For hun skriver at hun har Norges pris, men prøver likevel å holde forbruket nede I forhold til effekttrinn og nettleie. Setter ikke på alt av maskiner samtidig, tilhenger av å kunne programmere husholdningsmaskiner og billadere, og Bente sitt forbruk har ikke økt på grunn av Norges pris.
0: Gjør gjerne som Bente, send oss en melding, eller gå inn I appen denne morgenen og gi oss et lite vink, eller svar da om du vil på dagens spørsmål. Passer du på strømforbruket ditt? Straks så skal vi ut og kjøre ferge.

0: Mark Amber, vel, dette sangen Belong Together.
1: Langs hele kysten vår så det mangel på sjøfolk. Det fører til kansellerte ferieavganger, kø og kaos.
0: På øya Ona så fastboende hyttefolk og turister helt avhengige av ferge, men nå forsvinner morgenavgangene i helgene. Dette for å kunne få flere søkere til jobba.
2: Ferja lime i øysamfunnet. Det krise om hun ikke går. Kapteinen pensjonist, og Arve Linningsvold en av flere som stepper inn for å holde det hele i gang. Det stor mangel på sjøfolk.
3: Fergen spesielt utsatt, tror jeg. De sliter veldig med å få folk. Så hvis pensjonisterne har sluttet nå, jeg vet ikke om det har vært så for det mange ferger som har gått.
2: Fergesambandet i Øyrike utover mot Ona ikke som alle andre. Krevende navigasjonsforhold og mye dårlig vær gjør at det ikke en jobb for alle. Derfor det gjort kutt i rutene i helgene for å få tak i arbeidskraft.
3: Det står ikke kø for å komme hit. Vi har hatt en del folk på utsjekk som på en måte tenkt seg om det og så har sluttet.
2: Håpet at rutekutta skal gi bedre arbeidsforhold og få folk til å ville jobbe på sambandet, sier driftsleder Harald Harstad i Fram.
4: Bakgrunnen for endringene at det har vært vanskelig å få til gode nok skiftordninger innenfor gjeldende regelverk for hviletid.
2: Men tror du det som har skjedd nå kan bidra til at det kommer søknader?
3: Det håper vi på. Og det er noe først og fremst på turnusen her.
2: På Ona blir Utasundsferja sett på som så livsviktig at ingen vil gjøre opprør mot ruteendringa. Knut Bjørnar Sørmoen leder i velforeninga.
5: Nei, det livsnære. Hvis det har vi til den, så da er vi sluppet. Har vi til mannskap, så har vi til ferie, så det var noe som vi måtte se realiteten i.
0: Sa altså Knut Bjørnar Sørmoen, leder i Ona og Husøy Velforening. Reporter her, Tore Ellingsæter.

0: jeg prøver meg på Dalvegia, og så sier jeg at det var Inna Maja Amundsen.
1: Og noen som kaller seg for DJ Idja. Da tror jeg vi skal være.
0: Det var det også, ja.
1: Det var det også, ja. Må du ha sterkere brille, far?
0: Ja, jeg må visst det også, men jeg blir bedre i samisk.
1: Vi snakket jo denne morgenen om strøm og strømforbruk, og det jo kanskje gjerne sånn at når man har Norges pris, så blir man litt mindre bevisst på dette med å bruke strøm, men som noen av våre våkne lyttere har meldt oss om, så gjelder det jo da uansett å passe på dette med effekttrinn og nettleie og i det hele tatt.
0: Ja, styr litt hvor tid du bruker deg ulike. Maskinene og lade bilen når prisen som lavest det jo ikke dumt, for eksempel.
1: For eksempel, og så noe at i hvert fall et strømselskap, det sikkert flere også så jeg ser ikke noen navn her, men i den appen så lader han bilen og så stopper han å lade bilen i en time eller to for at prisen går opp, og så begynner man på en å lade bilen, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja, man har litt god tid da. Men,
0: da var du litt fokusert.
1: Da må du være litt fokusert, men det jo da den appen som stort sett ordner opp.
0: Og hvis du er tilnærmet like fokusert, så har du sikkert også anledning til å gå inn i radioappen vår og stemme. Jeg har Norges pris, det altså et alternativ som ikke betyr at det å bare pøse på, og så det nei, jeg må bruke det jeg bruker, og så ja, jeg følger med når strømprisen lav. Og per nå så det altså det med Norges pris som i flertall.
1: Så absolutt, så absolutt. Du har jo brukt det siste døgnet på å pønske ut en aldri så liten rebus.
0: Ja, det ble lang våknatt.
1: Det gjorde det, så dere der ute får bare vente spenning på hva det Jon Arne har funnet på i dag.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
5: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
6: Jeg tror det det siste jeg
7: gjør. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
10: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
11: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: ganske så klar oppfordring fra Ålesunderen Runar Bang I sangen Ikke gå. Ganske så klart blir det forhåpentligvis for din del også etter hvert som rebusen til John Arne tar form.
1: Ja, vi skal frem til en fritidsaktivitet eller konkurransidrett om du vil, ved hjelp av en rebus. Den kan foregå både innen og uten dørs, det siste hvis være til dette. Rebusen som følger, våtrom, pluss ikke din, pluss et par, pluss mellom M og O.
0: Jeg tror vi tar den en gang til.
1: Nå.
0: Jo.
1: Ok da. Rebusen altså slik, våtrom, pluss ikke din, pluss et par, pluss mellom M og O.
0: Og setter du dette ihop, så kommer du altså fram til en fritidsaktivitet eller konkurranseidrett om du vil. Og navnet på denne idretten vil du altså ha inne I appen NRK Radio. Gå inn der og benytte av sendmelding-knappen når det gjelder konkurransen. Husk også da som alltid å legge ved ditt navn og din adresse for John Arne har en liten premie liggende på lur.
1: Ja, og jeg har en oppfordring I tillegg. Det at mens du inne I radioappen vår, så gir du et lite hint hvordan du passer på strømforbruket ditt.
0: Alt kjekt å høre fra dere, både I konkurransesammenheng og når det gjelder avstemming, så ta deg en tur inn I appen NRK Radio og finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten 1000 personer fortsatt savnet etter skredet i Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking klar for Mesterligaen i fotball. Først utenriks altså. Minst 165 personer omkommet og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Flere av de savnede turister. Myndighetene i begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerhan Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
1: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått er et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Er det klart nå?
1: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det snakk om en massiv bit av en isbre i Tibet som har falt ned i en elv og skapt da et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet i 2015. Nepal et ganske fattig land, og mange bor i hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor i området.
0: Takk, Nora Gerhan Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
2: Ja, det er veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann i magasinene enn vi skulle ønske på denne tiden av året.
3: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft.
2: Og derfor så vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom høsten.
3: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann i magasinene. På toppen av dette har folk i Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte i årene etter strømpriskrisen i 2022, økte forbruket klart i år. NRK har analysert økningen. Tallene viser strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune.
4: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reier Lilleholt. NRK har bedt Energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
5: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap den viktigste saken i statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
6: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever i. Så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
7: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene i neste års statsbudsjett.
8: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
7: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt I enkelte budsjettposter.
8: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
7: Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette I været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
6: Så selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
7: Etter stortingsvalget I fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står I kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med I valgkampen.
6: Vi la fram et statsbudsjett I fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn I 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig I Midtøsten.
7: Også strømmen kan bli dyrere I tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, har Støre følgende svar.
6: Det kommer I budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
0: Reportere her var Mats Rønning, og statsministeren gjest hos Lilla Sølesvik I politisk kvarter på P2 NRK 1 klokka 7:45. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble I natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke født I Norge fullfører videregående. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole I Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
9: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, på barneskolen der var de veldig vanlige og ville gå på skole.
10: Israel Plamedi Bachelemba førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad.
9: Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
10: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her I landet de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet I fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør I IMDi, Liber Ibermoen, peker på det hun mener viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
11: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så det klart at mulighetene noen andre enn på velintegrerte velutdannet foreldre.
10: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
12: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
9: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer eller noe sånt.
0: Reporter I dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, både Viking og Bodø/Glimt.
13: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
14: Til få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål vart ikke I Stavanger.
13: Viking slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking I selveste mesterligaen.
14: For første gang siden 1999 det to norske lag I mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Øysbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
15: Jeg vet aldri fotball.
16: Tror du du kommer til å spille mesterliga for Viking?
15: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
14: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
17: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det herregud, det ja, det så mange kule lag og... och sånt så har det ju klart de stora är ju alltid de största är ju klart att få någon av de här eller borta är ju klart att det sitter ju alltid hopp på det men ja det blir åtta helt synsyke kule kamper uansett så nu är det bara att glädja sig till träningen.
0: Stor stämning efter segern för Viking igår alltså. Reporter här var Håvard Moum. Ansvarig för Dagsnytt idag är Erlend Rønneberg. Här i studio Tone Nordahl.
18: Morgonsändningen från NRK Møre og Romsdal går vidare den gott och väl 10 minuter över halv 8. Du ska snart föra vad meteorologen har att melde om dagen idag. Och så får vi också om inte så allt för länge besök av självaste chefen i NO som är på besök I vårt fylke I dag. För allt detta Phil Collins är igång med Something Happened on the Way to Heaven.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.
1: Bort mot himmelrik har det vært i Møre og Romsdal et par siste dagene med en blå himmel og en gul sol, så nå har vi begynt å bli vant til det, Aslaug Skålvik Valved. Får vi det slik i dag også?
2: Ja, veldig mange får det sånn i dag også, og første del av morgendagen også. Så i dag så har vi nok en sommerdag i vente, og så er det litt sånn litt rusk og rask omkring i fylket i dag likevel, men hvis vi tar det positive først, så er det ventet mye sol i perioder, litt sånn skiftende skydekke, og temperaturer opp mot rundt 23 grader i dag.
1: Jo, bra.
2: Ja, og så er det enkelte regnbyger rundt om i fylket i dag, særlig omkring Ålesund per nå da. Og så er det ventet at det kan komme noen spredte byger utover dagen, og fra ettermiddag så kan det hende de har torden i seg også. Men de fleste vil få oppholdsvær i dag. Og så er det veldig lite vind, det er bare skiftende bris i dag.
1: Men så hørtes det ut som du hadde noe på lur for morgendagen, eller?
2: Ja, jeg har det da, men han starter veldig fint og varmt i morgen også, opp mot 23 grader i morgen også. Men så blir det tilskyende utover ettermiddagen i morgen, for da begynner det å nærme seg et lavtrykk sørfra. Så det kan gi litt regn i sør da på kvelden. Så da, fra da av så snur det litt. Så nå gjelder det å nyte disse første, eller disse fine sommerdagene som vi har i vente.
1: Det skal vi så absolutt gjøre da. Takk skal du ha, Aslaug Skålevik Valved.

0: du är. Camilla North, vad är detta som du är?
1: Idag får bedrift och näringsliv i Cykelvän besök och gästen är administrerande direktör i NHO, Ole-Erik Almli. Han har tagit en stopp på vägen hos oss och vi kan önska dig välkommen i studio.
2: Tack för det.
1: Du, Cykelvän är på många måter ett flaggskip när det gäller möbelproduktion, också när det gäller salg och när det gäller export. Är det något av grund till att du kommer nettopp till Cykelvän?
2: Ja, jeg gleder meg veldig til å dra til Sykkylven. Jeg hadde også en fin kveld her i går med masse næringslivsledere fra hele fylket, men jeg gleder meg veldig til å dra til Sykkylven. Jeg var med i fjor blant annet på å dele ut prisen til Sykkylven for beste vertskommune for næringsliv, og det jo en næringslivskommune vi stolt av. Møbel har du nevnt, men det også mye annen industri der og mye næringsliv, så vi skal ha en fin dag der. Og det jo fortellingen om hvordan man lykkes når man kreativ og tør satse, og vet at verden markedet, så jeg gleder meg veldig.
1: Noe av den andre industrien, det jo ringvirkningene ja. Av møbelindustrien, altså leverandørindustrien som blomstrer i Sykkylven.
2: Ja, jeg skal til Plamek og Sykkylven står blant annet, og det jo selskap som i stor grad är värdekedjan till de andra och det visar hur ting hänger samman. Och det hänger samman med världen så det är många fina arbetsplatser som är skapat genom en mycket näringslivsverksamhet där som hänger samman och jag glömmer att ta möte som sagt och regna med få som förklara meddelanden. Jag är väldigt spänd på vad du ska säga. Si. Jag tror vi ska snakke mye om blant annet eierskap. Vi må sikre at vi har private, familieeide selskap i dette fylket. Det man kjent for. Husk på at vi snakker om eksportfylket nummer 1. Og det jo fordi at det mange private eiere som har satsa, som har jobbet gjennom generasjoner med å skape gode markeder. Så her må vi snakke politikk og muligheter, og det gleder jeg meg jo naturligvis til.
0: Og apropos eksportfylket, Trump, tolvsatser. De har sine utfordringer.
2: Ja, og vi ser jo det når vi spør medlemmene i hele Norge, men kanskje spesielt her i Møre og Romsdal, at det en bekymring nå for at markedsavgangen er satt under press. 12 fra Trump et eksempel, geopolitisk uro. Vi ser også litt bekymring for om vi klarer å levere like sikkert og greit som vi har gjort til EU, i og med at vi tross alt ikke er medlem i EU. Så det en bekymring, og det må vi jobbe med. Vi må sikre at myndighetene på tåhev, og jobbe for at markedsavgang til stede hele tiden. Og vi ser når vi spør medlemmene våre nå, så det 70% også som en frykte for at de ikke har tilgangen til EU. Så vi lever av globale markeder, og da må vi sikre at vi har den markedsavgangen. Og vi må nok jævnlig diskutere vår tilknytning til EU, tror jeg, fremover. Det får vi se hva Island sier i helga. De skal stemme, og vi skal nok også snakke om det når vi kommer til Sykkylven senere i dag.
0: Og du nevner dette med Sykkylven og familiebedrifter, ja. Og da det jo fort å gå videre til Formøsgaten uten at ja. Vi skal ta den store debatten der, men hvor viktig er det at Stortinget etter hvert nå kan bli enige om et skatteforlik?
2: Ja, det er særdeles viktig at man lander et skatteforlik i Stortinget som reduserer eierbeskatningen betydelig. Vi kan ikke over tid sitte og se at norske eiere har dårligere vilkår enn utlandske eiere. Det må i det minste være like vilkår å drive, ellers så vil vi jo se at selskap blir solgt. Familier som sitter med kapitalen bundet i fabrikker og i andre verdier i penger må altså da ta ut lån eller ta ut utbytte, og det vi kan ikke ha det sånn. Vi må sikre at det å være eier i Norge er veldig bra, og skal vi sikre at vi har næringsliv i hele landet, så må vi ha eiere som investerer tilbake i bygda og i sitt nærområde. Det der er en kjernesak for oss, og kommer helt sikkert å snakke om det i dag, men det viktigste meldingen er jo til Stortinget. Finn nå fram godviljen for norske eiere, og sikre at de får gode rammevilkår. Dette kommer jeg til å jobbe med helt til jeg har fått det på plass.
1: Når NHO-sjefen er rundt omkring i landet, som i Sykkylven i dag, er det da viktigast at du får ut ditt budskap, eller er det tilbakemeldingene du får som er viktigst, eller hvis det går an å gradere det?
2: Ja, det går an. Det er helt opplagt viktigste siste. Jeg er for å lytte og for å stå opp for norsk næringsliv. Og så skal jeg også fortelle hvordan jeg ser bildet, slik at de også får god informasjon fra meg. Vi skal stå sammen om det vi skal løse. Om det er markedsavgang eller et skattesystem som er et helt annet enn vi ser i dag, ja, da skal vi lytte til hva næringslivet har å si, og så skal jeg sikre at det er god dialog. Jeg drar jo tilbake til Oslo senere i kveld, men jeg reiser jo rundt i landet hele tiden. Men jeg har med de meldingene inn i møte med nasjonale politikere, så skal jeg virkelig stå opp for norsk næringsliv, og da må jeg lytte mer enn jeg snakker.
1: Og da tilbakemeldingen igjen, Møre og Romsdal, eksportfylke nummer 1. Verdiskapingen skjer her, i hvert fall veldig mye av den.
2: Ja, det er jo her det skjer. Og her ser man verden som markedet sitt. Jeg er veldig stolt av alle medlemmene vi har om Møre og Romsdal, for dette er jo, som du sier, eksportfylket nummer 1, og her skapes det faktisk eksportverdighet med dobbelt så høy per ansatt som det er resten av landet. Hver femte sysselsatt i Møre og Romsdal er direkte eller indirekte knyttet til eksport, så eksport er viktig. Og det er jo bare å kjøre omkring i Møre og Romsdal og se på hvor mye kreativitet og hvor mye skapervilje det er, og da skal vi ta med oss det slik at vi vet at det også er sånn om 50 og 100 år.

Admiral P var det som rett og slett ikke hadde noen planer om å gi opp. Vi skal heller ikke gi oss. Vi har en time igjen av dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Vi skal mingle litt, blant annet I den kommende halve timen frem mot heilslaget. Så hører du Beth Midler og hennes Beast of Burden.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
1: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
4: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
0: Reporter Kari Li. Eldrebølgen er her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Fiskeridirektoratet gjennomførte første del av årets opprenskingstokt langs kysten fra Ålesund til Kirkenes. Fartøyet Vikingbank er så langt hentet opp 1000 garn fra havet. Mannskapet har også fjernet store mengder fiskeredskap for å forhindre spøkelsefiske og toktet. Det startet 6. august. Nesten 300 kjøretøy er blitt tatt inn på Romsdalen kontrollstasjon på E136 de siste dagene. Dette resulterte i en rekke gebyr og bruksforbud, melder Statens vegvesen. Mellom annet ble en tyngre lastebil tatt til sides for nærere kontroll, da det viste seg at den hadde over 5600 kilo i overlast. Totalt fikk transportøren et gebyr på over 33 000 kroner for overvekta, og også for manglende bomprikkeavtale. Langs hele kysten så er det mangel på sjøfolk. Det fører mellom annet til kansellerte ferjeavganger og køer. På øyperla Ona er fastboende hyttefolk og turister helt avhengige av ferga, men nå forsvinner morgenavgangen i helgene. Dette i håp om å få flere søkere til jobbene. Knut Bjørnar Sørmoen i Ona Husøy Velforening sier at de har forståing for det som skjer.
6: Nei, det er livsnerve. Har vi ikke den, så da er vi sluppet, for å si det sånn.
7: Så det er litt på ferjemannskapet sitt parti, da?
6: Ja, det kan jeg absolutt si. Har vi ikke mannskap, så har vi ikke ferje, så det var noe som vi måtte se realiteten i.
5: Og reporter her var Tore Ellingsæter. Hekkeløper Lovise Skarbevik Andresen fra Ålesund held fram satsingen i USA. I oktober så flyttet 22-åringen til Oregon, der hun har fått stipendiat til å gå på college. Samtidig vektlegger hun at hun ikke har planer om å legge opp. Og Andresen hun lå an til å få en supertid under årets EM i Birmingham, men det endte i staden med et stygt fall. Og det var nyheten fra NRK Møre og Romsdal, der fikk du av Silje Bjerknes.
8: Bli med på mingling I God morgen, Møre og Romsdal. Hvor du også skal få et konkurransesvar etter hvert. Aller først på programmet, Heim med sangen The Wire.

0: Vi har snakket om at fylket vårt langstrakt, og det tror jeg vi får et bevis på noe når det gjelder været. For her hos oss så fikk Aslaug rett I at det litt rusk, for det regner rett og slett I Ålesund.
1: Ja, det vått utom her nå, men vi vet at det tatt lenger nord.
0: På webkamera og på Molde Fergegai for eksempel, så det Lecce og glimt av sol, og så over Fjordsjøtfjellet så det fint. Så jo da, det varierer, men stort sett så skal det altså bli fint vær I dag, og temperaturer rundt 20 grader og så. Vår venninne sa, husk å nyte dagen I dag og delvis også I morgen, for ja, snart så det tilbake til vante toner igjen.
1: Ja, men nå har vi hatt både to og tre og kanskje fire dager med det vi kan kalle sommeren 2026, så det må vi være fornøyd med.
0: Det må vi være fornøyd med. I tillegg til vær så snakker vi også litt om strøm denne morgenen. Vi spør I appen NRK Radio, passer du på strømforbruket ditt? Og alternativet med at du har Norges pris og... kanskje gjennom det også da ikke fullt så nøye lenger. Det har vært I ledelsen gjennom morgenen og fortsatt I ledelsen.
1: Ja, det riktig det. Og Laila, hun har Norges pris på hytta I byen, som hun skriver. Ikke all verden å spare, men spare vel til et brød, antyder hun.
0: Gå inn I appen du også og bli med på vår avstemming denne morgenen om strømforbruket ditt. De der kommer ifra Molde. Her skal de få synge om Cecilie, og mens de gjør det, så skal vi gjøre oss klar til en liten prat om noe som skjer I Molde I dag. God

0: med sangen om Cecilie, og vi skal altså holde oss i Rosenes by litt grann til, Jon Arne.
1: Ja, for det skal handle om et rykende ferskt tilbud i Molde, og som skal bli fast hver siste torsdag i måneden. Molde Mingel har sin første samling i ettermiddag kveld i regi av i hovedsak Molde Næringsforum. Og hva Molde Mingel, Julie Gulla Pettersen?
2: Nei, Molde Mingel er rett og slett en møteplass for dem som unge i arbeidslivet og som ønsker å bygge seg et større nettverk i Molde. Fokuset i all hovedsak på vennskap, finne noen å ha det litt kjekt med.
0: Hvorfor har dere, eller kommer dere til å starte opp dette fra og med i kveld?
2: Nei, vi vet jo at det kan oppleves litt krevende å komme egentlig til enhver by, men også til Molde, uten å ha et nettverk fra før av. Eller komme tilbake igjen, og det nettverket du var vant med, kanskje ikke det lenger i samme måte. Så det ønsker vi å gjøre noe med, og tilby noe som lavterskel, og som kan gjøre det litt enklere å slå noen røtter, da. Vi ønsker at folk skal bli værende når de først kommer tilbake eller kommer hit.
1: Og det derfor næringslivet engasjerer seg, for dere vil ha stabil arbeidskraft.
2: Det vil vi, absolutt. Så det å jobbe med å være en attraktiv plass for folk å komme og arbeide, da hører det med i større pakke, blant annet det å trives her.
0: Hvordan har responsen vært etter at dere har gått ut og fortalt om dette tilbudet?
2: Responsen har vært veldig god. For det første så vil jeg berømme næringslivet og organisasjoner i Molde-området. For vi har nesten venteliste nå på folk som har lyst til å være mingelvert fremover. Synes at det et kjempetiltak og vil være med på å skape gode rammer for det. Og så ser vi nå at vi har ganske mange påmeldte. Vi har bikket 40 påmeldte nå som skal mingle i finværet på glasstaket i Molde i dag. Det blir bra.
1: Ja, vi noterte oss det at dere traff blink der med fine vær og i det hele tatt og så på glasstaket. Det er jo et besøk uansett. Men senere så blir disse minglekveldene både her og der, litt rundt omkring.
2: Ja, det stemmer. Det er mange som har rekket opp hånda, så vi skal ut på bedriftsbesøk. Det er andre serveringsplasser i Molde som tar oss imot. Så det her skal bli en litt sånn variert tilbud. Men dagen er den samme hver eneste gang. Siste torsdag i måneden.
0: Blir det type foredrag og den slags, eller er det hovedsakelig det at man skal mingle og prate med hverandre og rett og slett bare bli kjent?
2: Du, tanken er jo hovedsak at man skal mingle og bli kjent, og så er det her et prosjekt som er i startgruppa, så ønsker folk litt mer foredrag, kan hende at vi putter inn på noe, men utenom at når vi hos bedriften, så vil vi jo gjerne høre litt om bedriften, så er det i all hovedsak mingling det skal gå i da.
1: Men er det da noen sjefsmingler, for jeg tenker sånn da, å mingle på kommando, det er ikke sikkert det er så lett.
2: Nei, sjefsmingler, det er ikke noe vi sikker på om noen har lyst til å ha som titel. Men vi har noen primusmotorer som har tatt kontakt med oss, som nyinflyttere, som sa, er det ikke noen møteplasser for oss? Så de kommer nok til å dra oss litt ekstra, som vi ser at gjengen i trainee i Molde, Tim, kommer til å komme, og dem er jo en litt sammenspeiset gjeng som kan være med å dra resten av oss. Så passe på at det ikke blir så kleint.
0: Det blir flere muligheter fremover, men hvis du ikke har meldt på til kvelden i kveld, er det da rett og slett for sent?
2: Nei, på ingen måte. Vi er nå åpen for alle skulle se. Aller helst ønsker vi at folk melder seg på gjennom moldenf.no sine hjemmesider. Hvis ikke, så er det også lov til å komme. Vi skal ikke kaste ut noen i dag den første gangen. Her skal vi være reis og romme dem som har lyst til å komme.
0: Takk skal du ha, Julie Gulla Pettersen i Molde Næringsforum. Nytt mingletilbud startet opp i dag altså, og blir fast hver siste torsdag i måneden fremover.

0: Trygve Skau og hans sang Martyren. For ja, ganske nøyaktig en time siden, Jonane, så hadde du en liten rebus. Nå skal vi få løsninger på den, men kan du ikke alle først bare minne oss på hvordan den var?
1: Jo, vi skulle altså frem til en fritidsaktivitet eller konkurranseidrett, og rebusen var våtrom pluss ikke din pluss et par pluss mellom M og O.
0: Og hvis du fikk det første på plass, så skulle kanskje resten gå greit, for det var selvfølgelig bad.
1: Ja, ja. Men det var ikke ing etterpå.
0: Nei.
1: Nei, det var bad, min, to, n.
0: Yes. Badminton. Badminton, rett og slett var dagens fritidsaktivitet, og det var mange, veldig mange, som visste, men... Det er jo slik at vi trekker ut kun en vinner hver dag.
1: Bare en vinner, hun kommer fra Langevåg. Hun heter Merete Fiksdal. Det kommer en liten premie I posten om noen dager.
0: Du kan ikke svare på konkurransen lenger inn I appen NRK Radio, men du kan fortsatt være med på å stemme rundt spørsmålet om ditt strømforbruk. Og så har Asbjørn også sendt oss en melding.
1: Ja, han har gjort det, for han valgte Norges pris I februar, og hittil har Asbjørn spart ca. 4500 kroner.
0: Og det flest som har Norges pris, viser spørreundersøkelsen vi har rundt dette med om du passer på strømforbruket ditt. Gå inn I appen du også og fortell oss om du har Norges pris. Bruk det du må bruke, eller prøv å følge med når strømprisen lav, og... Det han ikke om dagen, kan det se ut som. Godt over 2 kroner ligger det på utover denne torsdagen.

Et alldeles lite takk fra Dido fikk du der. Snart skal du også få nyheter når klokka blir 8:30 frem mot Marte Valle. Og så skal vi få mer besøk I den kommende halve timen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen sier folk kan måtte betale mer for strømmen fremover. Grensen for Norges pris kan bli hevet fordi det ventet at strømprisen øker, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke røpe den nye prisen ennå, men lover at ordningen fremdeles skal gi en trygg og håndterlig strømregning når det nye statsbudsjettet kommer.
1: Den må vurderes hvert år. Og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk.
0: Norges pris kan ikke bli mye høyere uten at det blir bråk, sier politisk kommentator her i NRK Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror ikke mange tiåringer i dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt begrunnet det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta, så da det politisk handlingsrommet der. Og så det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med i oktober, det forhandlingsbart? Kan Stortinget endre den summen?
0: Eldrebølgen her, slår NAV fast. For første gang det flere pensjonister enn det barn i Norge, viser tall som NAV offentliggjør i dag. Dette markerer et historisk skifte i befolkningssammensetningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister i Norge. I samme periode har antallet barn gått ned med over 8 000. Ifølge NAV. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel, det opplyser selskapet hennes. Kusama var særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre i kunsten. Hun ble ofte omtalt som prikkedronningen. Henny Onstad kunstsenter på Høvikodden har hatt en stor separatutstilling med Kusamas verker i 2016. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: I de lokale nyhetene til en dom, Silje.
4: Ja, for en mann i 30-årene i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 5 måneder. Mannen dømt for å ha oppbevart bildefiler som viste seksuelle overgrep mot barn, eller som seksualiserte barn. Mannen samtykket til at saken gikk som en tilståingssak. Han fikk også noe strafferabatt for å ha et kjent forhold allerede fra første avhøret, står det i dommen. Og mannen ble også dømt til å få inndratt en mobiltelefon.
5: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ja, det var Joe, end of beginning, og det kanskje der vi Rune?
1: På en måte. Vi skal snakke litt med kunstnerisk leder I Fjordkadensa, Rune Bergmann. God morgen, Rune.
2: God morgen, god morgen.
1: Som vi har hørt I tidligere sendinger hos oss, så årets Fjordkadensa allerede gått I gang. Musikkfestivalen som ble startet opp I 1993, og du har, ja... Nesten vært med like lenge
2: Ja, om ikke like lenge Så I hvert fall 15 år ble det
1: 15 år ble det som kunstnerisk leder Og vi sier ble det, for nå Er det nok?
2: Nå det nok, ja, nei, ja, men det tid for alt Og jeg tenker etter 15 år Så det på tid å gi stafettpinn videre Til noen andre Men det jo bare en fantastisk tid Og ikke minst få lov å komme hjem og på en måte ta med meg musikken Som jeg reiser rundt I verden med Og også gjøre det her hjemme
1: Men var du med å revitalisere til Fjordkadensa For 15 år siden, kan vi si det?
2: Liksom? Ja, det var nok sånn, for det lå nede en liten stund Og da var det jeg også Fikk jeg med meg en Halger Øvrebust Og noen til da som rett og slett bare drog det I gang Og vi hadde jo ikke ei eneste krone Så det var en ganske spesiell start Så når du ser tilbake Så var det jo fullstendig galskap Men det jo ofte ut av galskap At en magi som Fjordkadensa blir skapt da
0: Kan du si om det var noe høydepunkt?
2: Åh, det jo mange ja. Og det jo liksom høydepunkt kvart et eneste år Men jeg tror det som på en måte sitter igjen som det viktigste minnet egentlig at vi på en måte brakt klassisk musikk til fylket av høgste kvalitet og tatt både skutt og si norske stjerner og ikke minst utenlandske stjerner så jeg kom hit stort sett egentlig bare for ja, utsikter og en bacalao-middag og det blir jo selvfølgelig alle så kjem hit, synes jo at det her et fantastisk plass. Og så det ikke minst alt vi har gjort for barn og unge og ja, involvert deg I musikken, at ungdommer og barn får møte profesjonelle musikere. Det så utrolig viktig, og det var det som inspirerte meg for ganske mange år siden nå å kunne møte andre toppmusikere. Og jeg tror idretten, der oss litt mer sånne hverdagshelter enn innenfor musikken, så vi trenger flere innenfor musikken.
1: Men når du sier dette med klassisk musikk, dere har jo utvidet dere litt, altså med Jan Ove på
2: ja,
1: piano.
2: Absolutt. Og, ja, absolutt. Ja, og det vel kanskje litt som vil litt av kjennemerket for festivalen, at det en klassisk musikkfestival, men dette med crossover, og ikke minst, altså, ja, jeg kommer jo selv egentlig fra alle typer sjanger, og har jo merket at selv om yrket mitt og levebrødet mitt klassisk musikk, så jo interessene veldig brei, og ikke minst jeg lytter til det meste, og jeg spiller det meste også så.
0: men det jo et nok så langt steg for de store musikere og for deg også for den saks skyld som kommer da fra de store operahusa og konserthallene og så det Gomarhus og Nedre Skøye Lua neste?
2: Ja, det stort sprang. Samtidig så jo det sin charm, og jeg tror det som kanskje litt spesielt, at de blir så overrasket at gjengene har det lite, men fortsatt trivelig. Og det nå ofte sånn å se det på hytte og på fjell her. Så egentlig så det vil være en positiv overraskelse, og klart at det nå oss jo noen operastjerne med oss på Beethovens 9. I kveld og eier deg Jacqueline Wagner har jo aldri og knapt nok vært I Norge synger jo bare på de største operahusa og hun var ganske overraskende jeg møtte opp I gata her I går altså hvor flott det var men litt krongelig å komme seg hit selvfølgelig men når du først kommet hit så det absolutt verdt det da og det den tilbakemeldingen jeg får
1: Du nevner Beethovens 9. Symfoni for du går ikke av I stillhet for å si det sånn
2: Nei, her skal du gå ned med flagget til topps
1: Og for Fjordkadensa opp omtaler selv dette her som det største og mest ambisiøse prosjektet dere nok en gang har satt opp.
2: Ja, det nok det.
1: Hvorfor vil du dit?
2: Nei, altså det klart at det jo, altså Beethovens 9. Forandret verden I sin tid, og samtidig så det fortsatt et verk som utrolig relevant, og så samler det musikere, korister og solister, det på en måte absolutt alle krefter blir samlet I ett verk. Og det var litt morsomt, altså, Beethoven, han skrev jo 8 symfonier før den 9. Som var vanlige. Vanlig oppbygd, form og stilistisk. Men den 9. Hvor skal du da gå videre? Og da tenker han, når han ikke har mer å by på, da drar vi inn solister og kor og lager det bare enda større. Og det jo det som virkelig forandret da symfoniens verden. For da var det plutselig kor inn i bildet og solister. Så det ble på en måte operan møtte symfonien, og dette verket er jo bare helt fantastisk. Og uansett om man liker klassisk musikk eller ikke, så kommer alle til å kjenne igjen avslutningstema, ordet til gleden, og det er på en måte blitt, skuttet seg, ut av den tiden, så er det fortsatt en hit i den dag i dag, så alle har hørt den før. Så et toppverk å avslutte med.
1: I dag, og i morgen?
2: Og i morgen, i Sykkylven kirke, da tenker jeg med meg alt heimat der jeg var født og oppvokst, og så gjør vi det samme der i Sykkylven kirke.
0: Men selv om det slutt i fjor kadenser, så skal du fortsatt glede deg med musikk rundt omkring?
2: Absolutt, ja. Nei, så jeg fortsetter med samme kjøret, og jeg håper jo at jeg får lov å komme hjem og være publikum nå her etter. Så det er målet mitt nå. Det var 15 fantastiske år, men nå kjente jeg at siste to årene nå, så da har jeg tenkt lenge og vel på dette her. For det er klart det er noe vemodig. Men samtidig så er det en tid for alt, og nå kjente jeg at dette var riktig tidspunktet å gi stafettpinnen videre på.
1: Så. Når jeg skulle ha tak i det for å gjøre en avtale, så var du på vei fra Chicago. Du har hele verden nå som din leikegrind.
2: Ja, det er altså. Så jeg må si det er fantastisk å få lov til å holde på med dette her over hele verden, og møte utrolig mange fantastiske musikere. Men det er jo det som er litt av det som er artig for fjordkadensa med, at jeg har tatt med meg hjem igjen veldig mange som ellers aldri hadde visst hvor Møre og Romsdal og Ålesund er på kartet. Og så det er jo på en måte åpnet litt både plassen her og ikke minst tatt væra med inn hit. Så det synes jeg er veldig kjekt å tenke på da. Mange gode minner på det.
1: Men tar du... Er du åpen for å fortsatt ta med deg folk hit til fremtid i fjordkadensa?
2: Absolutt, ja da, nei, altså hvis de trenger noe av galskapsideene mine, så er det bare å si fra, så det er så mitt første mål er å få være publikum nå på fjordkadensa her etter, men jeg bidrar jo selvfølgelig hvis det er noe som trengs.
1: Er det lov til å si lykke til en dirigent?
2: Det er veldig lov, det går helt fint. I gamle dager var det litt sånn overtroisk at det kunne bringe ulykke, men i dag så er alt lov.
1: Takk for besøket, Rune Bergmann, og lykke til videre.
2: Tusen takk for at vi kom.

0: Jennifer Brown med sin Tuesday afternoon på en torsdagmorgen hvor strømforbruk har vært et lite stikkord og Norges pris, det har folket tydeligvis der ute.
1: Ja, stemmegivningen tyder på det, for et av alternativet når vi spør passer du på strømforbruket ditt, det at jeg har Norges pris, det 60% som har svart det, og flere av de som har Norges pris der har presisert at det betyr ikke at det bare pøser på å bruke strøm I villelse, de passer på for de om. Og så det nummer to da, ja, prøve å følge med når strømprisen lav, og så det en 17% som svarer, jeg bruker faktisk det jeg bruker, og det må jeg gjøre.
0: Enkelt og greit. Du har muligheten du også til å være med I innspurten av dagens stemmegiving. Passer du på strømforbruket ditt?

0: Oh, Blondie, hot air balloon, parentes, when the summer's over. Vi får håpe han ikke over riktig enda.
1: Sendingen I hvert fall snart over, og det betyr at vi skal ha et nyhetssammendrag, Silje Stennes Bjerknes.
2: Og I nyheten I dag så det blant annet handler om at det for tidlig å si noe om årsaken til dødsulykka I Herøy går seg politiet. En mann I 80-årene omkom I kollisjon mellom en bil og en traktor. Den andre bilføreren ble sendt til sykehus, og saken den blir nå etterforsket av politiet. Avinor har ikke penger til å utvide flyplassen I Hovdebygda mellom Ørsta og Volda I næreste fremtid. I går var transportkomiteen på Stortinget på besøk, og næringslivet etterspør utbedringer på grunn av en sterk øke I tale på reisende de siste årene. En lastebilfører fikk over 33 000 kroner I gebyr etter en kontroll I Romsdalen. Den hadde over 5600 kilo I overlast, og han manglet også bombrikkeavtale. Hekkeløper Lovise Skarbevik Andresen fra Ålesund, hun held frem satsingen I USA. I oktober så flyttet 22-åringen til Oregon, der hun har fått stipendiat til å studere.
0: Jon Arne Kjellarne har sendt oss en melding. Skal du ta den kjapt, kanskje?
1: Ja, for han har hatt Norges pris hele året og spart fra over 600 kroner per måned ned til drøye 170 I juni, som den måneden der han sparte minst. Forbruket på samme nivå som tidligere år, skriver Kjellarne, og nå I august kommer han til å spare over 400 kroner.
0: Det var litt om Norges pris I forlengelsen, altså av at vi har snakket litt om strømforbruk denne torsdags morgenen.

Kurt Nilsen var det med sin bucket list. Straks 90 menn, hvor mat står sentralt I dag. Rune Hustad og Jon Arne Akselsen takker for følge gjennom denne morgenen. Takk for at du har lyttet på, og så takk til alle dere som har vært med og stemt eller gitt en lyd inn I appen NRK Radio. Vinny tar det med frem mot klokken 9. Sommerfugl I vinterland.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. For første gang I historia vi flere pensjonister enn barn her I landet. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn I Norge, men det ventet at det I 2035 vil være hele 300 000 flere barn enn pensjonister. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølga her.
1: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette ingen overraskelse. Og så det jo I tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så det mange gamle I innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn.
0: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømregningen selv fremover. I dagens støtteordning I Norges pris tek staten regningen dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensen kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Styresmaktene I Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet vil stige kraftig, så langt minst 165 mennesker omkomne og nesten 1000 sakna. Mange av de sakna turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier at det store skader.
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og I en video som AP har lagt ut så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker I gjørmevann og står til knærne I denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området I ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha åtvaret Russland mot å angripe NATO-land, det The Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kjelder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk I Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. Nå det klart for ni timen. Hva på programmet der, Knut Arsson?
3: Ja, vi ble litt opphengt, Julie, I første saken din, altså eldrebølgen som du startet nyheten med, flere pensjonister enn barn her I landet. Hvor vi, Sean? Et sted I midten, kanskje?
4: Et sted I midten, men vi kommer nok til å hive oss på den der siste bølge nummer to, det vil jeg tro. Men det et eller annet med det greiene vi har hørt om I alle år. Ja, nå kommer eldrebølgen, bare ja, orker jeg, vi snakker ikke om det nå. Men nå den her, jagu.
3: Ja, men vi beholder barnet I oss.

0: Beverly Craven der. Åh, for en deilig låt fra det glade 80-tall. Knut, du ble ekstra glad av å høre på denne låta.
1: Jeg la jo merke til, cirka halvveis gikk det opp med at munnspill ja. Er altså et så undervurdert ja. Instrument. Det er lett å ta med seg. Jeg tror kanskje det er ikke så vanskelig å lære seg å spille munnspill heller. Og senest i går kveld så var det en liten vennegjeng i tussmørket på kveldstid. Jeg satt en av de på en benk og spille litt munnspill for seg selv. Ja. Og jeg må innrømme at jeg har bært på en tanke i de siste årene om å lage en skikkelig hit, altså en moderne poplåt, der du henter frem munnspillet som ja. Soloinstrument igjen inni deg. For det er kjempelenge siden det har vært brukt på samme måte som Beverly Craven gjorde her.
0: Ja, jeg er helt enig med deg. Alt for lenge siden. Artig at du sier det, Knut, fordi vi gikk til anskaffelse av et munnspill for en del år siden. Fordi det var en av, jeg husker ikke hvem av gutta mine som ville ha et, men de fikk et i hvert fall, var billig og fint. Og jeg er 100% enig med deg. Det er et vakkert instrument, undervurdert. Og det er ikke så vanskelig å spille på, eller i hvert fall ikke for å få det til å høres ganske fint ut. Ja. Du må bare huske på, for det er jo forskjellige toner når du blåser inn og suger ut, eller inn. Blåser ut, suger inn. Så når du liksom skjønner det greiene der, så kan du fake deg til mye fin musikk.
1: Ja, ja, og jeg liker også at du snakker om å blåse ut og suge inn, for du kan noen ganger kalle munnspill for oralsex. Ja. Men det er også, får du til det å bende tonen, altså bøye, en ting å blåse ut og inn, det kan alle få til, men den bøyen der, det er jo det ypperste du kan gjøre med et munnspill.
0: Jo, men jeg sitter og ser på et høner, Larry Adler 64, i tonarten C her nå, kromatisk munnspill, koster 3900 kroner. Den har en sånn liten tappo som du trykker på, og da blir den, da får du den litt sånn som du bøyer tonen på en gitar, liksom.
1: Nei, vi får utfordre oss selv. Ja. Vi har jo tidligere vært i gang med kongas og andre alternative instrument som preger moderne popmusikk. Mm. Der har jeg vært kritisk til bruk av kongas, men her altså, du omfavner munnspillet på en måte som gjør at i løpet av kort tid i 9 timer så bør jeg og du, og kanskje flere, ta en liten munnspill-duell.
0: Ja, jeg synes vi skal gjøre det blikk. Fløyta di. Låter jo også vakkert, men neste blir nå munnspill. Og det der hønerspillet trenger man jo ikke kjøpe seg. Jeg husker ikke, det var ikke så dyrt det vi kjøpte på en eller annen musikkshoppe på nett, så det bør kunne gå.
1: Jeg kom på når du nevnte en blikkfløyta, så er det sånn at hver gang det ordet blir nevnt, så er det noen som sier at det er ikke blikk, det er tinnfløyte, eller det motsatt. Jeg vet ikke helt hva slags fløyte det er. Den er av noe metall.
0: Okay.
1: Og ja, den er blitt brukt. Mm. Jeg tror nok at munnspill har større gjennomslagskraft enn denne type irsk fløyte.
0: Jeg tror det også, men da må vi sørge for at vi kjøper, jeg vet ikke om vi har da forskjellig toneart eller samme tone.
1: Samme.
0: Vi må ha samme, så blir det jo helt fint.
1: Ja, for vi må spille opp på noe som er allerede etablert, og så ser vi om munnspill kan tilføre noe. På samme måte som det tilførte noe til 9-timens start, torsdag 27. august 2026. For en gang skyld, Sean, så er vi i samme studio her i hovedstaden, og i midten, Kristoffer Schuve, som han er i en sandwich. Flip, flip.

0: Ramon.
1: Ramon. Ramon här i Nytimen ser flera lytter att bruka Stevie Wonder som exempel på en myntspel virtuos. Ja. Så vi har något att sträcka oss efter.
0: Ja, men det att slå Stevie Wonder i myntspel, det tror jag ska bli en lätt sak. Husk han kunde ju inte se någonting.
1: Du, den vitsen där, det som myntspelet, den blåser vi. Ok, i mitten her skvisa inn som i en sandwich. Kristoffer Sjuve, velkommen til Mathistorisk dag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Yes.
2: Tusen hjertelig
1: takk. Sandwich, vi snakker om det her at noen drar det sikkert ut av matpakka allerede ved lunsjtider i dag.
2: Ja, gjør de det?
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja, jeg tror det, fordi vi må jo kunne klare å definere hva en sandwich er. Skal vi ikke prøve litt på det, hvertfall? Ja. Og det, jeg tror det eneste vi blir enige om at det en brødskive, I hvert fall noe brød, over og under. Ja. At hvis det bare en brødskive med noe på, da det ikke sandwich.
0: Nei, det en brødskive, eller en blinks eventuelt.
2: Ja, eller som de sier på engelsk, open sandwich.
0: Ja. Open sandwich, sier det på ekte?
2: Ja, de sier det, open sandwich, ja, ja.
0: Yes.
2: Så det jo, så det liksom, vi må dit til at det to brødskiver, men...
0: Med pålegg imellom.
2: Jeg tenkte alltid i min matpakke, hvor det for eksempel var leverpostei, mellom, altså ikke sant, to, ja, en skive leverpostei, en annen skive oppå, delt I to. Har jeg da fått en sandwich?
1: Jeg vil si at det å tøye begrepet litt langt, for jeg synes at sandwich har en klang av noe litt mer enn bare to brødskiver lagt sammen over et pålegg.
2: Ja, det må være noe. Ja. Altså, hvis du legger på en agurkskive på den der, mellom den leverposteien, fortsatt ikke sandwich, føler jeg helt.
0: Ja,
2: så det må liksom, jeg føler at det må, det litt raffinert, altså et eller annet, en to-tre ting, om det gjerne helt salat kanskje, er vel en av de tingene som begynner å ligne på noe, på en sandwich. Nei, så det tenker jeg at jeg, de matpakken jeg har lagd, de kvalifiserer neppe til sandwich, vil jeg si. Men så det jo da spørsmålet, hvem, sant? Nå skal vi gå historisk til verks, hvem var det som gjorde dette først? Og det jo 100% umulig å vite. For det var jo helt garantert en eller annen Knut som levde 200 år før Kristus, vil jeg gjette på, ja. Som helt sikkert hadde par blinkser, slo dem sammen, hadde noe mellom der.
0: Ja.
2: Ok. Men det vet vi ikke, for Knut skrev det ikke ned.
1: Nei.
2: Så derfor så kan han da ta æren for å være den som lagde den aller første sandwichen. Men en som kanskje kan komme opp, kan klatre opp på den tronen og si at jeg var den første som lagde sandwich, var en rabbi som heter Hillel. Og han, bakgrunnshistorien da, at han ville ha noe som skulle minne om den tiden hvor israelittene var tatt, altså gjort til slavarbeider rett og slett i Egypt.
0: Ja.
2: Det skjedde jo da, ikke sant, at israelerne måtte da, de ble tvunget av gårde, lang historie kort, til Egypt, og der var det helt, i fryd og gammen, helt til de ble så mange. Så de begynte å bli nervøse i Egypt, så sier vi, nå må vi ha litt mer kontroll på dere. Og da var det jo veldig enkelt, for da gjorde de dem bare til slaver.
0: Mm.
2: Og det var jo, det var ikke noe bra tid dette for israelittene, og en av de tingene de måtte gjøre som slaver, var å mure. Veldig mye murearbeid, for det skulle bygges og bygges. Så de murer, og de har på mørtel, og de murer og holder på. Og så kom jo da befrielsen, som vi selvfølgelig husker, den gangen hvor Gud måtte lede israelittene ut av Egypt, hvor han altså mer eller mindre tar fingeren, og som en glidelås over havet, drar han den gjennom, sånn at jødene kunne gå tvers over sjøen.
0: Fantastisk,
2: det er utrolig.
0: Utrolig, ja.
2: Utrolig,
0: ja.
2: Men det skjedde jo, for det står jo der.
0: Ja.
2: Så da... Så det da, noen år senere, at denne rabbin da, som heter Hillel, fant ut at dette må vi jo liksom huske på.
0: Mm.
2: Så det en jødisk tradisjon som handler om at man tar altså to stykker brød, og så har man det som heter charoset mellom disse to brødskivene, og det nok litt variasjon på hva man har mellom der, men det typisk en ganske klissete blanding av dadler og fiker og nøtter og litt vin, og kanskje se for dere hummus egentlig, litt sånn, med noe greier i.
0: Mm.
2: Og det skal altså da være nettopp denne mørteren som gjør at, ikke sant, sånn murer to murstener, ser dere bildet?
0: Jeg ser det bildet, og det høres jo helt nydelig ut også.
2: Jeg tror ikke det så gærent.
0: Nei.
2: Så det liksom, det en stor greie i jødisk tradisjon, men det neppe noe vi ville tenke på, tror jeg, som en sandwich, kanskje ikke helt heller nå da.
0: Men det høres mer dessertaktig ut.
2: Litt mer dessertaktig ja. Ut, ja, kanskje, ja, noe sånt nå. Men for dette jo, dette, jeg tror de aller fleste tenker på en BLT, det kaller altså, kanskje, det ikke alle som kanskje umiddelbart skjønner hva det eller, men av de berømte sandwichene så det da BLT og Club Sandwich. Og hva en BLT? Det altså bacon, lettuce, tomato, som det heter. Ja. Altså bacon, og så det salat. Som på alle andre språk enn norsk ikke heter salat for det en bland, ja, det rotet til det da, ikke sant, på norsk men i hvert fall bacon, salat og tomat, det liksom de tre store og så har du club sandwichen da som de veldig nært beslektet, men det altså da kylling, bacon, salat og tomat og veldig ofte mayo og selvfølgelig også delt alltid som en trekant.
0: Ja, ja.
2: Mm. For da først da har man club sandwich. Man kan ikke ha en club sandwich som ikke en trekant. Det går ikke da.
0: Det så godt.
2: Ja, det jo kjempegodt. Ja, det og det oppstår altså da i en klubb som heter som nettopp da heter Union Club i New York og det er en sånn herreklubb, ikke sant? 1836 som er en sånn ja, et sted hvor herrene gikk.
0: Kristoffer, ja. Jeg nødt til å stoppe deg der. Ja, ja. Ja, og så skal vi gå over til nyhetene.
2: Ok.
3: At kongens helsetilstand har blitt forverret til svært alvorlig, det melder nå kongehuset. Kronprinsen og dronninga avlyser alt programmet sitt. Du kan høre mer om dette på NRK Nyheter på radio og lese mer på NRK.no, og så se mer på NRK 1.

0: jækla stålstrenger. Sangen her i ni-timen, som vi hørte her i ekstra nedsending, kongens tilstand forverret og svært alvorlig, og det kan du selvfølgelig følge videre på NRK.no. Her i ni-timen så fortsetter vi der vi slapp, Kristoffer Sjuve, som alltid på torsdagen, så det mathistorisk torsdag. I dag sandwichen, du har fortalt litt om de ulike typerne sandwich, og så det store spørsmålet som folk kan få lov til å sette opp brief med i lunsjen i dag, at de vet hvor selve ordet og sandwichen kommer fra.
1: Ja, sandwichen. Det, altså, det her, sandwichen kommer fra ordet sandwich. Det altså da den fjerde jarlen av sandwich som har på en måte fått dette navnet klistret på seg for til evig tid. Han heter jo, altså han fjerde jarlen av sandwich, men han heter altså John. Montague heter han. Altså, dette en sånn legende som fortelles, og det fortelles på omtrent på følgende vis. Det er en skildring av et kortspill som hadde pågått i kanskje over 20 timer, jeg tror det står 24 timer til og med. Og det det selvfølgelig gambling de driver med. Det whist? Det brag? Det vet jeg ikke. Gamle kortspill, de sitter der, var så før pokeren kom. Og så han så oppslukt av dette spillet, og han ingen tanker om å forlate dette veldig viktige spillet, så det han liksom bare vinker da til tjeneren sin eller kellneren, det litt uklart, og så sier han jeg har ikke nødt til å forlate dette bordet, du kan ikke bare gå og mekke noe, for jeg må ha en, nå jeg sulten og sitter her i 16, 18, 20 timer, jeg må ha et eller annet i klippa, ja, det skulle han ordne, og da kommer altså da han tilbake med nettopp to skiver oksekjøtt mellom. Det det. Og da poenget at han kan sitte og spille kort, fortsette dette kortspillet og spise, og sånn det liksom i historien. Og så det er jo det en historie som lett å huske, men som ikke, hvis du begynner å liksom grave litt i det, hvor lett det egentlig? Og, altså, hadde man klart egentlig å spise da den der sandwichen og spille kort, sånn, nei, for du har bare to hender. Ja. Så jeg mener at det grunn til å tenke at det
0: ja, men jeg sikkert. Mener at du kan, når du har en sandwich, så legger du den i gapet og holder den samlet med tennene dine og frigjør hender til kortspill.
2: Ja, og kanskje man blir mindre fettet og grisete på fingrene også.
0: Jeg kjøpte en historie. Ja.
1: Men da må du spille kort med en hånd da, hvis du ikke skal få fett på det. Nei, jeg synes det virker veldig vanskelig. Men det ok jo da. Men hvem, så skal vi ta litt om, altså det er det som gjør det mer interessant kanskje, jo at altså, hvem er denne jarlen da? Jo, altså han er utenriksminister to ganger i løpet av sitt liv. Han det som heter antagelig marineminister, altså første lord av admiralitetet. Det ganske mye skandaler rundt om han har kjent mann i samtiden. Han har en som denne klubben, som de kanskje de til og med spilte sammen, som heter Wilkes. Han skriver sånn veldig, ganske slemt og ganske vågalt en liten sånn skriv som går rundt i kretsene, hvor altså da elskerinnen til jarlen omtales i litt sånn vovde ganske drøy kost da, for samtiden. Og det blir han så fornærmet for, så han leser opp i overhuset, eller underhuset, eller hvor det var han satt, antagelig overhuset. Så han Wilkes, stakkars, han blir liksom, han må forlate landet. Og det synes gentleman i London var ganske dårlig gjort, for dette, ikke sant? Dette en slags kamerat. Og så tåler du ikke en spøk, liksom. Så han, etter hvert så ble han sånn hoggestapefyr, som alle gjorde litt narra. Henger liksom litt med, for hvem det som egentlig skrev ned denne historien om dette kortspillet? Jo, han en fransk mann som heter Roselet, Pierre Jean Roselet, og han hadde jo, det er ikke uvanlig å mistenke franskmenn for at de snakker litt ned disse engelskmennene, og det han egentlig vil lage et bilde av, for dette i kapitlet, så handler det om engelskmennenes spillegalskap, så han vil egentlig svært erkefienden, ikke sant, engelskmennene. Vi skal ikke være så innmari sikre på at det var sånn det hang sammen. Han nevner for øvrig ikke sandwich heller i denne historien, bare en minister. Så det litt sånn, men alle skjønte nok at det var han ministeren, nettopp fordi han var så kjent i samtiden. Ok, jeg tipper at det egentlig sånn som dette. de sitter på et sted, og så spiller de helt sikkert kort, og så skal de ha mat, og så da, spiller, da sier han sandwichen at man skal ha det han skal ha, og da sier de andre som sitter rundt bordet, jeg skal ha the same sandwich, same as, og så til slutt blir det bare a sandwich. Og det er det. Fordi at navnet knyttes jo uomtvistelig til denne tingen, som vi nå bare kaller nettopp for sandwich. Mm. Så det kommer vi ikke utenom, så det er nok, det er liksom, det kan vi feste lit til da. Så er det... Så, men hva det I den sandwichen, det jo, det varierer jo veldig. Det som så pussy at dette blir jo for evig alltid omtalt som liksom herremat. Og vi har, i Amerika så det noe som heter, og jeg har aldri smakt det, det heter Ruben Sandwich. Jeg vet ikke om det noe som dere kjenner til.
2: Altså, vi hadde en diskusjon her I går, Knut, I redaksjonen, hvor to, altså sjefen vår, Åge, og vaktsjef Øystein, var så høye på pæra og snakket om Ruben Sandwich. Har ikke hørt om Ruben Sandwich? Hva er det? Men jeg har aldri hørt om denne sandwichen, det Ruben Sandwich.
1: Nei, jeg lurer på. Ok, la oss først si hva det for noe. Det altså det som heter corned beef. Og hva corned beef? Det det salta kjøtt som det heter. Altså corn handler jo bare om saltkorn, så det ikke corn som I mais. Nei, nei.
3: Det veldig bra du sier, for jeg har alltid trodde at det har vært det.
1: Ja, det ikke. Ja. Så det saltkjøtt. Og så det ost, og så langt synes jeg ikke det så rart. Men så vet du det for noe mer? Det sauerkraut eller surkål. Det også ok, ja. Greit.
3: Så det kan jeg,
1: ja, men så, dere med? Ja. Så skal vi ha russisk dressing, som altså var mayo, ketchup og sennep, eller Thousand Island, som man sier det. Og så skal vi ha det. Og så skal vi ha smeltet ost. Og jeg tenker I mitt hode at surkål og smeltet ost aldri, det to verdener som møtes, og det skal aldri skje. Så muligens har jeg sett dette på en meny og brukt elimineringsmetoden, øverst på lista, kommer det jeg I hvert fall ikke skal ha, Ruben Sandwich. Så det mulig det sånn det henger sammen.
2: Jeg har aldri støtt på Ruben Sandwich på mine besøk på restauranter og sånne steder, kaféer, men jeg synes at vi nå skal prøve den, Kristoffer. Jo, ja. Det synes jeg jo ikke enig, Knut. Burde vi ikke teste den?
0: Og når du nevnte at Åge og Øystein var liksom høy på pæra på det her, så skriver Camilla, jeg har hatt gleden av å nyte en Ruben på Juniors Manhattan.
1: Oi, fancy. Men du, verden.
0: Men dette sandwich-navnet da, det vil jeg tenke, det jo en nydelig merkevare, som man kunne tenkt at I generasjoner etterpå, så skulle det være noe man tok claima.
1: Og det har skjedd, og det jo, det synes jeg helt fabelaktig. Altså, her har vi en, først har vi den første jarlen, av sandwich, ølen av sandwich han, jeg tror han fikk den ikke fordi han redde en konge, kongen Karl den andre et eller annet sånt noe, ok, han ikke tom med sandwichere, så kommer den fjerde altså et stykke ned, og det han som får oppkalt sandwichen etter seg og så går det mange generasjoner så kommer vi til nummer 11 og så sier han, så kan du bare lage en sånn sandwich-kjede da, og det skjer og den heter Earl of Sandwich. Keter den kjeden, jeg har ikke så innmari mange filialer, men de har noe sånn 10-12 eller hva det for noe sånt nå. Det meste I USA.
3: Ja, I USA, ja, ikke I England.
1: Du, det finnes en I England.
2: Ja, okay. Jeg håper at det veldig gode sandwicher. Ja, det vel et krise. Ja, ødelegge navnet sitt på den måten.
1: Det nok veldig, veldig bra. Ja. Sandwich kjent for mye. Det også, hvis det noen som har lyst til å besøke sandwich, så kan de reise til Sør-Ishavet, helt nede I Antarktis. Der finner du nemlig de sørlige sandwichøyene. Et sted der heter Husvik, bare så det gøy, jeg synes det gøy å nevne. Og da tenker de fleste, hvor de nordlige, eller de andre sandwichøyene? Det var det som heter Hawaii.
2: Det var
1: ja. Så det var altså opprinnelig var Hawaii sandwichøyene, så da måtte man skille mellom da de nordlige og de sørlige sandwichøyene vi gjetter på. Så sånn gikk det altså til. Men sandwich, det en ting som vi, du lever et liv, og du kommer neppe utenom sandwich. Ja,
0: kommer for å bli.
3: Men fader, altså, en god sandwich, det digg det. Det deilig det, folkens. Jeg skal prøve Ruben.

0: Åh, for en låt, Knut, Tiny Dancer, Elton John. Jeg har garantert sagt dette her før, men det finnes en liten filmsnutt der ute på internettet, der vi kan se at Elton John lager denne låta her, setter seg ned ved piano og bare, ja, men så kan man gjøre sånn, du-du-du-ding-ding-ding, og så har jeg fått teksten her av Bernie Taupin, og så sier han, Tiny Dancer, Tiny og så ser du altså at han gjør det. Det litt sånn som i den der Beatles-dokumentaren, der du ser at låtene blir til. For meg det pur magi.
1: Nesten som å lage 9 timen, det skjer her og nå direkte sendt i NRK P1, og det at det direkte sendt er jo litt vanskelig for Hanne Marte, som hører sendingen litt forsenket i appen NRK Radio, som er et superbra tilbud når det gjelder å få med seg det som skjer av lyd i NRK, og det, hun hørte nettopp denne kommentaren om munnspillet, for vi snakket så varmt om dette instrumentet, og så ble det nevnt en pris, jeg husker ikke i farta, vi sa vel at munnspill var relativt billig.
0: Ja, det jeg så var jo, men det var et profesjonelt ordentlig, det kostet 3400 kroner.
1: Ja. Yes, her ser jeg at Steinar Ofsdal, selveste Steinar Ofsdal har sendt melding, han vet hva vi snakker om når det gjelder disse bittesmå blåseinstrumentene her. Hohner er en tysk produsent av trekspill, munnspill og andre instrumenter, uttales Hohner, og ikke med omlyd høner.
0: Unnskyld,
1: sorry Steinar. Og denne blikkfløy som også var usikker på, heter tin whistle på engelsk, fordi tin betyr blikk. Åh, komplisert, og som Steinar minnes på, og som vi sviktet totalt i. Ja. Husk at dere sprer kunnskap, og den må være riktig.
0: 100%
1: Men Steinar Ofsdal, alt det her bunner rett og slett i et spontant glede over munnspillet som vi startet sendingen med i dag, og så tilbake til Hanne Marte og pris på munnspill. Hun jobber i fysisk butikk, og vil gjerne ha jobben en liten stund, og det kan jeg si, Hanne Marte, at jeg var sånn her, vi snakker om at etter sendingen i dag, vi skal gå i en fysisk butikk og kjøpe munnspill.
0: Ja, det skal vi gjøre, fordi det, jeg vet at det ligger en musikkforretning her på Majorstua, og det gleder jeg meg til. Jeg har ikke nok et liggende hjemme, men jeg vet ikke hvor det er, så det skal vi gjøre. Og så kan vi jo se om vi klarer å dra en trall i morgen da, Knut. Det hadde jo vært super morsomt. Og bare for å si det, Steinar, takk for at du tar kontakt og retter på oss, og du er jo en legende hva kommer til fløytespill. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Ja. Så når vi kommer inn i musikkforretninga senere i dag, så kan vi si, vi vurderer kanskje et Hohner.
0: Det kan vi si.

0: Gunn Kvåle, det sommeren før deg, og i dag har vi jo fått nyheter om at kongens helsetilstand har forverret seg, Knut.
1: Ja, og det kan man selvfølgelig følge i NRK, blant annet på nettsiden til oss, nrk.no.

0: Miles Smith, nice to meet you her i 9-timen i NRK P. Vi sender direkte også den her torsdagen, hvilket betyr at vi ikke så veldig langt unna nyhetene, og selvfølgelig da får du også siste nytt om kongens helsetilstand.
1: Ja,

0: Klokka er 10, vi får en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle.
1: Det skal handle om kongens helsetilstand. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset nå. Nå I formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har I over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har også avlyst alt på programmet sitt I dag, det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at

0: kronprinsregenten og dronningen avlyse alt sitt program. Det ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller i alle fall meldingen om endringer har skjedd nå i dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie i blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre i løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere i dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste også kronprinsregenten og dronningen alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til Hans Majestet Kongen er svært alvorlig. Så det er rett å si at det er en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Reporter Kjetan Rastogi er på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagd.
2: Dette er den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning. Sykdommen er jo blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen er en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå siste mann er prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Sa reporter Kjetan Rastogi. Og vi gjentek at slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet. Mer om saken kan du følge på NRK1 eller NRK.no.

0: Supertramp, The Logical Song. Du hører 9-timen i NRK P1 med Sean Henrik Matheson og Knut Folkestad. Vanligvis vi plassert ganske så langt fra hverandre. Du, Sean, i Oslo, er i Bodø, og apropos Bodø, så løfter du på hatten min og sender en hilsen til Stavanger og Viking,
1: ja, det rett.
0: Som du følger i Bodø-Glimtsen fotspor og har avansert inn i Champions League, så gratulerer med avansement.
1: Ja, for dere synes at avansement også for Viking er en bra ting, ikke sant?
0: Ja, og som du hører, vi er blitt så verdensvant i Bodø at vi kaller det avansement,
1: ja,
0: så det er veldig hyggelig. Men i dag så er vi samlet i samme studio her i Oslo, og vi liker å gi dere som hører på 9-times små drypp fra våre egne liv. Forhåpentligvis så er det flere som kjenner seg igjen i også våres hverdag. Du har for ikke så lenge siden tatt banen til jobb, og husk at det var så fint å høre deg, Sean Henrik, snakke om at du har vært en observatør,
1: ja,
0: og sett litt på hvordan folk oppfører seg på banen. Du valgte selv å se på mennesker og naturen som suste forbi, heller enn å se ned i en skjerm.
1: Jeg tok et aktivt valg der. Det var, jeg synes det var koselig, og så var det så mye rarere. Det var en ny rute jeg aldri har tatt før, fra Haslum. Vi har jo flyttet, og det var fint, altså i Bærum og inntil Majorstua. Det var mye fint å se på, og menneskene som satt der, jeg likte det veldig godt.
0: Mm. Og så møttes vi i dag tidlig, det er high fives, det er knoke, og så videre, som jeg hører bør når programlederen i 9-timen møtes. Men i dag, andre gang du tar bane, så merker den gode gamle Sean tilbake, for da var du litt mer irritert over ting du hadde lagt merke til.
1: For det første, jeg satte meg på banen 2 minutter over, eller 4 minutter over 7 i dag tidlig. Jeg trodde ikke skulle være noen på banen, altså dette lille toget. Det var smekkfullt allerede, og jeg tror Haslum er nummer 2 eller 3 på stoppen, så jeg ble helt rystet. Jeg fikk ikke vinduesplass, det ble jeg deppet over og lei meg. Men noe annet som skjedde, og som kanskje er en av årsakene til at jeg ikke er så innmari glad i å ta offentlig transport, for det dreier seg mest av alt om bakterier og slike ting som jeg er litt engstelig for. Men det satt altså en kvinne i setet vis-à-vis meg, som jeg hadde blikk festet på, som tok hele morrastellet på tog, banen. Jeg satte ikke noe særlig pris på det.
0: Altså, det sett hun på en måte litt i sin egen verden, omgitt av hundrevis av reisende, og legge på det jeg vil kalle grunnlaget for dagen, da, altså foundation, leppestift.
1: Ja, det begynte med at hun gredde håret lenge, langt hår, og så var det da kremer. Jeg telte 3 forskjellige typer kremer som hun hadde opp i hele ansiktet. Jeg vet ikke hva alle de kremene skal gjøre. Og så var det pudder, og så var det eyeliner, og så var det alt mulig. Hun brukte 20 minutter på det. Igjen, jeg mener ikke å være en vanskelig særpump her, selv om jeg kanskje fremstår som det, men jeg synes at det er for privat. Jeg vil ikke se en menneske jeg ikke kjenner gjøre så, ja, det jeg mener er private ting.
0: Men på samme måte som jeg gir hatten min en liten luftetur til folk fra Stavanger, og sier gratulerer med avansement, så vil jeg også løfte hatten til denne kvinnen, som hun har jo da tjent inn 20 minutter, der hun kunne ha stått på badet og stresset og sett på klokka, og sagt, vet du hva, jeg tar morgenstelle på banen.
1: Ja, men ja, jeg ser den, og ære være henne for at hun har avansementet så mye at hun skjønner at hun sparer litt tid der. Men det jeg satt og tenkte på der en liten stund var, Gud, hvis du nå begynner å file neglene, så kommer jeg til å måtte gå av toget, tenkte jeg. Det blir, igjen, skal vi ta det ut i offentligheten? Jeg vet ikke. Nå skjønner dere hva jeg mener om det. Jeg sier ikke at jeg har rett.
0: Nei, og nei. For meg fremstår det her også igjen litt formildende som en filmscene. Ser du ofte at kvinnelige partnere kan finne på å gjøre det her i bil? Altså, de tar ned dette sladre speil, eller de tar til og med dette bakspeil og vrir det til sin fordel. Og så setter de der, og det hører liksom hjemme på et vis.
1: Der er det forresten, må jeg si, noen voldsomme skills ut og går, fordi disse kvinnene som kan legge en perfekt eyeliner mens de kjører over en fartsdump i 43 km i timen, det forstår jeg ikke at går av.
0: Det får ikke vi til, og til med Alice Cooper.
1: Ja,
0: slit med. Han kom jo opp med dette sminkeansiktet sitt etter en litt uheldig biltur over noen fartsdumper i Hollywood sent 1960-tall.

0: Stein Torleif Bjella, selvsagt der, sammen med Mark Ribault Sundreberg.
1: Voldsom støtte i hovedsak til din irritasjon, for å kalle det det, over folk som sminker seg i det offentlige rom, og som tar badestelle på offentlig transport. Det kan vi komme tilbake til, det blir såpass bra temperatur i den såkalte inboxen her. Ganske bra temperatur ute også, reporter Øyvind Bekkevold, på tur i Oslos gater med en, ja, den kvinnestemme vi hører.
2: Det en kvinnestemme, Knut, og jeg har badet i havet faktisk. Tenk at jeg måtte ta med det, det visste jeg ikke før nå. Men så jeg da vandret bort hit etterpå til deg, Gleisel. Og vi snakker, du snakket om god temperatur, ja, både her ute det jo god temperatur, men også, ja, vannet var ganske kaldt for øvrig, men også du sa at du var for varmt på Filippinene, for nå har du har vært her i 10 år, Gleisel.
3: Ja.
2: Og da har du ventet deg til denne her, ja, nordiske temperaturen.
3: Ja, ja.
2: Så det blir for varmt altså?
3: Det blir for varmt allerede for meg å reise på Filippinene, så jeg har ikke reist der for nesten 7 år.
2: Men hva gjør du da med sånn som foreldre og familie og sånn, og hvordan får du sett dem?
3: Og vi snakker på Messenger eller FaceTime hver dag.
2: Og så tar du de hit?
3: Ja, og så mamma og pappa pleier å komme hit og besøke meg for 9 måneder.
2: Og de var her i 9 måneder?
3: Yes, så de har akkurat reist tilbake på Filippinene.
2: Men jeg forstod riktig at de var her så lenge?
3: Ja.
2: Oi, hvordan var det? Hadde du de boende hjemme?
3: De har jo rett å ha sånn 9 måneders visum for å besøke barn eller familiemedlemmer. Men ja, så det var det som jeg har gjort til dem, så de har vært i Norge allerede 2 ganger.
2: Oh.
3: Og de skal komme tilbake igjen etter 1 år.
2: Du, kanskje vi går litt tilbake og snakker om litt, for jeg synes alltid det gøy det der å snakke om der man kommer fra og så videre, for du var jo da 28 år da du som helsearbeider kom til Norge og begynte å jobbe her, men,
3: ja.
2: Men før det så skal vi snakke litt grann om, for du litt sånn som at livet, det skjer, altså man litt åpen og så skjer det som skjer. Fordi du ble jo separert,
3: ja.
2: Hadde et barn,
3: ja.
2: Dette kjenner meg og flere seg igjen i livet, hvordan det kan være, men så var du åpen.
3: Ja. Ja, så før jeg flyttet i Norge, så jeg ble separert, og jeg hadde et 5-åring sønn. Så flyttet jeg i Norge og har en fin jobb, stabiliserer seg, og så etter det jeg hentet sønnen min, så vi har bodd her, eller han har bodd her siden 2022. Og så, ja, jeg var veldig forsiktig å treffe, eller gå på date da, og så etter det jeg bestemte å være single. Jeg kjøpte masse bok, eller jeg leste artikler om livet og hvordan å være single hele livet. Og så plutselig, jeg bestemte meg en dag å bare prøve å ha en date, og så jeg treffet den mann som er så heldig da. Og ja, så vi traffte en gang, og så etter det har skjedd ganske.
2: Og så ble det barn og greier, ja, og hvorfor, Gleisel, nå skal jeg ta det, hvorfor er han så heldig så han får lov til å være sammen med deg?
3: Ja, han er så heldig fordi jeg hvis du skal spørre mine venner, så de kommer til å si at jeg er en veldig snill og veldig sånn wife material.
2: Ja.
3: Kaller vi det på engelsk.
2: Ja, og nå har dere da, det litt morsomt, for da gikk du da fra, du har jo ingen søsken selv, du vet, hører at jeg gjorde god research.
3: Ja.
2: Og så har du nå plutselig fått 4 barn, for han hadde jo 2 fra før,
3: ja.
2: Og du hadde 1 fra før,
3: ja.
2: og så kom det
3: en 10 måneder baby nå, så da har vi 4.
2: Storfamilie, og dette har du alltid drømt om?
3: Ja, ja, og så tenk på det, jeg har ikke forventet at dette skal skje i livet mitt. Så livet tilbyr bare en sånn overraskelse.
2: Og du elsker overraskelser?
3: Ja, jeg elsker overraskelser.
2: For man må være åpen.
3: Yes,
2: ja.
3: Yes, det er veldig viktig.
2: Ja, og tenk på den der endringen også når man da i 28 år har levd på Filippinene, ja. I det klima og alt sammen og den kulturen, og så kommer man hit. Ja, hvordan var det, jeg må høre det til slutt, Gleisel, hvordan det var, den endringen som 28-åringen har kommet til dette landet her og bli norsk?
3: Og selvfølgelig, det var jo både spennende og utfordrende. Spennende fordi endelig jeg har startet en ny jobb, og jeg får bedre lønn, og jeg har masse muligheter. for å utvikle meg som helsefag, men nå så jeg sykepleier. Utfordrende først og fremst språk. Det var ikke lett å lære norsk. Men det hjalp mye at jeg har jobbet I helsevesen og pratet med de gamle mennesker på sykehjem eller på hjemmesykepleien. Så
2: det... Og så det veldig mange fra Filippinene som jobber også I helsevesen I Norge.
3: Ja, stemmer. Ja.
2: Og det også, betyr vel sikkert mye også sosialt og faglig også.
3: Ja, stemmer. Ja, og så andre faktorer som var utfordrende var å være og bo langt unna fra familien da, og særlig jeg hadde en 5-årig sønn.
2: Ja, det må ha vært rart.
3: Ja, ja, men jeg måtte gjøre det fordi du vet på Filippinene at det så vanskelig økonomi, selv om man har fast jobb. Den lønn du får det ikke nok for å holde brød I livet.
2: Mm. Og det der tror jeg en del av oss må tenke litt igjennom hva man noen ganger må offre og stå på, og så da, hvor lang tid var det før, men sønnen din var på Filippinene før du fikk han over til Norge?
3: 5 år.
2: Oi.
3: Fordi jeg måtte stabilisere meg. Jeg vil ikke hente han når jeg har ikke leilighet og sånn. Jeg må ha allting på plass for å jeg... tok han her I Norge.
2: Hvordan var da den følelsen når du reiste ned og visste du at nå ting på plass her I Norge for meg?
3: Det var jo sånn, endelig jeg kan puste I magen. Ja, så jeg var kjempefornøyd med hva livet her tilbyd meg. Og jeg fortsatt gleder meg til hva kan livet gi meg, eller overraskelse meg.
2: Så skal det være, Glaisel. Veldig hyggelig å møte deg. Du sto og pratet med en annen fremmed, jeg vet ikke hva dere gjorde.
3: Nei, jeg pratet med en som jeg kjenner.
2: Ja, du kjente henne. Ja. Jeg sto og tolket og tenkte at det var noe fint eller noe.
3: Jeg skal bare hente en onkel, fordi hun skal reise I helgen, og jeg skal hjelpe henne å ordne leiligheten mens hun borte.
2: Akkurat, ja, men da fikk vi den historien også. Tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Takk for å få med seg nøkkelen. Som det står så fint, reporter Øyvind treffer fine folk på gata. I dag altså Gleise.
0: Så koselig å høre på henne. Se, positiv. Positiv, det så deilig. Det så deilig.

0: Elin Oskal med Losa her i Nittimen NRK P1 den her torsdag formiddagen som det har blitt. 10.25 er klokka, lenge før klokka slo 10.25 så satte du det på banen på vei til jobb sånn, og ble sittende vis-à-vis, altså ansikt til ansikt med en kvinne som brukte tida der til å gjøre noe med ansiktet sitt.
1: 20 minutter satt hun der og tok morgenstellet, begynte med å gre håret sitt, så var det krem på krem på krem, jeg telte tre, jeg lurer på om det kanskje var fire. Så var det eyeliner, det var pudder, og det var alt mulig.
0: Ja. Og du sukker litt oppgitt over det i offentligheten her, og Eva og Siv, hei kjære venner, jeg er så enig med deg sånn, stell deg hjemme, tenker jeg, har opplevd på Drøbaksbussen også, og takk for fin sending. Veldig mange skriver det samme. Så har du de som sier at du kan bare snu deg en annen vei.
1: Ja, men det går ikke, fordi man blir jo sittende og se på. Jeg blir dratt inn, som en, den gamle gode, altså nei, jeg blir dratt inn i det, og klarer ikke å være så bedre. Jeg prøvde å se ut, jeg hadde på meg solbriller, sånn at jeg, for det synes, ja, nei, det er vanskelig å ikke se, vil jeg si. Og så bare, altså, Anne har skrevet en melding her, den som irriterer seg over lite, har mye å irritere seg over. Mm. Det er ikke det at jeg blir irritert, kanskje, mer sånn at det er for intimt. Jeg vil ikke, mer sånn at det er litt ubehagelig privat, og jeg trenger ikke det.
0: Ja, minne om argumentasjonen som jeg opplevde en gang tidlig i min radiokarriere, der jeg laget et radioprogram som folk, eller noen, en lytter, synes var skikkelig dårlig, og som forsvarte hadde noe til, men da kan du gjøre noe annet i livet ditt akkurat der og da. Da svarte vedkommende at hvis det er hundebæsj på gata, så fjerner du hundebæsjen. Du ber ikke bare folk må gå på det andre fortauet, sant? Så man må kanskje ta tak i problematikken. Man kan ikke snuse vekk.
1: For et sint svar, ja. Godt svar, vil jeg si.
0: Godt svar. Ja. Men du har god støtte her. Ja. En lytter så til og med noen som pusset tennene i bil. Ja, jeg vet at Mr. Bean har gjort det, men det er jo fordi det er morsomt å se det på TV, det men flere har opplevd at folk gjør det her i virkeligheten også.
1: Men Knut, hvordan ville folk reagert hvis du og jeg satt oss på T-banen, dette toget som dundrer gjennom Oslo og ut til provinsene, satt oss ned og begynte å barbere oss? Hva ville folk sagt da? Hvis vi skal prøve å finne en slags mannlig ekvivalent til det å oss ta morgenstellet, for det gjorde jeg i dag tidlig.
0: Ja, hvis du bruker barberskum og høvel, så vil jeg si, det er litt koselig, og kanskje hvis du til og med har kniv og et sånt forkle på det, og kanskje til og med har med deg en egen barberer.
1: Da hadde jeg likt det.
0: Eller til og med du har et eget sete som noen kan komme og jekke opp, så du får sånn riktig støttehøyde for ryggen og alt, da er det ok. Men i alle andre tilfeller, hvis du ikke har med deg en egen barberer, nei.
1: Nei, og da synes jeg det er noe, et lite poeng her som vi må ta med oss. Også, men det hadde vært fint med den der barberstolen, kanskje det er din.
0: For når man greier hår, hva gjør man med håret som blir igjen? Slapp man det på gulvet?
1: Ikke snakk om det, jeg orker ikke.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: går aldri over veien eller vet jeg, for en god gitarsolo. Du satt jo går I ditt eget hjem og spilte høyt på ekte gitar.
1: Det, jeg hadde en enestående ettermiddag. Min kone var på jobb, kveldsvakt. Mine tre barn var skulle plutselig ligge over hos bestefar og bestemor, så jeg hadde en hel ettermiddag alene. Vet du hva jeg gjorde? Jeg kjøpte tre øl på butikken, en pose potetgull, la meg sola. Når det var ferdig gjort, så gikk jeg inn, fant fra min elektriske gitar, klanken på den der lille, hva heter det, forsterkeren, og shredda gitar I to timer. Det var helt rått.
0: Ah, da hadde jeg en liten bøss med en liten føss. Yeah. Alright, nok en gang skal vår reporter Øyvind Vekkevold treffe fine folk på gata. I titelfeltet så står det også et kolon, og bak dette kolon så står dette fine folk, Anne-Lise.
2: Anne-Lise, ja. Nei, men da det klart for meg og deg da, Anne-Lise, der jeg vandrer rundt, og det gjør jo du også nå. Men lær meg først hva en, ja, du må si det igjen nå, for det forsvinner fra meg hele tiden, ambivert.
3: Ja, ambivert, ja, det sånn både utadvent og innadvent, og jeg har lært deg på P2.
2: Du har lært deg på P2? Ja, da tror vi ikke på det, eller jeg bare tuller med deg. Ambivert, du vet hva, det føler jeg meg som også. Hvordan en ambivert person?
3: Jeg veldig glad I å prate med folk når jeg I humør til det, og da det veldig hyggelig, men så trenger jeg hjem og hvile og tenke litt over alt hva jeg har hørt og lært og opplevd.
2: Og hvis ikke det, så?
3: Så blir jeg veldig sliten.
2: Ah, nettopp. Og hvordan var det å være førskolelærer I alle disse årene her? Ja. Altså det med disse små barna og foreldrene deres?
3: Kjempegøy når jeg var på jobb, og så kom jeg hjem, og så var jeg veldig sliten og trengte å bearbeide alt jeg hadde gjort. Og da tenker jeg på alle barna I barnehagen. Når mamma og pappa kommer, så sier de, hva har du gjort I dag? Og de klarer ikke å svare, akkurat sånn var jeg også. Ja. For jeg må fordøye det litt først.
2: Ja, det ingen nesten ingenting. Jeg var sånn førsteklasselærer på Røa en stund, ja. Og jeg var så sliten. Jeg var som en sånn svamp som du kan få ut vann av. Vri på heter det kanskje.
3: Ja. Da må man hjem og hvile og ta seg igjen til man orker noe mer folk på en stund. Ah. Ja.
2: Men, og nå har du da fått en ny start, ikke sant? For at da du var 62 år, så pensjonerte du deg, og det var vel fortjent. Ja. Og da fikk du da Charlie, ja. Som hos oss står, puddel?
3: Ja, mellompuddel.
2: En mellompuddel? Ja, den blir litt ambivert.
3: Det fire størrelser på puddel, og han den mellomstore.
2: Åja, oh, nettopp, ja.
3: Ja.
2: Og Charlie, for da blir vi litt kjent med deg også, hvorfor ga du navnet Charlie?
3: Fordi at jeg så at han var litt sånn underfundig type som liker å tenke litt på det han opplever akkurat som meg. Og så tenkte jeg, og så var han veldig morsom og glad. Da tenkte jeg på Charlie fra... Nei,
2: Charlie Chaplin?
3: Ja, Charlie Chaplin, det morsomme. Og så han fra Peanuts, Charlie Brown. Som var litt underfundig type.
2: Ja, det knøtt? Nei.
3: Knøttene heter
2: jo,
3: knøttene, det på norsk.
2: Knøttene, ja. Ja. Du, det der med, og du har jo vært I førskolelærer, men nå går du ut og vandrer, og det tenkte jeg litt på, for at jeg går også og vandrer en del. Og jeg kan jo da kose meg med det, men jeg kan jo noen ganger kjenne litt sånn ensomhet også rundt det. Men da kan man bare få seg en hund. Ja. Så kanskje det det ender med en lang gang for meg. Og for hvordan, nå Charlie 9 år, akkurat så lenge som du har vært pensjonert, hvordan liksom endret det å vandre ute?
3: Jo, altså før så gikk jeg og vandret ute for å få være I fred, og gikk alene og for å la tankene surre med sitt. Men så ble jeg pensjonist og hadde jo ikke så mye folk rundt meg. Da var det veldig morsomt å få en hund, og plutselig var det som å gå gjennom en glassvegg. På andre siden var alle hundeeierne, og de er veldig sosiale. Og på min side så kunne man gå og være usosial. Men da ble jeg kjent med masse nye folk, ikke sånne folk som jeg pleide å velge, så det var andre livserfaringer og andre måter å leve på. Det var spennende.
2: Og så sier hun så noen ganger at jeg en menneskemøtekjenner, husker jeg ikke helt hvor noe sånt. Ja, det var kanskje ikke det. Menneskekjenner var det kanskje ikke menneskemøtekjenner. Men det jo du litt også, av all den erfaringen, kanskje du blir flau nå, men altså all den erfaringen I førskolen, og det å møte mennesker ute, så kan man liksom se litt av hva som foregår litt inni deg nå. Ja. Småting, eller som gjør at, eller noe de sier?
3: Jeg kan jo se på kroppsspråk og ansiktsuttrykk, om de innadvent eller utadvent, og om de ser hva de ser på. Tenker det de opptatt av det de ser på, og da kan jeg si en setning om det, og så kommer vi I prat.
2: Og så må det være deilig det der at det ikke noe, tar det da 5 eller 10 eller 20 minutter, så det jo greit.
3: Ja, men det kan gå når man synes man ferdig.
2: Så vite, jeg har et langt yrkesliv bak meg. Ja. Tenk alle de barna som vokser opp som husker deg.
3: Ja, jeg vet ikke om de husker meg, men jeg husker dem. Og jeg har masse gode både historier og gode minner. Så mye å kose meg med.
2: Hvis du skal trekke fram liksom et sånt typisk, dette har vi ikke snakket om på forhånd i det hele tatt, men med det et bilde, et minne, hvis du skal se for deg på en måte et sånt nærbilde, like det på radioen.
3: Ja, men det litt vanskelig, for jeg har jo taushetsplikt, så jeg kan ikke trekke fram
2: noe. Ja, da kan du ikke ta fram det, og ikke den gang i 1988 når den gjorde det, for det var ganske spesielt. Men hvis du skal bare gå for liksom...
3: Men det jeg kan si som beste minne der, jeg tror ingen andre jobb slik at når du kommer på jobb og trøtt og sliten og sånt, og så stormer ungene bort, og så roper de navnet ditt, og kaster seg rundt halsen på deg. Alle kjempeglade for du kommer, uansett om du blid eller sur eller hva det Det gull, altså. Det kjempeviktig.
2: Og det et godt bilde og et godt, veldig godt minne. Ja. Tusen hjertelig takk, Annelise.
3: Takk for praten.
2: Og takk, Charlie, for at du også stod tålmodig ventet. Nå blir det en god bit fra rumpetasken som har kommet på forsiden av magen.
0: Okay. Jeg fikk nesten lyst til å være skoleelev igjen.

0: Madeleine der går meg vill, som også kan skje når du ute i naturen, det skal vi snakke om
1: absolutt,
0: i morgen.
1: Absolutt.
0: Altså munnspill har vi snakket om i dag, og det et instrument vi begge veldig glad i, viser det seg Knut Folkestad.
1: Ja, vi driver jo med å virkelig gjøre drømmen ja. Om å beherske instrumentet. Fikk til og med, vil jeg kanskje påstå da, tips fra Steiner Ofsdal, som jo en fantastisk flytist, og selvfølgelig kunne litt av hvert også om munnspill, og det mange lyttere som kan det. Harry har i opplysning her, for du snakker om den lille knappen.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, nå vet du det, fordi Harry har sagt det. Den lille knappen på siden av kromatiske munnspill er ikke for å bøye tonene. Når du trekker den inn, så får du halvtona. Ja. Og det her et type munnspill som du ikke skal kjøpe, ifølge Stein. Ikke kjøpe kromatisk munnspill. Knotten på siden gjør at du kan spille alle toner i skalaen. Ikke bend tonene, som dere feilaktig sa. Fordi det som er drømmen min, det er å sette deg og kunne beherske munnspillet på den måten. Man skal spørre i butikken, øve, bli flink og bend tonene med hendene og lage slags. Ja, det her vet jeg ikke egentlig hva vi skal gjøre.
0: Nei, men jeg gleder meg veldig. Vi skal jo anskaffe oss hvert vårt munnspill, Knut. Vi har jo tidligere spilt på Kongas, det er mitt hovedinstrument. Ditt er jo da tinnfløyta, denne metallfløyta, og nå blir vi da utvider vi repertoaret vårt med munnspill. Og jeg påstår jo at det er et typeinstrument som du kan slippe litt unna. Du trenger ikke kunne så mye for å lydeliggjøre, altså legge det opp på en låt som allerede finnes kanskje, for at det skal høres ganske fint ut. Jeg tror det et lettvint instrument å fake det på, da, for å si det sånn. Jeg kan ikke spille munnspill, det skjønner alle munnspillere der ute nå, så jeg beklager hvis noen blir krenka, men det noe, jeg tror det litt sånn.
1: Ja. Og så kommer det tips om at vi får kjøpt munnspill til og med i butikker som Klas Olsson. Vi var opptatt av at vi skulle kjøpe for eksempel Håner i fysisk butikk. Jon her nevner jo noen som spiller på et munnspill i sølv.
0: Oi!
1: Laget på Jæren av munnspillmaker Georg Pollestad. Da har vi kvalitet og nøyaktighet samlet på to hender. Hvis vi blir kjempegod, så kanskje vi kan kjøpe oss et munnspill av sølv.
0: Åh, det hørtes veldig dyrt. Men hvis klart, hvis vi knekker koden og dette blir vårt nye hovedinstrument, så hvorfor ikke? Vi skal jo, kan ikke snakke så mye om munnspill uten å gå til selveste Sigmund Groven. Han har jo lagt merke til at har et sånt kromatisk munnspill der han trykker på en knapp.
1: Ja.
0: Men han er jo da veldig god og kan, ja, han kan det instrumentet. Veldig godt. Skal vi tar den gode, gjør vi ikke det, Knut?
1: Ja, og det er han som spiller, ikke vi.
0: Det er helt riktig.
1: Foreløpig.

0: Åh, så vakkert. Sigmund Groven der, Reodors ballade, komponert av Bent Fabrius Bjerre, unnskyld. Ja.
1: Vi har vært så vidt innom det at Nitimen I morgen får besøk av Mina Adambour, som skriver vakkert og viktig om naturen. Jeg ser også her I vår inbox via appen NRK Radio, at Anne-Marthe Mina som at I morgen gry til disse demoner for mørkelse. Jeg synes det sånn himmelfenomen. Hele tiden, men den solformerkelsen, det fikk jeg faktisk med meg.
0: Du så den, jeg fikk, det var oversikt her.
1: Ja, etter det ser jeg selvfølgelig ingenting der, for jeg så rett på solen, og fikk med meg.
0: Men nå kommer du I hvert fall, kommer ikke til å se den som skjer I morgen, I hvert fall, med de avsvidde øya dine.
1: Men for alle dere andre, så håper vi på vegne av Anne-Marthe og andre, at skyen holder seg vekk. Vi andre som ikke ser noen ting, vi får trøste oss med at de beste bildene får du på radio.
0: Det har jo vært satellittshow også, fikk du med det? Altså Starlink, som dundrer over himmelen I en rett linje som et tog. Jeg har ikke sett det heller. Nå det straks nyheter her på NRK P1.

0: Julie Brende Helle er klar med nyhetene der det handler om helsesituasjonen til kongen.
1: Nå har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisa Vårt Land. Det var i formiddag at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har i over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Støre sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Overlege ved Haukeland universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen sier det er åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
2: Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg det vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på, egentlig på det verste. Da.
1: De norske biskopene avbryt sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret, det melder Vårt Land. Biskopene er i Roma og møtte i går Pavileo. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomité

0: avbryte en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Kong Harald jo kallet nasjonens beste far, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om, og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokser fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter I en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller I dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
0: Sa kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle. Vi til hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste I formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt I dag. Du kan følge utviklingen I denne saken I alle NRKs kanaler. NRK. Can't touch this.

sen fikk jeg godt melding fra Robin. Den her skulle dere spilt igår da, ingen knapper fungerte. Helt rett i det. Det var MC Hammer, det med You Can't Touch This.

0: Omtanken Robin, og velkommen til landsmøte igjen. Landsmøte pleier man jo kanskje å ha en gang i år eller annet hvert år i noen organisasjoner,
1: men ja.
0: Her i NRK så dunker vi på med fire landsmøter hver eneste uke. Mandag til torsdag, 11 til 1. Vi er litt som klokka, vi går og går fram til klokka 1, da stopper vi, da skal vi lunsj.
1: Ja.
0: Og det gjør jo ikke klokka, så stryk fra protokollen, Elin. Vi er ikke som klokka, men vi er veldig opptatt av kalenderen.
1: Ja, det er vi jo selvfølgelig.
0: Og dagens dato er 27. august, ifølge min biologiske klokke, og også den fysiske klokka nede i høyre hjørne på min PC.
1: På skjermen, ja.
0: New York har bursdag i dag, bytta navn på denne dag i 1664 fra Neuve Amsterdam.
1: Ja.
0: Det sier jo litt om statusen til den britiske havnebyen York på den tiden. Har du vært i York, Elin?
1: Ikke i York, men jeg har vært i New York.
0: Herlig, jeg har heller aldri vært i York. Har du vært på akvariet i Bergen?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det ble åpnet på denne dag i 1950.
1: Og hurra!
0: Og der pumper man cirka 3 millioner liter vann gjennom anlegget hver eneste dag.
1: Og det er voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt. Hadde du drikket det, så hadde du jo blitt fått veldig vondt i magen.
1: Ja.
0: Menyen i dag er satt sammen av produsent Mai Reppen.
1: Hey.
0: Vi kan by på Trude. Topp 3 Argentina, Jet Søvngjengeren, Bokklubb, Kaffesladder og mye mer.
1: Ja, og mye
2: mer. Dette er Landsmøte med Elin Andal Herseth og Sven Biskår Sunne på NRK P1.

0: Martine Settlitz var det med sin Fake Your Beauty. Vi fikk melding fra Werner også mens denne låta gikk. Mm-hmm. I sommer så var jeg frivillig på Oslo Pride, står det. Da jeg var ferdig med vakten min på selve dagen, så gikk jeg gjennom Pride Park på tur hjem, og der var plutselig Martine Settlitz på scenen. Det var veldig gøy.
1: Åh.
0: Det var jo stas å se artisterne live da.
1: Det jo noe annet enn å høre det på platt.
0: Det jo absolutt det.
1: Og som regel det bedre.
0: Ja. Ja, velkommen til oss her i landsmøtet. Dette NRK P1, og klokka 13 minutter over 11 den torsdagen.
1: Nesten tidsklask.
0: Nesten, det blir nesten det.
1: Vi skal ikke begynne med nesten tidsklask,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja, nei, det blir kanskje litt for voldsomt. Men du, jeg tenker, det har vært veldig gode dager som fotballsupporter her i landet. Den siste måneden, må vi jo si.
1: Ja, jo, det vil jeg absolutt si.
0: Og så landslaget i sommer, og så Glimt og Viking da. Begge lag er klar for mesterligaen, det jo historisk, som de sier, de som kan det her.
1: Skal Viking ut i mesterligaen nå?
0: Ja!
1: Gratulerer!
0: Du såpass avlogget at du har ikke fått med deg det heller, vet du.
1: Jeg har sluttet å se på TV.
0: Ja, ja, ja. Nei, de vant i går.
1: Er det
0: Ja, det var i går kveld.
1: Gratulerer, Viking!
0: Ja.
1: Gratulerer til vår kjære kollega, Kristoffer Løkberg, som er seriemester med Viking, jobber her i NRK, og jeg tror han har en stilling i Viking, så han liksom en del av, så vi kan ta litt æren her nå, oss som kjenner løken.
0: Okay. Ja, men da kan vi si det. Men altså, det er jo det som er fascinerende, er jo når fotballag gjør det bra, så blir fotballspillerne veldig interessant, og da blir de portrettert både her og der. Mm. Både Glimt ligger jo mitt hjerte nært.
1: Og mitt.
0: Det er jo, det er godt å høre. Og jeg måtte jo selvfølgelig lese intervjuet med kaptein Patrick Berg hos VG her forleden.
1: Han er fin.
0: Ja, han virker som en utrolig bra fyr.
1: Han Patrick.
0: Ja, han Patrick. Det var veldig mye interessant der, men jeg hang meg opp i det her korte sammendraget, du vet, det ligger øverst i alle artiklene nå.
1: Det står sånn fem kjappe.
0: Ja, sånn KI-sammendrag på en måte ofte, okay. Med kort versjon av saker, og der sto det, Patrick har sære hobbyer. Så tenkte jeg, ja vel, hva er det slags sære hobbyer han holder på?
1: Han reiser verden rundt og sparker en ball.
0: Ja. Nei, han holder på med boksing. Er det så sært da? Og fotografering, det tenkte jeg heller kanskje ikke var så veldig seriøst.
1: Fotografering er ikke så, det er ikke en sær hobby.
0: Men så kom det. Jojo.
1: Ja, det er sær.
0: Husker du jojo fra du var liten?
1: Jeg husker det var en voldsom interesse rundt jojo i 1990, kan det ha vært 93. Noe sånt, da var det jojo-konkurranse på Øvrebyen senter i Mandal.
0: Såpass,
1: ja. Ja, alle hadde forskjellige jojo.
0: Man skulle gjøre det, forskjellige triksene, ja.
1: Kunne jobbe rundt. Kan du vuggen?
0: Ja. Og sånn markkrypegere også.
1: Ja. Har jojo med dårlig spinn, det var jo alltid,
0: sant.
1: Var alltid litt trist.
0: Ja, jeg synes det her var veldig interessant, fordi hva er det sært å ha foto som hobby? Jeg synes jo ikke det. Og heller ikke det å drive med trening, det er jo bare helt vanlig. Men så vidt jeg tenker på, hva er det nå du bruker tida di på, Elin, da?
1: Ja,
0: jeg spør deg jo kort. Og jeg vet jo at noen vil jo absolutt tenke at det er litt grann sært. Eller kanskje til og med veldig sært. Selv om vi er for korpsfolk, vi vet jo hvor godt det her er for folkehelsa.
1: Og det er jo noen 100 000 som er i korps i Norge.
0: Ja, det er massevis.
1: Så det er jo ikke helt stang ut.
0: Nei, men det har jo på en måte, det var noen en gang fant ut, det der er sært. Og så har det på en måte vært noen av de som har vært meningsbærende, så har det blitt sånn. Ja. Men altså, jeg tenkte vi kunne snakke litt om hobbyer i dag.
1: Mm.
0: Det er høst, for mange så er det her en gullsesong av året for å starte med noe nytt.
1: Ja.
0: Du er jo flink med sånt, det vil si du slutter jo mest med ting, kanskje?
1: Jeg slutter mest med ting.
0: Men jeg kjenner at jeg kan trenge å bli inspirert til noe nytt å fylle ettermiddag og kvelder med. Ja. Sånn i tillegg til det jeg allerede holdt på med, for det er jo alltid tid til å få dilla på noe nytt.
1: Altid tid til en ny hobby.
0: Ja. Jeg gidder ikke å slite meg ut. Jeg kan godt bruke litt konsentrasjon. Det kan gå bra.
1: Ja,
0: men jeg blir ikke å begynne med boksing.
1: Nei, så du blir ikke med i min. Jeg har jo startet en spaserklubb.
0: Ja.
1: Det gidder du ikke.
0: Spasering høres jo veldig trivelig ut da.
1: Ja,
0: kanskje det. Kanskje jeg skal bli med på det.
1: Ok.
0: Ja. Andre tips. Hva er din hobby? Synes du den er sær, eller er den bare helt vanlig? Meld oss, finn oss i appen NRK Radio, eller i en nettleser hvis du finner radioen vår der.
1: Ja. Da skal jeg sende inn at jeg har tenkt å begynne å spille piano. Jeg har litt lyst til å prøve å lære meg å spille piano om sider.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo den der slutt å se på TV-klubben, men der tror jeg ikke at det er så veldig mange kanskje som gir seg på.
0: Du når oss om du vil også selvfølgelig på e-post landkrøllalfa.nrk.no.
2: Se alltid lyst på livet. Sa mor og far

0: Det var Lillebjørn Nilsen det. Se alltid lyst på livet. Det kan jo være en fin sånn leveregel.
1: Jeg fikk nettopp en Lillebjørn Nilsen-vinyl til min samling.
0: Ja, det er jo også en hobby da.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: En dyr hobby.
0: Ja, det har du rett. Det krever litt utstyr, det krever kanskje, og så blir det jo særre og særre sikkert i hvordan plater og sånt du har lyst på.
1: Ja.
0: Og så blir dem dyrere og dyrere, og så har du det gående.
1: Åh, jeg mangler den, ikke sant? Min hobby er å veve på store og små på vevstolen. Se mitt Instagram, skriver Asle. Oi, Asle.
0: Oi, såpass. Oi.
1: Jeg kommer jo fra en vevfamilie.
0: Åh, gjør du det? Ja, det er en bitteliten vev der var lite.
1: Har du det?
0: Ja, så kjempe.
1: Min bestefar hadde en stor vev nede i kjellerstua.
0: Åh.
1: Og var vevkunstner, vil jeg si. Hadde wow. utstilling
0: og
1: greier.
0: Og, ja, da er du absolutt en kunstner.
1: Ja, han var i Sørlandstoppen.
0: Ja.
1: I veving.
0: Og så artig.
1: Ja, han var flink.
0: Ja.
1: Jeg var med på et kurs i, oi, Nuppereller. På Nasjonalmuseet for et par år siden.
0: Oi.
1: Der ble jeg kjent med en utrolig koselig gjeng som slår nupereller og møtes en gang i morgen i Oslo sentrum for å utveksle oppskrifter og ideer.
0: Ja. Jeg har på meg et annet ting her mens du...
1: Jeg skjønner. Hvis du hører på landsmøtet ofte, ja. Så skjønner du hva som foregår.
0: Nei, der skjedde det noen ting. Den ble borte. Jeg tror vi... Vet du hva?
1: Har du flere du kan...
0: Ja, men jeg tror kanskje vi gjør det en gang til, fordi jeg tror det var min feil.
1: Ok. Får en ekstra sjanse i dag. Arbeid med skinn.
2: Ja, det tror du.
1: Fantastisk. Hallo, Trude.
2: God aften.
1: God aften.
0: Og det var tidlig å bytte på meg. God aften, du.
1: Ja, har du vært oppe lenge?
2: Jeg har vært på nattevakt.
0: Åja, vekter vi deg nå da, med andre ord?
2: Nei, da, jeg har ikke fått lagt meg ordentlig.
1: Oi, og hva slags vakt er det du går?
2: Nei, jeg bare passer på et kurskonferansested på nettene en gang imellom.
1: Mm.
2: Så det var i natt.
1: Ja, gikk det rolig for seg?
2: Ja, de var snille og gikk og la seg klokka 11, men jeg puslet og rydda her litt, så det skal bli bra til i dag.
1: Kurskonferanse, ja, men så herlig. Og nå?
2: Nei. Så har jeg vasket sykkel, for jeg skal sykle til jobb i kveld igjen.
0: Ja, for du er de som er flink. Du er flink å ta vare på sykkel og sånt, ja.
2: Jeg prøver, men det blir for lite sykling.
1: Vi har jo fått sykkelvaskeri på vår nye jobb her. Har du noen sykkelvasketips?
2: Bare ta bruk tid og godt rensemiddel.
1: Ok, er det noen rensemiddel som er anbefalt?
2: Møkk off heter det.
1: Det heter møkk off?
2: Det funker.
1: Møkk off. Ja,
0: det er veldig bra.
1: Det er grovt, det er jo en ordspillentusiast av de helt sjeldne, så jeg
0: nikker
1: anerkjennende.
2: Det er godt å høre.
0: Ja, men Trude, eller Espen, som de fleste kaller deg.
2: Det er det det går for, da.
0: Ja. Resten av dagen er det å komme, så har du nattevakt på ny igjen nå?
2: Jeg skal på i kveld igjen, men så skal jeg ikke føre til mandag, så blir det lenge til neste gang.
0: Ok. Ja.
1: Så det blir soving noen timer, regner med?
2: Jeg skal prøve.
1: Ja.
2: Så det blir som det blir.
1: Da ønsker vi deg en god natt. Men du blir jo nødt til å holde linja.
2: Ja.
1: Og så må du ta et vanskelig valg, for du har tre fargevalg du står ovenfor.
2: Jeg har fått Torfinn snakker om fargen til landsmøtet, men jeg vet ikke hvordan den fargen er.
0: Den har blitt døpt landsmøtevennlig, men hvis du går inn på nrk.no/land, så vil du se den der, jeg vil kalle den bærfarga. Ja, rødt bær.
1: Ja,
2: den er bærekraftig, da.
0: Det var den gata der,
2: ja.
0: Men det er super spennende, eller Trude, hvis du bare holder inn, så skal du snart få prøve å sove litt, men bare sjekk med mamma, vi har alt vi trenger. Ja.
2: Supert.
0: Men det er nydelig jobba. Takk skal du ha. Ha det, du.
1: Ha
2: det pent.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, på om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Det var Jonas Alaska med sin Kjøre hjem, og Mai Reppen har kommet inn I studio.
1: Ja.
0: Forlatt din trygge produsentplass og funnet en mikrofon.
1: Det har
0: jeg. Og I motsetning til Jonas Alaska som vil kjøre hjem, så vil jo du noe helt annet, vil du ikke det?
1: Jeg skal ut I verden.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre I verden.
1: I dag så skal vi reise ganske langt. Vi skal til Argentina.
3: Ja, for det som ditt prosjekt jo å oppdatere egentlig hele Norge på hva som hitlistene, sånn musikalsk,
1: ja,
3: rundt
1: sånn,
3: omkring I verden.
1: Rundt omkring. Og så ble jeg jo litt inspirert av å ta Argentina siden vi vant over dem da.
0: Sånn fotball, ja.
1: Fotball.
0: Ja, ja.
1: Og så lurer jeg liksom på hva jeg hører dem på.
3: Har vi slått
0: Argentina? Nei, vi har ikke slått dem, men de ble slått I VM-finalen.
1: Jeg ser det også, jeg har jo ikke peiling på det. Jeg skal holde meg til musikk.
3: Du så at de tapte I VM-finalen, og så ble de så inspirert. Tappte.
1: Så ja, ble de inspirert. Fantastisk. Og de hører jo da på, jeg kan ikke tro.
3: Jeg tror...
0: Der tror jeg det går litt tango.
3: Jeg tror kanskje at det et land som har liksom litt sånn, sin egen stil.
0: Ja, det litt sånn folkemusikken
3: har. Jeg tror ikke de lar seg påvirke så mye av
0: USA.
3: USA for eksempel. Jeg tror kanskje det noe spansktalende.
0: Ja.
3: Her tror jeg kanskje fort vi kan finne et par ting liksom, som helt nytt for meg.
1: Ja, vi får høre på nummer tre på lista.
0: Ok. Ok.

0: akkurat som nummer tre. Det var dette jeg hadde forventet.
1: Det var det jeg hadde forventet. Ja, ja. Og dem faktisk, han, artisten der, han som synger, da fra Argentina. Sanger, låtskriver og musiker fra La Plata.
0: Hva han heter?
1: Han heter Tote Lauta.
2: Tote Lauta.
1: Og så det jo da noe amigo de artistas. Noen artistvenner også I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og låta heter, med far om å uttale feil, på Naladas, som betyr knivstikk, dolkestøt.
0: Oh, ja.
1: Og det her handler jo da selvfølgelig om en som fryktelig leser for at han ikke får være sammen med meg. Så det føles som et...
0: Og det kjærlighet her også, ja.
2: Det svik, ja.
1: Ja, det vondt som knivstikk.
2: Mm. Jeg angrer på at jeg ikke I sted sa at jeg trodde vi kom til å få høre litt sånn latino-trekspill. For det hadde jeg på en måte forventet, det fikk vi jo her. Var det ikke klassiske pop-trekspill
0: vi fikk her da? Sånn, ja.
1: Vi hører hele låten, kanskje vi hører
0: det I bakgrunnen? Ja, det kan vi høre. Ja. Skal vi ta den?
1: Ja.
0: Ok, Puñaladas med Amigo de Artistas og Tote Lauta.
2: Oi.
0: Noe sånt. Takk, Mai.
1: Vær så god. Si tu puedes hablar a

0: jo av, var det med A Little Kinder før det, så var det altså topp 1 i Argentina akkurat nå.
1: Ja, hva heter han?
0: Punya Ladas het låta, og Amigo de Artistas med Tote Lauta.
1: Min anmeldelse?
0: Ja.
1: Ternika 6.
0: Ja, ikke sant. Ja. Du, vi snakker jo ofte om hva som skjer på dagens dato.
1: Ja.
0: Sånn, gjerne av litt uventet ting, eller litt sånn andre ting som ikke nødvendigvis er det som ligger helt opp i dagen.
1: Korrekt.
0: Mm-hmm. The Duchess Who Wasn't They.
1: The Duchess Who Wasn't They.
0: Ja, jeg beklager for å si det på engelsk, men det er for at det foregår i et engelsk land. Engelsktalende land, hertuginnen som ikke var dagen. Markeres hvert år, 27. august,
1: okay.
0: I dagens dato altså, til minne om den irske forfatteren Margaret Wolfe Hungerford.
1: Read all the books.
0: Ja, har du det, ja.
1: Yes.
0: Levde fra 1855 til 1897.
1: Jeg leste ut.
0: Ja, det, ja.
1: Fantastisk bok.
0: Navnet er et spøkefullt vink til hennes mest kjente pseudonym, The Duchess.
1: The Duchess.
0: Som, altså, selv om hun var jo da ikke ekte hertuginne, derfor så hertuginnen som ikke var dagen i dag.
1: Mm-hmm.
0: Dagen feirer ikke bare hun hanger for, men anerkjenner også alle kvinnelige forfattere gjennom historien, som var nødt til å gi sine verk anonymt eller under pseudonym, på grunn av samtidens normer, som man sier på pent. Margaret Wolfe Hungerford, hun skrev over 57 romaner og noveller, i hovedsak populære romantiske fortellinger, alt for å forsørge familien etter at hun ble enke allerede som 23-åring.
1: Mm-hmm.
0: Og selv om de færreste kjenner navnet hennes i dag, så står hun bak et meget berømt sitat.
1: Ok.
0: Mm-hmm. For i hennes mest kjente roman, Molly Bawn fra 1878, så leser vi for første gang i historien det nå verdensberømte uttrykket «Beauty is in the eye of the beholder».
1: Mm.
0: Altså skjønnheten sett, eller er etter hvem det er som ser. Eller det kommer noe an på øynene som ser, som jeg vokste opp med.
1: Det kommer noe an på øynene som ser.
0: Mm-hmm. Ja. Så det er jo artig, selv om vi kanskje ikke kan navne henne, så er det absolutt noe igjen av henne i det vi sier.
1: Det kommer noe an også på hvor mye promille du har.
0: Det kan også absolutt skje.
1: Det er noen som sier, det var en fisker som sa det
0: med. Sant. Andre kvinnelige forfattere som skriver en dekknavn, for det finnes flere av dem, vet du.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, ofte for å bli tatt på alvor av forleggere og kritikere for å unngå sosiale fordommer, eller for i det hele tatt fått trøkt det de hadde liksom skrevet da.
1: Ja.
0: Kjente eksempel, Bronte-søstrene,
1: mm-hmm.
0: Charlotte, Emily og Anne, de skrev under Currer, Ellis og Acton Bell. Søstrene beholdt altså sine egne initialer for å unngå fordommer om at damer bare skrev romantisk svada. Under de her navnene så utgav de klassikere som Jane Eyre,
1: mm-hmm.
0: og Stormfulle høyder.
1: Fantastisk. Mm-hmm.
0: Jane Austen, jeg visste ikke at hun ikke bare skrev som seg selv. By a lady kunne det være skrevet. I sin levetid så ble ingen av bøkene hennes utgitt under hennes eget navn. Fornuft og følelse fra 1811 var signert by a lady.
1: By a lady.
0: Mm. Og senere bøker der oppgav bare at de var skrevet av forfatteren av de forrige verkene.
1: Mm.
0: Mm. Og den som overrasker meg kanskje aller mest av det her, Karen Blixen.
1: Ja.
0: Altså Isak Dinesen skrev hun under. Danske forfatteren brukte det mannlige navnet Isak Dinesen da og ga ut sine engelske verk, blant annet 7 fantastiske fortellinger, delvis for å unngå forhåndsdømming i det internasjonale markedet.
1: Dette er veldig bra.
0: Mm.
1: Jeg kan komme et boktips i samme gata, for jeg leste en helt fantastisk bok av den norske forfatteren Hilde Østby som heter Jeg elsker Dickens.
0: Ja.
1: Og der er det en teori om at H.C. Andersen egentlig er en dame.
0: Ok, hva har du kalt det boka en gang til?
1: Jeg elsker Dickens.
0: Jeg elsker Dickens.
1: Veldig, veldig fin bok.
0: Mm.
1: Fordi, ja, kanskje H.C. Andersen var en dame, for det, dame fikk ikke lov til å gi ut bøker i gang.
0: Nei, men fikk jo ikke det, og derfor holdt de på med alle de her rare navnene sine, og ja, hun er ikke Duchessen og sånne ting. Ja.

0: Og det var Enigma det. Da har klokka passert 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle. Og Julie, mange endrer nå planene sine på grunn av helsesituasjonen til kongen.
1: Ja, også statsminister Støre har avlyst det planlagt reise til Tyskland I dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå svært alvorlig. Støre sier at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå forverret. Han sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer I sine program I dag. Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Det var rundt 8:15 I dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare I dag, men det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom I dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før I denne sykehistorien. Det aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi I tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
1: Og mens kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som var preget.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
1: Preses Olav Fikse Tveit I den norske kirke sier alle ber for kongen og familien I denne tida. Tveit, som kirkens øverste leder, I Roma med de norske biskopene, som nå avbryter reisa etter det vært kjent at kong Haralds helsetilstand har blitt forverret. Og igjen til hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste I

formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Også Marisborg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover. Du kan følge utviklingen I denne saken I alle NRKs kanaler.

0: det var Big Bang det med Girl in Oslo. Han sang jo Can I Talk to the Prettiest Girl in Oslo.
1: Ja.
0: Og nå blir det kanskje litt sånn déjà vu for de av dere som har vært med oss helt fra klokka 11 i dette møtet. Ja. For Robin, han har sendt oss en melding angående låta her. Og sier han, herr Greni, det kommer vel an på øyet som ser.
1: Ja.
0: Apropos denne dagen I dag, The Duchess, altså hun Duchess som ikke var Duchess, og som hadde dette I en bok første gang.
1: Ja, det virkelig The Prettiest Girl in Oslo? Det sikkert mange som være uenig. Jeg mener jeg har hørt Øystein Greni snakke om denne sangen en gang, så fikk han et spørsmål, hva er dette?
0: Ja.
1: Og da sa han at han hadde vært ute I Oslo og skulle ta trikken eller T-banen og sånt.
0: Aha.
1: En koselig kveld, sommerkveld I Oslo, og så hadde han stått på en T-banestasjon, det var nesten ingen andre folk der, og så hadde kommet en fyr med veldig blid som hadde tatt opp telefonen sin, så han hadde ringt, og så hadde noen tatt telefonen I andre enden, så han sagt sånn, «Halla, snakker jeg med den vakreste damen på Lambertseter?»
0: Nei, du...
1: Og så syntes han det var så fint at han gikk hjem og skrev denne teksten.
0: Wow, ok, den var fin. Den var god.
1: Hobby.
0: Ja, vi snakket masse om hobby I dag. Det jo høst og tid for nye ting. Patrick Berg holder på med sære ting som boxing og foto og jojo. Og Pokémon-kort har vi lært.
1: Og Eiler
0: ja.
1: Har sendt et tips om en hobby som jeg synes frister noe voldsomt. Eiler skriver, «Jeg frivillig I DNT, altså Den Norske Turistforening.
0: Ja.
1: Har du vært ute I fjellet og sett en rød T, så tilhører den DNT. Og da det kanskje Eiler som har vært og merket, for han jobber med å merke, rydde stier, bygger varder, holder kurs I friluftsliv, kart og kompass, turledelse, integreringsarbeid med flerkulturelle, med mer.»
0: Altså, tenk at det frivillige som driver ordnet sånt for resten.
1: Det
0: Og gidda bruke CT.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det rett og slett det.
1: Og fristende. Så Eiler, hvis dere trenger noen når jeg pensjonerer meg, så bare marker navnet mitt. Kanskje jeg melder meg når jeg ferdig med jobbing I NRK.
0: Tenkte jeg ta med en hobby til Arne Kristian, nemlig. Beste hobbyen for meg modellfly med fuelmotor. Da du innom mange faggrupper. Det motorteknisk, det elektronikk, det bygging, aerodynamikk, flyferdighet og så videre. Til og med en dose fresk luft, til og med andre som lider av samme dilla følger med.
1: Ja,
0: den var ikke så dum.
1: Jeg tipper du har god peiling på lim.
0: Ja,
1: jeg tror de veldig opptatt av riktig lim.
0: Ja, det tror jeg du helt rett I. Ok, det sånn konkurranse de her I radioen din I landsmøte. Og vi skal begynne sånn, ja.

0: Asha be so lucky, som vi sang da vi var små.
1: Asha
0: be so lucky. I should be so lucky, da Kylie Minogue sønger her.
2: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
1: Ja, den smittet I dag.
0: Ekstremt.
1: Elin?
0: Ja.
1: Ja. Elin så ut som en nyvåknet løve nettopp. Jeg tror du hadde et gap på 15-20 centimeter der.
0: Ja, jeg vet ikke hva det gjør, men det bare, jeg blir veldig smittet av den der.
1: Smittsomt, så beklaget alle dere som sover I bil. To hender på rattet. Det altså klart for Gjett søvngjengeren, en enkel konkurranse på papiret. Men det så enkelt I praksis? Du får høre lyden av en person som fryktelig trøtt, og hvis du hører hvem det så sender du oss bare en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver hvem det og så kan du være med I trekningen av en premie. Du kan vinne landsmøtes veskebærer til varme og kalde vesker. Har du ikke appen, så kan du svare via e-post, da det landkrøllalfa.nrk.no. Reglene forstått, tror du, Ellen?
0: Ja, jeg vil bare tilføye husk navn og adresse da.
1: Ja.
0: For sikkert så det litt vanskelig å sende I posten. Vi kan ikke sende premie, fysiske premier via e-post, for eksempel, ja, hvis du legger inn det.
1: I appen så kan vi faktisk svare og si du vant, hva din adresse, så det ikke Det ja, til omtrent
0: alle.
1: Nei. Men vi late Nei. Folk, så jeg anbefaler å legge med adresse.
0: Det kanskje heller det.
1: Vi trekker ofte de som har adresse.
0: Ja, vi gjør.
1: Ok, spørsmålet enkelt. Hvem det som trøtt?
3: Og jeg har hatt mye vondt I maven, og heldigvis slipper å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det ikke spesielt gøy.
0: Ja, det hørte slitsomt ut.
1: Ja. Nei, jeg hørte dette klippet her I et veldig fint intervju I NRK Drivkraft med Vegard Larsen.
0: Ok.
1: Og så reagerte jeg på at denne Sørlendingen var så fryktelig trøtt
0: ja.
1: Du kan få et hint hvis du liksom helt I villred der
0: hun, ja, veldig gjerne.
1: Hun har vært barnestjerne en gang Men hun har jo da, som mange av oss, blitt eldre Dere skal få høre mer øyne og da skjønner du kanskje enda mer om hva som et av denne personens yrke
0: Ok
3: Men det har vært Du kan aldri, de sier jo I teater at det eneste gylde grunn at du død. Klart da går du på.
1: Da går du på, ikke sant? Det en skuespiller som så trøtt her, og skuespillere de må på jobb. Uansett om de forkjøler eller kvalmer, kast opp bak scenen.
0: Ja, show must go on.
1: The show must go on, hvis det lov å si. Har du noen peiling du, Ellen? Du kan jo ikke svare da, men...
0: Nei, jeg litt usikker, men så har jeg også vært og gløttet I innboksen vår.
1: Åja, du har det, ja.
0: Jeg tar litt så flink å svare med navnet og resten.
1: Se her,
0: Jeg lurer på om at jeg kanskje har skjønt det via hjelp.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo noen som I... Jeg skal ikke avsløre for mye, men det noen som I nærheten av riktig svaret.
0: Ja, nettopp, ja. Ok, vi hører på Simmermann, som skal få lov å fremføre Riper I lakken, og så tror jeg selv tar meg at Trøtt Wife stikker innom.
1: Nei, får vi besøk av henne etterpå?
0: Ja da.
1: Det blir ærlig.
0: Kommer Trøtt Wife, og så etter hvert så skal vi finne ut hvem denne trøtte personen

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg pakking til ferien. En trad wife har jo alt på stell flere uker I farveien, og alt strøket. Og I fargen beige, så kjedelig. Jeg kjenner at jeg får brokk I armene bare av tanken. Her vil jeg heller ta til bruk et effektivt triks, som jeg bruker å kalle SSD. Det står for skjult skjev delegering. Du kan for eksempel gi ham en pakkeliste som ChatGPT har laget til deg. For eksempel si at han skal ta seg av, han skal ta seg av pakkingen mens du må ut og gjøre de siste ærenene, kjøpe solkrem og sånt. Du kan gjøre litt tidspress, litt hjemmelekse for eksempel. Du kan si at du hjemme om cirka en time, og da bør jo alt være klart. På en time så rekker du å kjøpe en solkrem, ta en kaffelatte med en venninne. Og hvis dere nettopp har blitt sammen, så liker han å imponere deg. Og har dere vært sammen lenge, så har han lyst til å slippe inn og mase dit. Du kan ringe en halvtime før, bare for å sjekke ståa. Og så, ja, da ser du da, du, kanskje du må massere ego litt for at det skal gå litt fortere. Du kan for eksempel si at du så imponert over hans presisjon. Pakking som, jeg legger på sexsystemen, pakking som romgeometri og massert fysikk. Og at han helt rå på plassbesparelse. Prøv det, og husk å skrive I appen om SSD funker for deg. Og stjernemarker for flere trøtte veifer rå.

0: Det var Ailey det sesong Du har stil Brave står det I parentes her mm-hmm. Da ser jeg for meg at det det som oversettelsen og betydningen der
1: Du tror det?
0: Jeg tror det
1: Det bare vilde spekulasjoner, men jeg lar det gå
0: Det greit det
1: mm. Vi spiller en liten konkurranse som heter Jetsøvngjengeren, Elin
0: Ja
1: jeg pleier, Vi pleier ofte å ha en sånn, såkalt kjenning her, men jeg merker at jeg blir så slitt Jeg blir så trøtt av det
0: Ja, ja Det kanskje greit å...
1: Det så mye jesping
0: Ja, jeg fikk jo et skikkelig, som du sa, lite løvbrøll I start
1: Ja
0: Uten lyd da
1: Ja, men det var veldig søtt For jeg kunne se hva du hadde spist I frokost ja.
0: Der var det knekkebrød og yoghurt, ja Langt ned I magen
1: Det var vasa havre I dag Men Jetsøvngjengeren, det en utrolig enkel og grei konkurranse Har du nettopp skrudd på, så skal du nå få høre et lydklipp Av en svært trøtt person Og din oppgave der ute å prøve å identifisere hvem det som sliten
2: Og jeg har hatt mye vondt I maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det ikke spesielt gøy.
0: Nei.
1: Ja, det jo da... Det jo da altså en skuespiller her ja. Som prater Så det kan jo være viktig informasjon her Snakk om å være nervøs før man skal på jobb som skuespiller
0: Ja, det, ja, nettopp, ja Altså vi har jo fått inn høyevis av forslag De aller fleste, kanskje til og med 99% helt enige
1: mm.
0: Men jeg har sett et par som jeg lurer på Altså som ikke enige med resten
1: ja.
0: Pia Kjelta
1: Pia Kjelta, kjempeforslag
0: ja.
1: Det er nesten riktig
0: okay. Mia Gunnarsen
1: Mia Gunnarsen? Mm. Ja, da, det jo nesten riktig, ja, men også, det feil.
0: Ja, og så jeg som jeg litt usikker på, Amalie Snøløs.
1: Amalie Snøløs?
0: Ja.
1: Ja, det kan jo være nesten riktig, men det jo da jo feil. For okay. riktig svar, som veldig mange av dere har klart, Janne Formo.
0: Det var jo Janne Formo.
1: Ja, og jeg sa jo det at det var en barn, tidligere barnestjerne, nå høyt aktet skuespiller, podcaster, kjendis.
0: Ja, si. Absolutt
1: Og Ronja Langen Vestli har svart Dette Janne Formo Jeg elsker henne som barn I Kapten Sabeltan Gratulerer Ronja Det var helt riktig Du har lagt med adress og greier Så da blir det sendt en veskebærer til deg I posten I løpet av noen dager
0: Ja
1: Og hvis du har vår veskebærer fra før Da må du ta kontakt kjapt For da kan du få noe annet, for eksempel plekter Refleks eller noe sånt
0: Du røs Ja. Send oss eventuelt en ny melding hvis, Hva det var hun heter hos meg?
1: Hun Ronja
0: Ronja, ja, Ronja Hvis du nu skulle tilfeldigvis ha den veskebæren vår Koppen altså
1: Ja, det en kopp, ja,
0: ja. Mm. Ok Lille Cæsar tar vi nå
1: Herlig
0: Elsker deg Herlig

0: når ingenting sant.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Cure var det med sin Close to Me.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52. Ja,
0: takk skal du ha.
3: Det er lovet deg på seg røkejakken
0: nå. Ja, det føltes litt som at du sånne, sånne djupe, deilige lenestoler.
3: Ja, da.
0: En liten peis.
3: Senket belysning.
0: Ja, litt sånn støvlukt av alle bøkene rundt her.
3: Kanskje sånn en du vet, sånn grønn lesesalslampe?
0: Ja, garantert.
3: Hadde det ikke vært for røykeloven, så skulle jeg anbefalt pipe.
0: Ja.
3: Men det holder med bøker. Ja, ja, ja. Jeg driver på å prøve å lese 52 bøker i år.
0: Ja, hvor det går. Du hadde jo en stor plan om sommeren at du skulle ta igjen det tapte.
3: Ja, så var det fotball-VM.
0: Ja.
3: Så jeg halser langt bak. Mm. Og nå har jeg begitt meg ut på å lese Svalbards historie, som er sånn 550 sider. Fantastisk bok. Oi. Men den er lang.
0: Ja.
3: Så jeg står fortsatt bomstille på 29 leste bøker, tror jeg, eller kanskje på 30. Så jeg er langt bak skjema.
0: Ja.
3: Men da er det bare å skjerpe seg.
0: Ja, for skjema er en bok i uka.
3: Ja,
0: ja.
3: Og nå er vi i uke 35.
0: Noe. Mm-hmm.
3: Eller 6.
0: Ja, så det er noen bøker å ta igjen.
3: Jeg ligger langt bak.
0: Ja.
3: Men jeg skal likevel anbefale deg en fantastisk bok som heter Kvinne i Polarnatten, som jeg nettopp har lest ferdig.
0: Ja.
3: Som er skrevet av Christiane Ritter, og den handler om Christiane Ritter. For hun var, hun var vel den første tyske kvinne som overvintret på Svalbard.
0: Åja, ok.
3: Hun var der 1934-1935, så var hun med sin mann på fangst på Svalbard. Og det er en utrolig flott bok som jeg bare skal lese litt høyt ifra nå.
0: Ja.
3: 1934, vi er på høstenelen. Vi har forservert frokost på sengen. Havregrøt og kaffe, begge deler er i det minste skikkelig varme. Hun er ikke sånn veldig fornøyd med menyen. Vi har dessverre ikke brød ennå, unnskylder min mann seg.
0: Oh.
3: Vi må først bake noen. Tilfeldigvis fantes det hverken gjær eller bakepulver der vi bestilte vår proviant, sier han. Vi må finne opp et hevingsmiddel for denne vinteren.
0: Oh. Ja, bare å finne opp, ja.
3: Finne opp? Jeg blir lamslått. Hvordan kan dere finne opp et hevingsmiddel der det er ingen kjemisk fabrikk? Hvis det var så enkelt å finne opp, hadde vel vi husmødre funnet opp for lenge siden?
0: Ja, enig.
3: Begge mennene ler med stor sinnsro. Det synes å være helt likegyldig for dem at vi skal ha brød å spise eller ikke i et helt år. Jeg er overgitt over deres sorgløshet. Og hun er sorgløs i flere dager, og hun sier at det er jo lyst hele døgnet, så hun vet jo ikke hvor mange dager som går, men mennene driver på med alt annet greier, de må prøve å finne vann.
0: Åh, vi er der, ja.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Så det er mange utfordringer. Men så går det da, jeg vet ikke, det er vanskelig å si, hun er ikke helt sikker selv, kanskje det går en uke da, eller kanskje det går 10 dager.
0: Mm-hmm.
3: Men hun skriver i hvert fall, endelig bakes det brød.
0: Ja.
3: Ikke slik å forstå at mennene i mellomtiden har funnet den kjemiske formelen for gjær. De har slett ikke tenkt over det, men de har hatt flaks.
0: Oho.
3: Ikke sant? HMF?
0: Ja.
3: Helsemiljø og flaks. Ja. Det er jo det oss menn lener oss på.
0: Ja, ok. Der er forklaringen.
3: De har hatt flaks. I det vesle ammunisjonsskapet til Hilmar Nøys, som har bygd hytta, fant Karl en liten boks med en eldgammel rest med inntørket gjær. Og da ble de fant bare noe gammel gjær. Den blir nå omhyggelig myket opp, blandet med vann og mel i en kjele. Kjelen blir satt i den ene køya, innpakket i varme tepper. Og de barske jegerne er andre mennesker i dag. De lister seg rundt på tærne, snakker med viskestemmer. Ingen dører må åpnes, en voldsom hete hersker i rommet. Og alle våre tanker kretser om at gjæren nå må bli levende. Til slutt stiger også deg inn i kjelen, og takket vår kjærlige behandling går den langt over sine grenser i de varme teppene. Vi er lykkelige, for nå er vi reddet. Gjæren overlever altså på denne steinete øya. Vi skal ale opp surdeig slik som bøndene gjør hjemme. Fantastisk.
0: Nettopp. Ja, der sa du det. Surdeig.
3: Surdeig?
0: Ja.
3: De lagde surdeig i 1934, med noe gammel gjær de fant i ammunisjonsskapet.
0: Jeg trodde det var en sånn moderne greie.
3: Neida.
0: Nei.
3: Det har de drivet på med i hundrevis av år.
0: Ja, ja.
3: Kvinne i Polarnatten, Christiane Ritter, anbefales herved av Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha. Dette var Frida Amundsen.
3: Ja.
0: Hjem igjen heter

På et tidspunkt så er det nesten så jeg tror at den skal klare å riste gummihøna I filler. Bevegelsen sitter yst ut på hugget egentlig. Hesten går rolig og slentrende spurt over mens den rister høna intenst. Og så er det så godt når det slutter. Hesten I ferd med å legge høna ifra seg. Men hun bestemmer seg og går videre. Det starten på et vakkert

0: R.E.M. det Leaving New York. Jeg synes alltid det så masse fine sånn andre stemmer og sønge på den på R.E.M. sine sanger, så jeg blir sånn latet som meg kjempegod sånn, sånn sanger og sånn.
1: Hvis du spiller hitster, som jo veldig opptatt av at folk gjør,
0: ja,
1: så det jo dette med å datere sanger.
0: Ja.
1: Og hvis du hører den sangen her, så det et lite tips, for du vet at denne sangen ikke fra 1663 eller tidligere.
0: Ja, ja, ja.
1: For da hette ikke New York New York.
0: Nei, da var det Nev Amsterdam, og det kan være eller Norge. Ja. Eller, ja.
1: Så denne kan du plassere etter 1664.
0: Takk. Da, det synes jeg jo var et fryktelig godt tips da.
1: Et veldig godt hint. Mm.
0: Sven, min venn.
1: Hei.
0: Står det i melding fra en Eiler.
1: Hei, Eiler.
0: DNT Trondheim har cirka 200 frivillige, og det selvfølgelig plass til deg også, når du klar.
1: Så bra.
0: Selv jeg 62 år og fri til å gjøre hva jeg vil. Fyll derfor flere dager i uka med frivillighet. Mange tror røde tea og blåmerker på magisk vis oppstår på varda og trær, men nei, vi mange som i frivillighet jobber for fellesskapets glede.
1: Fantastisk. Jeg har alltid lurt sånn på om de tar med seg maling ut på stien for å male, har de med seg...
0: Hvor er det du skulle finne henne?
1: Nei, altså, du kunne jo være at de maler stierne på kontoret, og så tar de med seg steinene ut. Eller at de har en eller annen magisk type sprayboks, eller noe sånt.
0: Ja, det ville jo være lettere å bære.
1: Eller har de, med seg en, ja. Eller har de rett og slett med seg en pensel og en 10 liter med rød maling?
0: Eiler, hvis du fortsetter med, så... Så må du gjerne svare.
1: Ja, eller så får jeg bare ta og så ring. Jeg får kanskje jeg må du dra kan på noen sånn bedriftsbesøk til DNT.
0: Ja, ja, for det er jo journalist, altså. Det går an å finne det.
1: Noe må du finne ut av selv, Sunne. Ja. Tom har jo en hobby, og han skriver til oss, min hobby er å dokumentere ukjente grotter.
0: Hæ? Åh?
1: Dokumentere grotter, har funnet 6000 år gamle hulemalerier, 5000 år gammel bjørneklokler. Denne helgen skal jeg besøke grotter sammen med Grotte Øystein og Grotte Trond.
0: Åh, det sikkert det de heter på telefonen, Anders.
1: Åh, Grotte Øystein og Grotte Trond heter dere. Har med klatreutstyr, våtdrakt og godt lys. En annerledes og underlig verden. Dette blir opptur med en nedtur, som de sier i grottemiljøet.
0: Ja, for det trodde jeg var sånn som en eller annen offentlig... Ikke paragraf, men offentlig myndighet
1: som drev med grotte.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror nok at det offentlige er inne i noen slags grottevern og sånn. Men her er det tydeligvis noen som er inne i et slags miljø,
0: ja,
1: hvor man driver på da, med dokumentering av ukjente grotte.
0: Ja, det synes jeg var veldig fascinerende. Hun hedda, hun sier, du, la oss møte farger. Som ja, er den nye farger på t-skjortene våre. Er ikke det slitsomt å måtte komme med en tilleggsforklaring hver eneste gang dere sier at den er landsmøtefarger?
1: Jo, ja, så vi har malt oss opp i et hjørne, kan du si.
0: Ja, Hedda foreslår derfor vaska rognebær.
1: Som det farge?
0: Man, ja, det kan man jo se for seg, kan man ikke?
1: Jo, men det er et demokratisk problem, for dette har blitt banket i landsmøte.
0: Akkurat det.
1: Vi har vedtak på at det skal hette landsmøtefarger. Ja. Og da må du i så fall levere inn et nytt forslag om... Ja.
0: Om ny votering.
1: Om ny votering, om nytt navn av landsmøtefarger.
0: Trenger vi tre eksemplarer, eller hold det med en melding?
1: Jeg tror de har underskrift fra minst 100 andre delegater.
0: Hedda, du får ta utfordringen og gjør med det.
1: Hvis du vil ha rognebærfarger, som er offisielt.
0: Vaska rognebær, må vite.
1: Ja, må vite. Ja,
0: for det er jo litt sliten. Ja.
1: Det er klart.
0: Eller Golding er det her med Burn i landsmøtet.

0: liten britisk popstjerne der, Ellie Goulding med sin Burn. Her I landsmøtet, vi fremme ved eventuelt, vi har fått melding fra Onim, angående hobby.
1: Ja.
0: Hei, jeg har lenge tenkt at jeg skal begynne å spille et instrument.
1: Herlig.
0: Har lenge ønsket å spille munnspill. Så nå må jeg bare sommer meg til og kjøpe et munnspill og sette I gang. Ja, det synes jeg du skal gjøre, kjære Anonym.
1: Ja.
0: Takk for et strålende program som underholdende, inspirerende og et godt følge I dagens gjøremål.
1: Fantastisk.
0: Takk for det.
1: Vil du ha en fiffig fakta om Ellie Goulding?
0: Ja.
1: Som jeg tror, altså, av og til så føles det som om stjernene liksom liner seg opp.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om New Amsterdam, New York I dag.
0: Ja, ja.
1: For det, New York oppkalt etter den engelske byen York.
0: Ja, ja.
1: Ellie Goulding. Gifta seg I York.
0: I York.
1: I York.
0: Oi, oi,
1: ikke sant? Gifta seg ikke I Madison Square Garden nå.
0: Nei.
1: Gifta seg
0: nei.
1: I York.
0: Ja. Mm. Det forskjell på folk, kan man si.
1: Håkon har sendt en melding om vår veskebærer som vi deler ut.
0: Ja.
1: Og dette jo en fakta til det, Elin.
0: Jaha.
1: Veskebærer jo det samme som piccolo. Har du tenkt på det?
0: Ja, altså. Men,
1: hva ditt instrument?
0: Det jo piccolo.
1: Ja.
0: Men nei.
1: Du spiller veskebærer og fløyte.
0: Du, jeg skal prøve å si det når jeg skal gå på øving.
1: Noe å ta med seg.
0: Se på veskebæreren min her, dere. Du.

0: Kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Det var beskjeden som kom fra slottet I formiddag. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager, og nå samles hele kongefamilien der, mens både statsministeren og stortingspresidenten avlyser utenlandsturer og reiser hjem. Vi skal direkte til sykehuset og til slottsplassen I løpet av den neste timen her I dagens, og vi skal høre hilsener fra nordmenn som følger med på denne situasjonen. Du hører på NRK P1 og på dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og vi skal få nyhetene av Julie Brende Helle.
1: Den svenske kongefamilien gir sin fulle støtte til den norske kongefamilien. Det svenske kongehuset skriver til TV2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det etter at det var kjent at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og svært alvorlig. Det opplyste kongehuset I formiddag. Det mange signal som nå peker mot at situasjonen rundt kong Harald svært alvorlig. Det ser kongehusekspert I seg og hører Caroline Vagle.
2: Vanligvis kongehuset ganske nøkteren I sine meldinger om tilstand, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program, hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program, og de som utenlands kommer til Norge. Så det ikke noe tvil om at dette en svært alvorlig situasjon.
3: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
2: Det jo et signal I seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom I dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
1: Intervjuer var Petter Auli Hauge. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt, og det gjelder ikke bare I dag, men det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører og at resten av Norge og hun selv glad I kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss I Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Og Anniken, dere følger også denne saken I dagens I dag.
0: Ja, det gjør vi. Denne dagens sendingen den handler om helsesituasjonen til kongen. Vi får direkte rapporter og besøk fra kommentatorer den neste knappe timen. Vi skal straks

0: Musikk fra Alison Moyet, du fikk låta som heter Is This Love her I NRK PN. Det torsdag, og overskriften I dag preges altså av kongens helsetilstand som svært alvorlig. Den oppdateringen kom fra slottet I formiddag, og både dronningen og kronprinsen har avlyst alt program. Nå samles familien på Rikshospitalet, og der du nå, reporter Chetan Rastogi. Hva foregår der nå?
1: Nei, akkurat nå så det jo mye venting etter den alvorlige meldingen som kom I dag tidlig, så har journalister nå samlet seg ved akuttmottaket på Rikshospitalet her, møtte på tysk presse nå nettopp, så det flere og flere som kommer til sykehuset nå, så det jo litt sånn holde pusten stemning for oss journalister også etter meldingen om kongens helsetilstand som sies at det alvorlig, men meldingen kort, det ikke noe annen melding enn at tilstanden har forverret seg og at den alvorlig.
0: Ja, og I formiddag har også mange kongelige familiemedlemmer kommet til sykehuset.
1: Ja, og det jo det mange av journalistene står og følger med på, alle bilene, alle de svarte bilene, limousinene, store SUV-ene som kjører inn. Nå faktisk hele kongefamilien samlet, dronningen, kronprinsparre og barna og prinsessa Astrid og Marius Borg Høyby også på Rikshospitalet. Det sier jo noe om, det understreker jo alvoret I dagens melding når hele familien nå ønsker å være samlet.
0: Ja, og det var jo litt over klokka 9 I dag at vi fikk denne oppdateringen om helsesituasjonen til kongen. Kan ikke du si litt mer, Chetan, om hva vi vet om helsa hans?
1: Han ble jo lagt inn for over 10 dager siden. Da fikk vi beskjed om en blodsykdom hvor vi fikk beskjed om at tilstanden hadde forverret seg. Kort tid senere fikk man melding om at tilstanden var stabil, og det vel kanskje det man har gått rundt og tolket eller lurt litt på I de siste dagene hva menes med stabil. Vi jo vant med at kongen innom sykehuset, og når han har vært det tidligere, når kongen har vært innom sykehuset tidligere, så fikk man jo melding om at han på bedringens vei, og det håpet man kanskje på denne gangen også, men så kom denne meldingen I dag om at tilstanden alvorlig.
0: Ja, og han har altså, som du sier, vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August for behandling I forbindelse med blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sånn at kongehuset ikke går I detalj med flere opplysninger om kongens helse I dag, men vi vet det alvorlig, som du sier. Vi skal høre litt her nå fra Bjørn Tore Gjertsen, som overlege I hematologi ved Haukeland universitetssykehus I Bergen.
2: Hvis man tar I betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da. Vi skal ikke spekulere, men han har hatt en del alvorlige sykdommer som han har vært behandlet for, operasjoner og så videre, og hvis infeksjonen hans har noe med de å gjøre, så kan det være veldig, veldig vanskelig og krevende å sanere, og problemet at alderen hans, og liksom spiller ikke på lag her I behandlingen av han. Men når det sagt, så han jo på det beste stedet vi har, og de alldeles ypperlige internasjonalt I å behandle infeksjonssykdommer og blodsykdommer ved Rikshospitalet.
0: Ja, det sa overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland universitetssykehus. Chetan, du fortsatt med oss. Det jo også sånn at kongen har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene I tillegg til denne.
1: Det har han. Vi husker jo da han var på Tenerife og ble innlagt på sykehus I februar, og så har det jo vært flere runder innom sykehuset, så må vi vite at kongefamilien også har jo fastlegen sin her, så det flere turer innom, det ikke alltid vært like alvorlig. Noen ganger så det bare et helt normalt besøk, bare for å sjekke helsetilstanden. Men ja, kongens helsetilstand har vært den har forverret seg litt nå I det siste, og så var det jo dette her da, nå med den blodsykdommen som gjorde at han ble innlagt på sykehus 17. August og et ganske langt opphold. Dette det 11. Han innlagt.
0: 11. Døgnet på sykehus. Nå følger en hel nasjon med på helsesituasjonen til kongen, så klart. Vi skal takke så mye til deg, Chetan Rastogi, og så skal vi høre fra noen nordmenn vi har snakket med I dag.
3: Kongen vår har betydd mye for meg. Jeg synes at det veldig synd at han dårlig. Så jeg ønsker noe masse god bedring. Jeg håper det går bra.
4: Nei, det jo veldig trist da. Altså, alle jo glad i kongen. Det jo forbildet til Norge, så det veldig trist.
5: Har du lyst til å sende han noen hilsener eller noen ønsker?
4: Ja, vil jo si god bedring da. Håper alt blir bra med kongen og at han kommer seg.
0: Ja, det var noen av hilsene fra folk på gata i dag til kongen og til kongefamilien. Vi hørte reporter Iris Jakobsen Ågård der. Kong Harald har vært konge i 35 år. Han betyr mye for mange nordmenn. Vi skal snakke mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Dette er Hva om det finnes noe mer?

0: Jeg ser deg, sang Gabrielle her I dagens NRK P1 på denne spesielle dagen der hele sendingen handler om nyheten fra slottet om at Kong Haralds helse forverret og svært alvorlig nå. Dere fortsatt med oss direkte kommentator I Aftenposten Harald Stangele og Astrid Mæland I VG, også kommentator. Og I dag kongefamilien samlet på Rikshospitalet der du også Astrid. Hvordan det?
1: Rikshospitalet jo en byggeplass for tiden, så det ganske masse bråk og drønn, og det borres, og så det masse trafikk rundt her da. Jeg står og ser på helikopterpadden på sykehuset, der det var en politimann I sted. Det en del politi rundt her, og så det masse presse som har sittet her I mange dager med store telelinser og har med seg stoler og har hatt vakt her I mange dager allerede.
0: Mm. Kronprins Haakon regent nå, men vi har også hørt ham snakke mange ganger om det å ta vare på flokken I andre vanskelige tider, Astrid. Kan ikke du si litt om den delen av bildet nå, den situasjonen familien står I?
1: Ja, det sant at kronprinsen har snakket om det, og de har jo stått I store vansker de siste årene av kongefamilien vår. Det har vært masse kritikk og problemer og masse uønsket oppmerksomhet, og da har jo kronprinsen lagt vekt på nettopp det, og vi så det I forbindelse med Epstein-saken, da kronprinsesse Mette Marit understreket hvor mye støtte hun hadde fått nettopp av kong Harald og dronning Sonja, svigerforeldrene sine, og vi har framstått som en samlet flokk, og det gjør det jo her I dag, og vi har sett de forskjellige bilene med PST-eskorte komme inn her. Nesten hele familien på besøk hos kong Harald, og som I motsetning til de tidligere dagene denne uka her, så har de ikke dratt. De har vært her siden I dag tidlig, klokka 9, mens tidligere I uka så har de jo hatt kortere visitter på en time eller der omkring.
0: Ja, og det jo bare under et døgn siden kronprins Haakon sto alene der da, på slottsbalkongen og så på da garden hadde sin årlige drilloppvisning. Kronprinsen altså regent, mens kongen syk. Hvor forberedt kronprinsen på denne situasjonen her, Harald Stangele?
2: Nei, det klart at en kronprins må være forberedt på en slik situasjon og en sånn helsekrise som dette for kongens vedkommende. Det jo også en konge som har hatt helseutfordringer tidligere. Kronprins Haakon har fungert som regent en rekke ganger tidligere. Kjenner han, og dette kan han. Selv om hver situasjon på sett og vis ny, så det noe gjenkjennelig i dette.
0: Og tidligere I dag har ordet trygghet blitt brukt om den måten regenten nå står I situasjonen, men jeg har skjønt at ordet trygghet ikke det kongen selv har brukt om tiden da han selv ble konge, men nå hører vi folk kalle ham landets bestefar, ikke sant? Og man trenger ikke å være monarkist for å sette kongen høyt. Du har jo møtt ham flere ganger selv, Stangele, og skrevet flere bøker om ham. Den posisjonen han har blant nordmenn I dag, den ganske unik, eller hvis vi skal sammenligne med andre land I Europa, for eksempel?
2: Ja, jeg har nok heldigvis bare skrevet en bok, ikke om han, men med han, en samtalebok. Men det jo helt riktig at hans første reaksjon da han ble spurt om hvordan har du det etter at kong Olav gikk bort I 17. januar 1991, det var jo «Jeg lettere livredd». Og han sa flere år senere, altså da vi jobbet med den boka, at han var ikke helt sikker på om den følelsen hadde gitt seg ennå, da vi tilbake i 2020. Og han la også til at kanskje det kunne være sunt å ha den følelsen I en posisjon som det å være konge. Og jeg tror at I mye av dette så ligger igjen noe av nøkkelen til den sterke posisjonen han har. Han har hatt mot til å vise sårbarhet. Han har snakket om at han ble redd da han fikk kreft I diagnosen. Han har snakket om at han var lite stolt over over og begynte å gråte på minnemarkeringen da han helt tale I Oslo Spektrum etter 22. juli. Mm. Altså, han har tørt å vise frem sin egen sårbarhet I å gå så dårlig som han gjør, mens bestefaren Kong Håkon isolerte seg på slottet da han ikke lenger kunne gå uten hjelpemidler. Så det noe med den varme og alminnelige personen Kong Harald midt oppi at han også symbolet for et helt land og for en helt nasjon, og har den opphøgde posisjonen som en konge
0: Takk skal dere ha begge to, Astrid Melland I VG og Harald Stanghelle I Aftenposten, for at dere kom hit I dagens for å snakke om Kong Harald, som altså vi vet har en forverret helsesituasjon. Det alvorlig. Vi skal straks til Slottsplassen nå, der mange tenker på kongen. Noen legger ned blomster også. La oss høre litt.
3: Det for å vise respekt til vår kjære konge, vår statsoverhode, og Vi har jo sett opp til han, og da tenker jeg at det viktig å kanskje også gi litt tilbake da, I form av kanskje legge ned blomster, men også tenke på familien.
4: Jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge. En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle. Om du gutt som elsker gutt, eller jente som elsker jente, eller ja, det sier mye om hvem han
5: Jeg krysser fingrene virkelig, og håper at det går bra, og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, det sa folk på Slottsplassen litt tidligere I dag. Nå det sånn at garden marsjerer og spiller opp Karl Johans gate. Vi skal videre her I sendingen og til Slottsplassen ganske snart. Du skal også få musikk I løpet av de neste minuttene her I NRK P1. Dette Metteson. Låta du hører heter Water, og du hører på dagens I NRK P1 klokka 13.32.

0: Mäktig stemmen till Mettesson, du fick Water I NRK P.
1: Detta är dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P.
0: Og I går fikk vi se dramatiske bilder fra Himalaya. Enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensa mellom Nepal og Tibet, og utløste en voldsom flom. Minst 270 mennesker døde, og nesten 1000 savnet. Og TV-bildet viser sammenraste hus, biler som flyter I vannmassene, og en metallbro som blir revet bort. Helikopteret fløy gjennom dagen inn og ut av katastrofeområdet med overlevende, men helikopteret klarte ikke å lande flere steder, og redningsarbeidet ble veldig vanskelig. Du kan lese mer om det inne på nrk.no. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det pent vær, men det blir mye skyer, mer skyer på vestkysten utover dagen. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det lett skyet pent vær og litt stigende temperatur, både I Nordland, Troms og Vestfinnmark. Det blir fortsatt en del skyer I Østfinnmark, men også der blir det lettere utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes får 11 grader, Alta 13. Tromsø 16 grader, Bolde 17 og Mo I Rana får 21 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det fortsatt sommerlige temperaturer over 20 grader, men det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger lokalt med torden. Mest utsatt sørlige deler av Trøndelag og Nordmøre. Trondheim får 21 grader, Ålesund 22 og Meråker 24 grader. I resten av Sør-Norge blir det fortsatt varmt og mye pent vær, men det mulighet for noen spredte byger utover dagen, vesentlig I indre strøk. Bergen og Stavanger får 24 grader, Kristiansand 21, Oslo og Lillehammer 23 og Fredrikstad for 22. Klokka 13.37, og dette NRK P1 og Dagens, som gir deg musikk fra Camilla North akkurat nå.

0: Musikk fra Camilla North her I dagens I NRK PN. Du fikk som du en og klokka bikka 13.40, og I dag så handler alt om situasjonen rundt Kong Harald. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder slottet I dag, og kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser sitt Island-besøk og reiser hjem til Norge, og det samme gjør biskoppene og preses som befinner seg I Roma, der de jo var og traff paven I går. Dette sa preses Olav Fykse Tveit til NRK for kort tid siden.
1: Det en melding som vi dessverre visste kunne komme. Vi jo alle glad I han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien I denne spesielle tida.
0: Ja, det sa preses Olav Fykse Tveit fra Roma litt tidligere I formiddag. Nå kommer han hjem til en nasjon hvor det hviler et stort alvor akkurat nå, og nå skal vi direkte til Slottsplassen, hvor du befinner deg, reporter Andreas De Brito Jonassen. Vi hører at det spilles I bakgrunnen der. Hvordan ser det ut der nå?
2: Akkurat nå det mye folk samlet her på Slottsplassen, og musikken dere hører, gamle jegermarsj som spilles av gardemusikken, det skjer I forbindelse med vaktskiftet som garden gjør her hver dag klokken 13.30. Det ble litt oppstuss I forsamlingen her med folk av både turister og nordmenn som har samlet seg, noen bare for å gi de for å besøke hovedstaden, mens andre her for situasjonen med hans majestet kongen. Men det ble fort litt roligere når gardevaktene kunne informere om at dette et standard vaktskifte og ikke noe knyttet til kongens helsesituasjon som sådan. Det mange mennesker her, flere hundre, og folk som stopper opp, legger ned blomster. Det har blitt en anselig mengde blomster etter hvert foran slottet. Mange som står I ja, litt sånn ettertanke og funderer nok over sitt eget kanskje forhold til Kong Harald og kongehuset I denne stunden og preget av alvoret som du nevner som hviler over kanskje hele landet.
0: Mm. Både vanlige folk og presse samler seg der. Hva sier mennesker du har fått snakke med I dag da?
2: Mange ganske emosjonelle og tenker tilbake på årene de har hatt Harald som monark da, I landet vårt, og for mange av dem har det vært hele livet. Og de snakker om en konge som har vært som en bestefar for dem, en samlende figur, en varm og kjærlig person som har vært et godt symbol for Norge, det flere som har sagt til meg. Og det mange som ganske preget av stundens alvor og tenker mye på hvordan kongefamilien har det og kongen.
0: Mm, naturlig nok. Vi skal høre noen tanker vi, Andreas, fra et par som oppsøkte plassen I formiddag.
3: Det trist, og det betydningsfullt for hele landet her.
4: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
5: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen. Fordi det var så mye konflikt, jeg tror, I samfunnet I siste årene.
0: Ja, det sa noen av menneskene når de kom etter på Slottsplassen litt tidligere I dag, hvor du med oss, reporter Andreas De Brito Jonassen. Det sånn at det jo selve flagget og slottets flaggstang der kameraene vil fokusere litt ekstra på. Hvorfor det? Kan du høre meg, Andreas?
2: Nå hører jeg, beklager. Det var litt teknisk prøbel her.
0: Sånn skjer. Jeg spurte deg, Andreas, om dette med flagget og flaggstangen på slottet, som kameraene naturlig nok kommer til å fokusere på. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor det?
2: Ja, så klart. På flaggstangen som står over slottsbalkongen så vaier det jo et rødt flagg med den gyllene riksløven riksvåpene på. Og dette kongeflagget. Og når da et budskap om monarkens død kommer her I Norge, så signaliseres det også da ved at kongeflagget fires ned til halv stang. Derfor jo pressen veldig opptatt av om det noe bevegelse der oppe I det flagget. Og folk som her har jo også fått med seg dette og kikker stadig stadig opp og ser om det skjer noe, men foreløpig vaier flagget stolt I toppen av stangen over slottet.
0: Mm. Og det jo ikke veldig lenge siden da, Andreas, at 10.000-vis av nordmenn, over 100.000, samlet seg foran slottet for å feire og ro sammen, ikke sant, under fotball-VM. Andre ganger så har folk møttes der I sorg. Hva slags funksjon har slottsplassen da?
2: Det vel kanskje en blanding av begge de to funksjonene som du nevner. Mange som her I tilsorg og ettertanke og kanskje frykter at det verste skal skje med Kong Harald, men også mange som her og egentlig feirer hans gjerning som konge og snakker til meg og, om at de så glad for den innsatsen han har gjort for landet vårt I disse mange årene han har sittet som Norges konge og at de vil vise ham respekt og omtanke ved å komme hit og være her I dette øyeblikket, og på den måten feire hans liv da, og hans kongegjerning. Mm.
0: I går fulgte kronprinsregenten drilloppvisningen til hans majestet kongens garde alene fra slottsbalkongen der. Nå samler pressen og andre seg på slottsplassen, hvor du Andreas de Brito Jonassen. Takk skal du ha for rapporten derfra. Så skal vi snart nordover og til Trøndelag, for Høylandet har vært mye besøkt av kongeparet, og et favorittsted for fiske for kongen, faktisk. Neste uke skulle egentlig dronning Sonja tilbake, og vi skal direkte til Høylandet etter musikk, denne gangen fra Theos, her I NRK P1.

0: Didn't See It Coming sang til oss her I dagens klokka blitt 13.50 og samtidig som vi fikk nyheten om at kongens helsetilstand alvorlig forverret startet I formiddag en lenge planlagt dugnad I den trønderske bygda Høylandet. Kongeparet skulle etter planen komme på offisielt besøk onsdag I neste uke, men først avlyste jo kongen og under dugnaden så ventet alle på beskjeden om at dronningen uteblir hun også. Reporter Elisabeth Skarre, du på Høylandet og med oss nå. Hvordan forholder bygda seg til de dramatiske nyhetene vi har fått I dag?
1: Ja, det jo en stor kontrast mellom nyheten fra Oslo til det vi ser her på Høylandet. Her skinner sola fra skyfri himmel, og et titals mennesker akkurat ferdig med en dugnad. Gresset slått, veikantene renset, og denne statua av bygdas store helt, langrennsløper og OL-vinner Pål Tyldum vasket skinnende rein. Det var her ved denne bronsefiguren at kongeparet skulle ønskes velkommen på sitt første offisielle besøk I denne kommunen da, på onsdag. Og Kåre Georg Grungstad, du har ledet denne dugnadsgjengen I dag. Hvordan har det vært med det bakteppet med stadig utviklende nyhetsbilde?
2: Ja, det var jo trist på morgenen I dag at vi kom I gang med dugnaden, at den meldingen jeg kom etter var forverret, men vi så jo det som vi burde fortsette å gjøre ferdig jobben vår. Etter å ha, målet var jo at det skulle være fint og ryddig og ordentlig til besøket kom. Så vi noen har fått gjort ferdig jobben, og vi har fått det rent og fint rundt halen, og alt skal være på stell. Mm.
1: Vi har også med oss ordfører på Høylandet, Ole Joar Flott. Vi ser jo nå opp mot den rødmarte barneskolen der unger skulle ta imot kongeparet. Nå klokka 10:50 så fikk du beskjed om at også dronninga har formelt avlyst dette besøket. Hvordan det å nå vite at det blir ikke noe kongebesøk på Høylandet, I hvert fall på en god stund?
3: Aller først så må vi få rette våre tanker til han som sett kongen og hans familie med håp om det aller, aller beste. Vi skjønner jo at situasjonen alvorlig, men han jo I det aller, aller beste hender der han nå, så vi håper og tror på at det her forhåpentligvis får en godt utfall. Så det jo sånn som en Kåre Grunstad var innom her. Vi har jo forberedt oss på besøket, så det jo først nå for et times tid siden at vi fikk offisiell beskjed på at det dessverre ikke blir. Men jobben jo ikke forgjeves. Vi holder I gang. Vi klare til å ta imot kongehuset på besøk ved enhver anledning vi, så vi finner sikkert tid og sted på et senere tidspunkt.
1: Det blir ikke noe offisielt besøk, men det skal sies at Høylandet har vært et fristed for kong Harald I mange år. Over 10 ganger har monarken vært her for å fiske laks. Og en av dem som har vært med nede I elva, du, Lorentzen Mørkve. Hvordan har det vært?
4: Så kongen, han jo en veldig interessert laksfisker. Og faktisk veldig god til å fiske laks. Så det selvfølgelig en av de grunnene til at den kom hit, men den viktigste årsaken tror jeg til at den kom igjen for en gang, at laksfiske består seg jo ikke litt grann til å feske, men veldig mye pauser vi sett på elvebredden og det ene historien tar det andre og så videre og det her lukket lille miljøet som en da han har som et fristed, det tror jeg en veldig viktig årsak til at den kommet igjen flere ganger.
1: Du har fortalt meg at det en kulp eller noe sånt nede I elva som oppkalt, eller som har fått et kongelig navn?
4: Ja, ja. Det høl da, som vi ser oppi her, som heter kongehøl da, og det oppkalt etter kongen. Ja.
1: Hvordan en som laksfisker da?
4: Han god til fisk, vet du. Så han er veldig lang erfaring. Jeg tipper han fisket nesten hele livet fisket laks, han fisket overalt. Og en veldig god fisker, men like så god sosialt det lille timen vi sett og pratet og lyg og står I, fordi at han jo en stor humorist, og han veldig lett for å flir, og han også god til å fortelle historier og selv kongen.
1: Hvilke tanker gjør du deg nå med de nyheterne som kommer fra Rikshospitalet?
4: Nei, det jo trist for hele folket det, Og hvis det en sånn mann som har holdt hele nasjonen på et vis ihop med måten han gjør på, så når det går mot slutten, hvis det gjør det, så det jo veldig trist, og det berører jo alle.
1: På Høylandet det altså ingen som forventer noe kongelig, offisielt kongelig besøk på en stund, men de har i hvert fall fått shine opp sentrum, Anniken, og nå alles oppmerksomhet rettet mot nyheteren fra Oslo. Mm.
0: Takk skal du ha, reporter Elisabeth Skarru og de andre i, på Høylandet i Trøndelag. Det jo sånn at hele landet tenker på kongen i dag. Vi skal høre fra gata i Kristiansund, hvor NRK i dag møtte Nori Skomsøy.
5: Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han for det han har vært fra han ble forelsket i dronning Sonja. Hvor stor kjærlighet han hadde, hun, hvor tålmodig han var som ventet og som nektet å gifte seg med noen andre. Han ville bare ha hun. Vet du, jeg har sett sånn pris på den mann. Og jeg så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye følelser. Det humor, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig, og han seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men jeg så likende, bare. Som menneskelig, så kjekk, god, et forbilde som skulle ha levert.
0: Ja, der hørte du hvordan Noril Skomsøy tenker og føler det på en dag som denne. Du kan lese mer om kongens helsesituasjon inne på nrk.no. Fram mot klokka 14 nå, og en nyhetsoppdatering får du musikk her i NRK P1.

0: Dette her Crowded House, siste låt ut I dagens I dag. Du fikk Weather With You. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Mathias Nylena. Sammen med Even Nilsen som var produsent I dag, og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og takker så mye for følge. Straks får du lokale sendinger, men nå klokka 14. Og vi skal få nyhetene, og Julie Brende Helle, folk samler seg nå på Slottsplassen.
1: Ja, flere har tatt turen for å legge ned blomar og vise sin støtte til Kong Harald. Hele Norge følger nå Kong Harald sin helsesituasjon tett. Kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den næraste familien rundt seg. NRK har møtt flere som preget på Slottsplassen.
2: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med Kong Harald eller med en ny. For altså monarkiet en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd I det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, jeg jo veldig glad I han, bestefaren våres.
1: Kongen betyr mye for svært mange, sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om, og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokset fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter I en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller I dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Preses Olav Fikse Tveit I den norske kyrkje, som avbryter sin reise I Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
5: Vi må være oss selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå I sammen, for det først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for I våre tanker og våre bønder akkurat nå.
1: Vi gjentek hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste like etter klokka 9 I dag at helsetilstanden til Kong Harald blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Du kan følge saken I alle NRKs kanaler. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Cargill Sharkey. Og Maria McKee fikk starte dagens god ettermiddag med Møre og Romsdal. A Good Heart heter dine, Synneve og Allan heter vi to som i dagens god ettermiddag sending.
1: Du hjertelig velkommen til oss på det som en spesiell dag der alle vel følger med på hvordan det går med Kong Harald. Det blir det mer om i alle NRK sine kanaler utover. Der løpende sending på TV, NRK 1. Du får oppdateringer på nett til enhver tid, og også her i kanalen, så hør gjerne på radio, og les på nrk.no og hold det oppdatert utover etter middagen. Vi på plass, vi har åpen inbox, du kan skrive til oss i appen NRK Radio om det du måtte ha på hjertet din etter middagen, og så har vi også en god bunke med musikk med oss som vi skal prøve å fordele utover det neste tre timene, og her aller først Ramón.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Det här är lokalmusik. Det är lite från Volda, lite från Molde, lite från Trondheim. D-Sound, Unfold Me.
1: Vi skal til Ålesund nå. Det har gått 10 år siden byen ble en universitetsby, da høyskolen I Ålesund ble en del av NTNU, og I dag så markeres det at det har gått 10 år. Vi har fått besøk av Tor Grande, som rektor ved NTNU. Riktig god ettermiddag, Tor.
2: Tusen takk.
1: Velkommen til oss, og vice rektor ved NTNU I Ålesund, Annelise Sagen Major. Gratulerer med dagen.
3: Tusen
1: takk. Vi sier det selv om det ikke akkurat dagen I dag. Hva betyr det da for NTNU å markere 10 år I Ålesund?
2: Det kan jo starte, altså det jo en markering av at det 10 år siden fusjonen mellom 3 høyskoler og gamle NTNU. Og jeg tenker det naturlig å se litt tilbake, og ikke minst feire og markere. Og jeg tror det har en betydning, vi skal jo komme tilbake litt etter med en sånn ringvirkningsanalyse som kommer på høsten. Men at det har betydning for NTNU som institusjon og Ålesund som by og Møre og Romsdal som fylke rimelig sikker på. Det ble jo en universitetsby som du sa, men det ble også et universitetsfylke for 10 år siden.
1: Mm. Hva dere mest stolt av nå fra din perioden?
3: Ja, jeg liker alltid å trekke frem studentene da. Og de flotte studentene vi har sett mange av dem nå på campus tidligere I dag med den feiringen som var der. Og det blir jo flere av dem. Vi ser at med NTNU så tiltrekker vi oss flere, også nasjonalt, ikke bare fra regionen. Det økning på over 30% på de som har NTNU på førsteplass på listene sine nasjonalt. Og vi har økt antall studenter også. Og ikke minst så blir de igjen. Det ser vi også da. Vi har talt på at flere og flere blir igjen I regionen. Og det viktig for kompetansen her I regionen.
0: Men ja. De som utdannet seg til noe annet nå enn det det var når det var høyskole, kan du si noe konkret om hva slags studium det?
3: Ja, det noe mange av de samme retningene, da, for det var jo mye på grunn av det maritime for eksempel, at høyskolen ble en del av NTNU, og det har vi fortsatt veldig mye maritimt, og det også veldig populære studium. Det ser vi at både det som nautikk og det som shipping management, det jo maritime program som ikke man kan ta I Trondheim, og da de ekstra populære også, fordi vi tiltrekker oss de som fra nasjonalt. Da. Så det kan være over 80% av studentene som kommer utenifra vår region.
2: Så ligger det litt I kortet når du blir universitet, at du også kan utdanne folk med kompetanse på et høyere nivå enn bachelor. Da. Så det helt klart at det blir flere masterstudenter her I Ålesund, og det blir absolutt flere som tar doktorgrad. Og det at du også disputerer her I byen, Og ikke som tidligere da, måtte dra til et annet universitet I Bergen ofte, de som var her tidligere. Da. Så antallet stipendiater, og det betyr jo at antallet personer som jobber med forskning og kunnskap har blitt langt, langt flere I dag enn det var for 10 år siden.
1: Ja, for å ta tak I det ordet antallet, det var vel rekordsøknad I høst. Hvor stor fjær I hatten det for dere?
3: Det alltid veldig kjekt å være høyt på disse listene på søkertallene, men det vi ser det som faktisk viktig, det jo de som faktisk møter opp her, og ikke minst de som faktisk går ut I andre enden. Det jo de vi egentlig liker å telle da. Men det at vi har høye søkertall, det jo et mål på hvor attraktiv Ålesund som studentby, og hvor attraktiv studieprogrammer vi har her I Ålesund for norske studenter, og internasjonale også. Vi ser jo også at det kommer internasjonale studenter til Ålesund.
0: Nå har det altså gått 10 år, og så skal det helt sikkert gå 10 år til. Hva ser dere for dere I årene som kommer? Det noen studietilbud som dere ønsker å bygge ut eller få til Ålesund?
3: Ja, vi har store ambisjoner. Vi har hatt en stund, og vi har det fortsatt. Vi har en egen campusstrategi nå, som ser 10 år frem I tid. Vi har jo en egen hovedstrategi på NTNU også, men vi har for første gang vår campusstrategi. Og det handler om både for helse, havbasert utdanninger, internasjonal business og teknologi. Da. Så det det liksom spydspissene våre.
2: Men klart en viktig tilvekst til tilbudet her I Ålesund jo at vi har medisinstudenter. Det kommer jo for noen år tilbake I tid. Men det som kanskje det viktigste som Annelise inne på, det jo et av vårt viktigste samfunnsoppdrag jo nettopp kompetanse, og ikke minst at vi bidrar til kompetanse ut I distriktene eller ut I regionene. Så jeg tenker at det her må ha betydning for at vi utdanner de som det lokale arbeidslivet, ikke bare I Ålesund, men ikke bare på Sunnmøre, men forhåpentligvis på hele Vestlandet, Nordvestlandet, at vi bidrar til det. Da. Og jeg tror at det å ha gode tall på hvor mange av de som vi utdanner faktisk blir ansatt i og får sin første yrke, eller første arbeidssted her I regionen. Det har mye å si for hvordan vi skal jobbe videre med. Og så jo den maritime næringen en næring I sterk utvikling, så at vi kommer til å ha et studietilbud som har endret seg om 10 år, det jeg rimelig sikker på.
1: Det ser ut på dere to som at NTNU kan feire en munt 10-årsdag I dag.
3: Mm. Ja, vi har hatt det veldig kjekt nå I formiddag, og så skal vi ha en litt mer høytidlig middag senere I dag, da med ansatte, studenter, tidligere studenter, og ikke minst samarbeidspartnerne våre, både fra privat og offentlig sektor. Da.
1: Vi gratulerer igjen med oss og sier tusen takk til Tor Grande, rektor ved NTNU, og vice-rektor Annelise Sagen-Major.
3: Takk.

0: jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Med Øvegjære heter din. Vi hørte Hilde Selvikvåg.
1: Vi skal tilbake igjen til Kong Harald, som på Rikshospitalet. Vi føler spent med alle sammen på hvordan det går med kongen. Også rundt omkring i fylket så det mange som følger med, blant annet ute hos Arne Flatin i Ulsteinvik.
2: Følger du med på situasjonen til Kong Harald?
3: Ja, i grunnen så har jeg hørt siste nyheten at han var alvorlig syk da.
2: Hva du heter?
3: Njål Vikanes, Ulsteinvik.
2: Hva du tenker om at han alvorlig syk?
3: Nei, han har jo vært på sykehus en stund, og det har liksom sett besøkende og sånt, og nå ser det gå kledd i svart, og da tror jeg det på slutten.
2: Hva synes du om den jobben han har gjort gjennom et langt liv?
3: Nei, han har jo klart seg veldig bra, eksepsjonelt bra da, sammenlignet med andre kongedømme. Så det ser vi jo, det er vi veldig glad for, og ser jo at neste mann i rekke er jo en avstøpning.
2: Har du hatt noen opplevelser der du har vært nær han på noen arrangement her lokalt?
3: Nei, jeg tror han unngår meg. Nei, jeg har ikke. Jeg hadde dessverre ikke vært så nær han. Nei, jeg vet ikke. Jo, faktisk, i Vartalsfjorden, da seiler han forbi av og til i kongeskipet. Da har jeg tenkt, skal jeg prøve å stoppe han, men så jeg har vært såpass nær da.
1: Takk skal dere ha i Ulsteinvik. Snart nå her i NKP 1 en lokal nyhetsoppdatering, for det Kenny Loggins.

0: fra filmen med samme navn. Dette var Footloose av Kenny Loggins. Vi skal som lovt ta med oss noen nyhetsmeldinger fra fylket vårt.
1: Da skal vi høre at biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, blant de norske biskopene som avbrytes i reise til Roma for å komme til Norge, i forbindelse med at helsetilstanden til kong Harald har blitt svært alvorlig. Biskopene har vært på studietur til Roma og møtte pave Leo i går. Det var Vårt Land som først meldte at biskopene avsluttet sitt besøk i Roma.
0: Havila Kystruta økte driftsresultatet med 24% i andre kvartal. Selskapet oppnådde et positivt driftsresultat før avskrivingen på 98 millioner kroner. De samlet inntektene nådde 479 millioner kroner. Selskapet forklarer den sterke veksten med fulle skip og at alle båtene har vært i full drift langs kysten.
1: Og en forvaringsdom på 10,5 år mot en mann i 40-årene blir stående. Høyesterett har avvist ankesaken hans, og dommen er dermed endelig. Mannen er dømt for voldtekt av flere barn under 14 år, men har hele tiden nekta for å huske hendelsene.
0: Vi skal til meteorologen Aslaug Skålevik Vall ved hjelp oss i dag. Hvordan står det til med været i fylket vårt?
2: Det er jo allerede blitt en, det vi kaller en sommerdag i dag, med temperaturer over 20 grader, og det er mange steder som har bikket 20 grader til nå. Så er det litt skiftende skydekke, men det er også lange perioder med sol i dag, og så er det enkelte regnbyger. Og de kan bli nok så kraftige utover ettermiddagen og kvelden, og særlig grensetraktene opp mot Trøndelag. Og det er også uttrykt for torden i de bygene. Men det er over et nok så lite område de strekker seg, så veldig mange får en veldig fin dag i dag.
0: Hvordan blir været i morgen?
2: Det starter bra, og så blir det en tilskying utover ettermiddagen, og så kan det komme litt regn til kvelden. Og så er det også litt mer vind i morgen, og det øker på til en sørøstlig liten kuling da, utover ettermiddagen. Så det starter bra, og så blir det litt dårligere utover dagen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Sunshine heter den låta fra Thomas Dybdahl.
1: Vi lovte jo å prøve å holde dere oppdatert litt på kongens situasjon også her hos oss din ettermiddagen. Vi ser nå på NRK.no og på NRK1 at folk samlet seg på Slottsplassen i hovedstaden. Og så kom det også nettopp melding om at prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet. Du kan holde deg oppdatert ved å lese på NRK.no disse og flere saker. Og så har du altså muligheter på TV-sendinger, og du får om noen straks, eller i hvert fall 20 minutter da, for å stille sånn, så får du også oppdatering her i radioen fra våre venner i NRK Nyheter. Men nå skal du få musikk fra Unni Wilhelmsen.

0: Det var stemmen til Unni Wilhelmsen, Won't Go Near You Again, heter den melodien.
1: Vi følger jo alle med på hvordan det går med kongen vår I dag. Du kan selvfølgelig følge med ved å se på NRK 1, der det har kontinuerlig nyhetssending gjennom dagen. Her I radioen så skal vi til biskop I Møre, Ingeborg Midtømme, for de norske biskopene avbryter studieturen I Roma og reiser hjem så raskt som mulig. Hvor du henne nå, biskop Ingeborg Midtømme?
2: Ja, nå jeg akkurat kommet til flyplassen I Roma. Det muligens litt støy rundt meg, men jeg skal fly via Amsterdam, så jeg lander I Ålesund I kveld. Det var den raskeste måten å komme hjem på.
0: Hva var, Ingeborg, den umiddelbare reaksjonen I bispekollegiet da nyheten kom om at tilstanden til kongen var blitt verre?
2: Den var at nå må vi reise hjem. Nå trenger vi å være sammen med folket vårt. Og kongehuset det trenger å vite at vi åpner kirker og tenner lys og ber for dem I hele landet. Og I det fellesskapet vil jeg være med.
1: Hva har dere I bispekollegiet rukket å snakke sammen om før dere nå reiser hjem?
2: Nei, vi har ikke snakket så mye om dette nå, for I går var det jo noe annet som var I fokus. Men det at vi alle skal dø en gang, og det at en dag vil også kongen gjøre det, det noe vi har snakket om tidligere. Men nå kjemper kongen vår for livet sitt, og den kampen vil vi være med å støtte, og vi vil at hans nærmeste skal vite at vi mange som slår ring rundt dem og viser dem omsorg I denne situasjonen.
1: Du nevnte jo at I går var det noe annet. Da møtte dere altså pave Leo. Hvordan denne kontrasten mot et sånt historisk møte I går, og så den beskjeden som kom I dag?
2: Ja, den veldig stor, og samtidig så den ikke så stor, fordi begge disse menneskene, både pave Leo og kong Harald, representerer...
0: Der dere veldig stille på flyplassen I Roma. Vi mister rett og slett biskop Ingeborg Midtømme. Vi skal sveive I gang et platevis, så skal vi se om det mulig å få den linja tilbake igjen. Biskopen altså på vei hjem fra Roma, da sammen med bispekollegiet, etter at de fikk vite om den forverret tilstanden til kong Harald.

0: vokalmusik Johanne Holten, all veg fått hært. Vi har prøvd å få kontakt med biskopen igjen, dessverre har vi ikke lykkes I det. Vi altså på vei hjem igjen fra Roma, der biskopen I Norge har vært på studietur, møtte Pave Leo I går, og så avbryter de nå sin studietur I Roma for å komme til Norge I forbindelse med at helsetilstanden til Kong Harald har blitt svært alvorlig.
1: Du hører God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
1: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
0: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien er fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun er på Rikshospitalet. Og tidligere i dag ble det kjent at kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
2: Dette er en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette er en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette er en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette er ikke noe man kan fake. Altså, dette er noe som er helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien er grunnen til at kong Harald står så sterkt og er så elsket av folk. Som han er, og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
0: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne er Masud Gharahkhani som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv er glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Så reporter også Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: norsk musikk her i god ettermiddag. Møre og Romsdal, Take On Me er dette her selvfølgelig med A-ha.
1: Det sa Synnøve Kalvø Stefansen. Mitt navn er Allan Eikrem. Fortsatt god ettermiddag i det som vi liker å kalle verdens vakreste fylke. Og vi kan ta med oss den tanken litt inn når vi nå skal presentere vår neste gjest. For 4. september så er det Norges premiere på den prisvinnende filmen Fjord, der del av filmen er spilt inn på Sunnmøre. I kveld så skal det være førpremiere på Løvenvoll Teater i Ålesund, der blant andre regissør Christa Mungio fra Romania blir med. En som også blir med, det er Sebastian Kalvø Harang, som også har hatt minst en finger med i spillet her med dine filmer. Velkommen til oss, Sebastian.
2: Jo, tusen takk, tusen takk.
1: Hva har vært i rolle i din produksjon da?
2: Nei, min rolle har nok vært mye med å holde det lokale involvert i det på en måte, og det å finne plassene vi skal filme og organisere rundt dette der. Som for eksempel, hvis vi ser etter et hus, så leter jeg etter det huset, og så prater jeg med de som eier huset, og får avtalene på at vi får lov å komme og romstere rundt med kamera.
1: Er det enkelt å få lov til det?
2: Det kommer jeg helt an på. Men jeg synes det har gått veldig, veldig bra. Sunnmørsonda skinner gjennom, altså folk har lyst til å hjelpe og lyst til å være med, og vi kommer jo med åpne armer og vise. Vi har ingen hemmeligheter, vi har bare lyst til å lage film, vi. Og da ser folk det litt, og så hjelper det kanskje litt at det er lokal i tillegg da. At det ikke kommer en rumener på døra, og hellais, kan vi filme?
1: Du, hvordan gikk det til at du fikk din oppgave, Sebastian?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Det er jo en bransje hvor det er litt sånn at du gjør en jobb, og så får du det neste i løpet av den på en måte. Så jeg har jo gjort denne jobben nå i et par år da. Så jeg fikk vel bare en forespørsel fra et selskap i Oslo som heter II Pictures, som jeg kunne være med og hjelpe å finne litt locations i første omgang, og så eventuelt ta management-rollen etterpå. De var jo de som også lagde film på Aspeskolen, og da var jeg også med der, så derfor de kjente til meg da. Så ja, fikk de på en måte den etterspørselen der, og så kom da han Christian og fotografen og forskjellig ned til Ålesund, og så kjørte vi på en runde og ble kjent med området rundt Gjøringsfjorden, og fant ut litt hva vi så etter, og forskjellige sånne ting da.
0: Men hvor tidlig kommer du inn i prosessen? Hvor lenge før filmingen overhovedet begynner? Skal dere ut og liksom lete etter locations?
2: Ja, nei, først og fremst var det faktisk bror min som kom inn først, som tok den første scout-runden, og på en måte huket av området som kan være interessant utifra både manus og ønske av regissøren da. Men det er ganske tidlig. Det er egentlig en av de tidligste rollene, annet enn de som henter inn penger til å finansiere da. Men så er det vel egentlig så fort som mulig da, å prøve å spikere disse tingene. Men det kommer jo an på budsjett på filmene, sånn som dette prosjektet her har jo hatt ganske greit med budsjett, og da kommer man ofte inn tidlig og får gjort en veldig grundig forarbeid og kommet i gang, og sånn at alle tingene sitter før man på en måte begynner innspilling da.
1: Bare for å ha sagt det, så er dette her en film som handler om en familie som flytter fra Romania til et lite sted i Norge, og så dukker det opp en mistanke om fysisk avstraffelse av barna i familien, og det får med det norske barnevernet å gjøre. Vi skal ikke si mer om handlingen nå, men når dere da skal lete rundt for å finne dette lille stedet da, hva er det først og fremst dere tenker?
2: Det er jo da en visjon fra Christian om hvordan han vil ha det, så han har jo visualisert det ganske tydelig i hodet. Han er jo en veldig ordentlig og grundig mann som vet nøyaktig hva han ser etter. Så det er jo på mange måter veldig enkelt, og på mange måter veldig vanskelig. Han sendte meg faktisk til og med et 3D-kart på hva det var han så for seg. For det er jo hovedlocationen som er det viktigste i denne filmen, som da er da to nabohus. Det er en naborelasjon med en norsk typisk familie med Tesla og et barn, og så har du da et på en måte et litt eldre hus ved siden av, hvor det er da den rumenske familien har med mange barn. Og det skal være litt kontraster der da, og så skal det være så tett på hverandre som mulig, og så vil de ha fjell, og så vil de ha fjord, for den heter jo fjordfilmen da. Så det er noe på en måte bare å begynne å leite, og når man har de premissa, så har jo du på en måte allerede huket av ganske mange ting som du ikke trenger å se etter. Mm. Så da gjør det litt lettere da. Så da finner du alternativ, og så sender du ofte masse bilder og referat og alt mulig om disse kan være interessante, papp. Og så kommer da dem ned. Han er veldig hands-on, han regissøren. Han har veldig lyst til å være med og se og prate med folk. Han er veldig god med folk da. Og så bare reiser vi rundt og ser på disse plassene, og så sier han, dette her går vi for. Og da jo det litt dumt hvis dem som bor der da ikke nødvendigvis har så lyst til å være med når han sier det, men det pleier å løse seg helt fint.
0: Men må dere også tenke på sånn at dere jo et ganske stor gjeng som skal komme, et område der dere skal ha utstyr og parkering og tillatelse, og det, har det mye å si, eller er det mest visuelle, her vil vi være?
2: Det har så klart veldig mye å si. Altså, når du skal filme der vi filmer på Stenes utenfor Øyet, det jo en veldig liten plass med to hus og to løer. Og det jo heldigvis litt parkeringsplass der faktisk da. Men logistikken rundt dette der jo utrolig vanskelig. Spesielt når du skal da filme, for han har en spesiell sånn filmstil hvor han filmer alt mye sammenhengende. Og da blir jo det sånn at du ser litt i alle retninger, så hvor skal du sette alle lastebilene og kranene og ditt og datt. Og så hadde vi et lite logistikkproblem midt i innspillingen også faktisk, hvor veien til location ble vinterstengt på grunn av rasfare. Og da måtte vi ringe inn og få hjelp med båt, så vi måtte frakte sauer og mannskap og alt over med båter da, fra Urke over på Stenes. Men vi fikk det til, alt går.
1: Film er ikke gjort i en håndvending, det skjønner vi. Du fikk et godt samarbeid med din rumenske regissøren, som også inviterte deg og broder Sivert med til Cannes på verdenspremieren i vår. Hvordan var den opplevelsen på rød løper, du?
2: Nei, det var surrealistisk. Vi dro jo ned dit, vi var faktisk ferdig på opptak dagen før på et annet prosjekt, og så reiste vi direkte ned. Og vi tenkte, vi visste jo at dette kom til å bli stort og kult, men vi visste ikke helt hvor mye vi fikk lov til å være involvert i det, om vi skulle være på sidelinje eller noen ting. Men Christian så oss og åpnet armen og dro oss med på alt mulig rart og ting, og fikk gå rød løper og gode sete i salen på verdenspremieren, og fikk møte alt verdens av folk, så det jeg har ikke landet helt, for å si det sånn, enda.
0: Men hva slags tilbakemelding har du fått da på hva du har plukket ut og den jobben du har gjort i filmen?
2: Nei, altså det er veldig bra egentlig. Altså filmen var egentlig ikke navngitt før vi begynte, men på grunn av det var så fin location, så valgte de å kalle den for Fjord. Så det jo på en måte et kompliment, kan man si. Det jo, Gjøringfjorden jo en av de fineste og innover i området der. Fantastisk. Og når vi viser den til internasjonalt publikum, så folk helt slått i bakken. Det så vakkert. Og det, jeg føler det virkelig får det fram i filmen også. Den råe naturen, og det jo på en måte, når vi filmer det også, så det fortsatt litt snø, og det litt kaldt, og det regner, og det litt røft på en måte. Men det viser naturen også på den fineste siden i Norge da. Det fantastisk.
0: Nå kan jeg tenke meg at noen sitter og hører på som litt filminteressert, tenker at dette her jo drømmejobben. Hvordan kommer man seg inn i denne bransjen hvis vi gir noen tips da, til noen som nå tenker at dette her for meg?
2: Ja, nei, altså, det på en måte bare å komme seg inn i det på en eller annen måte, for det mange som jobber med det, og mange som jobber med det på fritid og alltid. Altså, bransjen er veldig flytende og løs. Det handler mye om å bli kjent med folk og sosialisere seg. Og VNIF har jo en, altså filmfestivalen her i Ålesund, har jo en veldig bra program som heter VNIF Lab for unge til å begynne, og da blir de også introdusert til de filmfolkene som med i og ha filmer i programmet og forskjellig, så det på en måte bare å by litt på seg selv da, og så det så klart å studere, da får jo du guidance på hvordan du kommer inn på alt mulig, og så det mange veier da, jeg har jo selv bare pratet med frem og jobbet med frem på en måte, så det ingen fasit, man må på en måte bare by på seg selv egentlig.
1: Og i kveld så kan dere by på en før premiere på Løvenvål i Ålesund, og så blir det snart Norges premiere. Bare helt til slutt, Sebastian Kalve Haran, hvordan blir det å skulle vise frem filmen på hjemmebane nå i kveld?
2: Nei, jeg gleder meg veldig. Det kommer jo mange av de som har vært med og lånt ut husene sine og diverse sånne ting, så kommer jeg i kveld, og jeg veldig spent på å se dem igjen. Jeg har jo vært innom og besøkt dem litt, vi ble jo gode venner med de fleste der inne da, så jeg gleder meg veldig til å se hvordan norske befolkningen oppfatter filmen. Det jo en dramatisk film på mange måter som går innom tema som kanskje litt sånn følsomme for noen her og der. Og Christian snakket mye om i sted at han faktisk veldig spent på den norske sin oppfatning av filmen. For det jo ikke en dans på rose nødvendigvis. Og så er det han er veldig opptatt av at filmen ikke skal ta en side av en sak, han skal vise den som den er på en måte som en flue på veggen nesten da.
0: Veldig spennende å høre, veldig spennende å se filmen etter hvert. Sebastian Kalve Haran, tusen takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Hver gang du er her heter denne. Som lovt så skal vi nå ta med oss noen meldinger fra de lokale nyhetene.
1: Biskop i Møre Ingeborg Midttøm er blant de norske biskopene som avbryter nå sin reise til Roma for å komme tilbake til Norge i forbindelse med at helsetilstanden til kong Harald har blitt svært alvorlig. Biskopene har vært på studietur til Roma, og de møtte pave Leo der i går. Det var avisa Vårt Land som først meldte om at biskopene avslutta sitt besøk i Roma.
0: En forvaringsdom på 10,5 år mot en mann i 40-åra blir stående. Høyesterett har avvist ankesaken hans, og dommen er dermed endelig. Mannen er dømt for voldtekt av flere barn under 14 år, men har hele tida nekta for å huske hendelsene.
1: Og så skal vi ta med oss at oppfølgingsprøve av drikkevannet på Ørskogfjellet viser at det ikke lenger er forurensing i vannet, det melder Ålesund kommune nå i ettermiddag. Det er dermed ikke lenger nødvendig å koke vannet i området. Kommunen innførte kokevarselet på mandag i forbindelse med potensiell forurensing i ledningsnettet som følge av gravarbeid ved Haugsetra. Og du kan til enhver tid holde deg oppdatert på ting og tang fra fylket vårt på nrk.no.
0: Så skal vi få en oppdatering på været. Meteorolog Aslaug Skålevik Valved, har du fortalt oss allerede at i dag har flere plasser i vårt fylke hatt over 20 grader. Hvordan blir morgendagen?
2: Det starter bra, og så blir det en tilskying utover ettermiddagen, og så kan det komme litt regn til kvelden. Og så er det òg litt mer vind i morgen, og det øker på til en sørøstlig liten kuling da utover ettermiddagen. Så det starter bra, og så blir det litt dårligere utover dagen. Så må jeg nevne at i morgen tidlig er det vi kaller en måneformørkelse. Og Møre og Romsdal er et av de stedene i landet som har best sjanser til å kunne se den i morgen tidlig. Og da blir det vi kaller en blodmåne, for den kan se rød ut.
0: Hva betyr en måneformørkelse og en blodmåne?
2: Da ligger solen og jorden og månen på en rett linje, så månen havner i skyggen til jorden, sånn at månen blir ikke direkte opplyst av solen. Så da får vi et annet lys tilbake fra månen, og da vil månen se rød ut. Så det er toppen på formørkelsen, det blir omkring 6 i morgen tidlig. Så hvis man har lyst til å få med seg dette fenomenet, så er det lurt å stå litt ekstra tidlig opp.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ja, to fine stemmer. Dette var Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile augo på.
1: Vi skal flytte oss til noen stemme sør I fylket nå, for Hasundgodt idrettslag I Ulstein fyller 50 år og skal markere det I helga med konsert I den nye fotballhallen som stod ferdig I fjor. Og da det planen at Rotlaus skal komme på besøk, men allerede nå så Arne Flatin ut på og har fått med seg en sentral person I idrettslaget.
2: Ja, det jeg, men før det tenkte jeg spørre deg, Allan. Vet du hva navnet Hasundgodt kommer fra?
1: Der blir jeg skyldig et svar.
2: Ja, det en plass her I området som heter Hasund, og så en annen plass som heter Sundgodt. Og hva blir et så svaret?
1: Ok.
2: Det var ikke så vanskelig da.
1: Nei, det var egentlig veldig opp I dagen, jeg ser den.
2: Ja. Nei, jeg står her med Mats Bikseth, som sitter I styr I Hasundgodt idrettslag, og han jo mye med det meste å gjøre, egentlig, og her det våre dugnad nå inn I den hallen, og skal være mer dugnad senere, for alt skjer på dugnad, du, Mats.
3: Ja da, det stemmer.
2: Ja.
3: Det mye som kommer på plass.
2: Ja, og da må man vente til folk ferdig på jobb.
3: Absolutt, ingen fast ansatte, så det skjer alt på kveldstid, ettermiddag kveld.
2: Her ser jeg I denne ganske nye fotballhallen, og så har dere lagt ut golv, og det det som måtte skal fullføres litt senere I dag?
3: Det stemmer. Sluttføring av golv og litt gjære for å avgrense området.
2: Hvor mange det som kommer til å komme på konserten her lørdag kveld?
3: Nei, det blir jo spennende, men vi har jo solgt 700 billetter hittil, og har plass til 1000.
2: Ja.
3: Så og var helt oppi der, og det var, hadde jo vært artig.
2: Ja. Hvorfor gjør dere dette her da?
3: Nei, hvorfor ikke? Ja. Prøv noe nytt. vi er ferdig jo 50 år I år, og tenkte vi skulle markere det med en konsert.
2: Det første gang det et sånt type arrangement I den nye hallen her?
3: Ja, det samme. Ja. Det kunne vært fotball lagt ut etter trening. Ja. Så nå bygger vi om til konsertlokalet.
2: Ja. Og 50 år nå et ganske spesielt jubileum da, for et idrettslag, og hva dere ellers gjort I løpet av sesongen for på en måte å markere det?
3: Nei, vi startet I år med å bestemme at seniorlaget vårt, det ene av tre vi da, som skal spille drakt I jubileums, spille kampen I jubileumsdrakte.
2: Ja.
3: Så vi fikk designet et spesielt design, og fikk Ja. Og I tillegg da for medlemmer å kjøpe drakter.
2: Men dette her som skjer nå I helga med Rotløs konsert, det på en måte en hovedmarkering av jubileet da, eller?
3: Det stemmer. Hovedmarkering din helga, og så vel mindre markering neste helg med det tradisjonsrike Hasundgodt Rypa og Steggen.
2: Hva det for noe?
3: Det et løp som foregår rundt Dimnøya.
2: Ja.
3: Der også for to år siden, tror jeg, herrene fikk delta. Tidligere kunne vår dame.
2: Ja.
3: Så nå det herren også.
2: Ja. Nei, men da vet jeg hva Allan skal gjøre på I helga. Da skal han være stegg, og så skal han springe rundt I Dimnøya.
3: Ja.
2: Ikke det et godt forslag?
3: Jo, det synes jeg var her.
2: Ja. Nei, men Allan, da vet du det. Da du kontroll. Og du Sunne, kan være med på den Hasundgodt Rypa.
0: Ja, det bra. Gode tips. Takk skal dere ha. Vi får se hva det blir til, rett og slett. Tusen takk. Ja. Arne Flatin og Mats Bikseth I Hasundgodt IL, som altså fyller 50 år.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Mange vil si at han en pioner innen reggae I Norge. Han heter egentlig Nicolas Albert Holter, men vi kjenner han best under artistnavnet Nico D. Denne låta heter Jungelen.
1: Vi skal fra musikken til Nico D til næringslivet I Møre og Romsdal nå. Det verdensomspennende selskapet ABB rundet nylig 25 år I Ulsteinvik, og det satsa videre. ABB et selskap som jobber med elektrifisering og automasjon. Og reporter Arne Flatin, han har vært på besøk hos bedriften I Ulsteinvik.
2: Her inne I helt nye lokaler på en plass etter Stålhaugen I Ulsteinvik står at med sjefen for ABB I området her, Sindre Sætre, og her på en måte det siste dere har gjort nå for å ekspandere.
3: Det stemmer, ja. Så det du står inne I nå, det den nyeste hallen vår. Så det vi har gjort at vi har knytt sammen de to tidligere produksjonshallene våre for å få mer plass til å produsere.
2: Det betyr at det må gå bra da, når dere driver å ekspandere slik.
3: Vi har I hvert fall spennstige planer for fremtiden, så dette her et ledd I å så forberede for videre vekst fremover.
2: Si litt om den veksten dere venter å få.
3: Ja, vi har tradisjonelt operert innenfor leveranse til kommersielle skip. Siste året så har vi også satsa veldig inn mot forsvarsmarkedet og det som blir bygd rundt marinefart. Slik at denne her siste tilskuddet vi her, det relatert inn mot marinemarkedet.
2: Og så hadde dere et aldri så lite jubileum, så noen av dere var ute og feiret litt tidligere denne veka. 25 år I Ulsteinvik, det jo verdt å markere det.
3: Det stemmer, ja. ABB kjøpte det som startet automasjon I 2001, så nå det 25 år, så vi hadde den globale ledelsen vår her og feiret med brask og bram og 25 års jubileum kombinert med at vi åpnet en ny fabrikkhall.
2: Blir det 25 år til minst?
3: Det vil jeg inderlig håpe det blir det, men jeg ikke så sikker på om det som kommer til å være da, men det håper jeg jo virkelig.
2: Det kanskje ikke så sannsynlig, men ok, ABB jo et stort multinasjonalt selskap. Hvor viktig på en måte den biten I både på Sunnmøre og I Norge?
3: Nei, det klart, på Sunnmøre så dette her veldig viktig. Vi sysselsetter 145 personer her på Stålhaugen, slik at det jo en betydelig arbeidsplass I regionen. Globalt så vi en del av det som marine ports globalt og med på å levere til kunder globalt.
2: Hvor ofte har dere besøk av disse aller største toppene da, som sitter en eller annen plass I Europa og styrer butikken?
3: Nei, det ikke så veldig ofte. Hvis jeg husker rett, så vel 4 år siden sist, men det jo, ja, de dukker opp når vi inviterer deg, så det står ikke på det.
2: Det en god arbeidsplass dette her?
3: Dette her en veldig god arbeidsplass, og hvis du spør noen andre, så vil jeg helst ikke bekrefte det. Her, vi veldig stabile arbeidsstyrker her, slik at det må jo bety at det interessant å være her.
0: Det sa Sindre Sætre I bedriften ABB, som altså har vært I 25 år I Ulsteinvik.
1: Og reporter, det var Arne Flatin. Klokka nærmer seg 16, da skal vi få siste nytt fra NRK Nyheter, og straks skal du også få Michael Jackson.
4: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller.
6: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
7: Jeg tror det det siste jeg
8: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
10: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
11: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.

0: Vi en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd I det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
1: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad I han, bestefaren våres.
2: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var I dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager grunnet en blodsykdom.
3: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 I dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
2: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet I Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen I Norge etter kongen I henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle I de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen I både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord. Men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen der fotball-VM, men også de store tragediene.
2: Du kan følge situasjonen I alle NRKs kanaler. Nyhetene I denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Mark Anthony, you sang to me. Her det riktig god ettermiddag, Møre og Romsdal med Synneve og Allan. Det jo en spesiell dag I dag, der mange følger med på hvordan det går med Kong Harald. Det har vi mye om her I NRK sine kanaler. Du kan selvfølgelig se på NRK 1, du kan følge med på nett, og så får vi også oppdateringer her I NRK P1.
1: Ja, I løpet av ettermiddagen så har vi hørt fra mange rundt omkring I fylket som både bekymret og sender sine varme tanker til kongen. Blant annet ute hos kollega Arne Flatin I Ulsteinvik.
2: Hva du tenker om kongen sin situasjon akkurat nå?
3: Altså, jeg synes det helt forferdelig og trist å tenke på, fordi at han en fantastisk konge.
2: Hva du heter?
3: Ja, jeg heter Astrid Målskre.
2: Ja. Hva du synes om det? Ja, du sier han fantastisk, og hva du synes om den jobben han gjort mange år?
3: Jeg synes han gjort en fantastisk god jobb, og han var en folkekonge, ja.
2: Det var noen gang du var I nærhet av han på et eller annet slags arrangement?
3: Ja, for eksempel han var på Larsnes, han, ja, på besøk der. Nei, det ikke så lenge siden.
2: Det var jo der også.
3: Ja, jeg så det.
2: Ja.
3: Så det. Men det her med at det allerede begynt å legge ned blomster på Slottspalasset nå I formiddag, det synes jeg helt usmakelig. For det ingen som sagt at han død enda. Nei.
2: Vi krysser vel fingrene for at han...
3: Vi krysser fingrene for at han skal ha noe lenge. Men jeg ser ikke noe garanti.
1: Takk til Astrid og Arne I Ulsteinvik, og du får altså fortløpende en oppdatering på både nett og på NRK 1 og også her I radioen. Men nå skal vi tilbake til musikkens verden, Synneve.
0: Og Trine Rein, her kommer Just Missed the Train. Roll on.

0: Den stemmen der er det vanskelig å ta feil av. Den tilhører Trine Rein.
1: Vi følger jo alle med på hva som skjer med kongen. Kronprinsparet prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har nå dratt fra Rikshospitalet. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere i dag dro prinsesse Astrid fra stedet.
0: Og du kan følge med til enhver tid på NRK.no og på NRK1 er det kontinuerlig sending fra hovedstaden nå i ettermiddag og utover kvelden. Her lokalt skal vi ta en liten tur ut i fylket. Det var jo slik at Ole-Erik Almli, som er administrerende direktør i NHO, han var innom oss i radioen tidlig i dag. Han har nemlig tatt turen til Møre og Romsdal for å besøke deler av næringslivet. Og etter at han besøkte oss tidlig i dag, så gikk turen blant annet til møbelbygda Sykkylven, og dit dro også vår reporter Josef Benoni Nesse-Tveit.
2: Nå er vi også på næringsfabrikken i Sykkylven. Her er vi oppe på en plass med liksom både kantine, her er det flere små cellekontor, grupperom, og her er det ganske mange ulike bedrifter som holder de sammen. Og her oppe har det vært et møte med en god del av de bedriftene som holder til her i Sykkylven, sammen med NHO-sjefen her som var på en fylkesturné. Fredrik Nilsen, du er jo nå relativt ny sjef i Ekornes, altså i fabrikken som lager blant annet stressleser her i Sykkylven. Dette møtet som dere hadde i dag, det var ganske mange ulike bedrifter her. Hvordan var det?
3: Ja, det var veldig hyggelig å kunne ønske Ole-Erik Almlid velkommen til Sykkylven. Sykkylven er et godt eksempel på hva næringsliv og politikken, altså kommunen, kan få til sammen med å skape ting i lag. Vi har jo en tradisjon for å samarbeide veldig godt her, så jeg tror stor grad av møtet handler egentlig om å fortelle om hva vi gjør i Sykkylven, hvordan næringslivet samarbeider med hverandre, med utdanningssektoren, med kommunen, og hva vi klarer å skape.
2: For dere er jo blant de større bedriftene her, altså dere er jo en relativt stor fabrikk, og dere har jo flere lokale underleverandører. Noen var jo også til stede senere i dag, for det er ganske mange bedrifter i Sykkylven som driver også med små nisjeting, men som liksom går inn i et større økosystem.
3: Ja, altså det er egentlig et veldig sammensatt og veldig spennende næringsliv i Sykkylven. Og så er vi ganske sammenknyttet. Altså vi er flinke til å samarbeide på tvers, både når det gjelder kompetanseutvikling. Det er jo en industri som har veldig mye teknisk kompetanse, automasjon, ingeniører. Og der har vi et veldig godt samarbeid. Det er veldig mange teknologiske bedrifter som er langt fremme i feltene sine. Og da har vi en god tradisjon for å samarbeide.
2: Nå var det jo mange bedrifter som samlet for et møte her i dag, nettopp fordi at, som du sa, at NHO-sjefen Almli var her og var liksom med på det å samle til dette møtet. Men hvor ofte er det dere som driver bedrifter her i Sykkylven treffes på denne måten her?
3: Du var jo inne på det. Nå er vi på næringsfabrikken. Det er jo et veldig spennende møtested. Her er jo veldig mange bedrifter som er lokalisert der, og så skjer det veldig mange eventer. Så vi er nok flinke til å treffes på uformelle møtepunkt. Det er jo veldig viktig. Og så har vi jo mange formelle møtepunkt der vi samarbeider, selvfølgelig. Men jeg tror veldig stor grad av ideene og samarbeidet sånn, kommer jo veldig ofte fra uformelle møtepunkt. Ideer som blir delt mellom bedrifter, som blir tatt videre. Det er jo sånn ideer oppstår i næringslivet. Det er jo det som er så utrolig kult med å ha en møteplass, sånn som næringsfabrikken her i Sykkylven.
2: Men møtet i dag, det var jo ikke bare skryting av hverandre og skryting av Sykkylven, det var jo også et alvor over dette her, fordi at dere er jo en eksportbedrift, og de bedriftene som leverer til dere er også avhengige av det internasjonale markedet, og der er det ganske utfordrende for tiden.
3: Ja, det er klart. Vi er jo en bedrift som konkurrerer ut av Norge med en relativt høy kostbase, med masse flinke, dyktige globale konkurrenter. Så for oss er jo markedstilgang veldig viktig for at vi skal kunne fortsette å investere, fortsette å utvikle oss, fortsette å bygge industri i Norge. Så det er klart, det brukte vi også mye tid på å diskutere hvordan kan vi sikre at Norge i alle fall ikke får verre rammevilkår enn konkurrentene våre.
2: Nå har dere liksom truffet og etter lunsj litt med de andre, eller flere av andre bedrifter som holder til i Sykkylven. Hvordan tror du fremtiden er for industrien her i kommunen?
3: Nei, jeg opplever jo veldig mye optimisme, og vi også er jo veldig positive til hva vi kan få til sammen. Jeg tror det som sykkelen jo et godt eksempel på hva vi kan få til I Norge som, som industrinasjon hvis vi samarbeider og det kommer så masse gode ideer fra liksom bunn og opp hele veien gjennom hele verdikjeden så vi veldig optimistiske rundt hva vi skal få til fremover til tross for et noe krevende markedsforhold eller markedsutsikter akkurat det sånn helt korte bildet da.
1: Det sa Fredrik Ødegård Nilsen I Ekornes til vår reporter Josef Venoni Ness Tveit.

0: Der du brente vår bro. Dette var Ruben sammen med Miriam Bryant.
1: Vi skal ta med oss litt fra sportens verden nå, for Molde fotballklubb har solgt den finske angrepsspilleren Ilona Valta til Nottingham Forest i England, i det som klubben omtaler som Molde sitt største salg nokensinne på kvinnens sida. Det skriver klubben I pressemelding I dag, men likevel hemmelighetsfullt når det gjelder overgangssummen den fikk vi nemlig ikke vite. Men I hvert fall den største I historien så langt på kvinnens sida I Molde. Valta kom til Molde fra svenske Vittsjö ved årsskiftet og har siden vært en viktig del av laget som rykket opp I toppserien for første gang I fjor høst. Men nå fortsetter altså den 20 år gamle angrepsspilleren I engelsk fotball. Og så må jeg jo innrømme at vi sitter og venter litt på et par andre fotballnyheter også fra Molde I løpet av det siste døgnet, så det flere som har meldt at Ålesunds Christian Lonebu på vei til Molde, og I tillegg så skal Sander Kielen fra KBK også være aktuell for klubben I Molde, så skulle det komme nyheter der før klokka blir 17, så skal vi få det med oss.

0: Duffy var vi hørte med låta Mercy. Og mens vi hørte på den, så passerte klokka 16.30, og det betyr at vi skal ha lokale nyheter.
1: Vi tar med oss siste nytt fra NRK NO lokalt. En mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere voldtekter av et barn mellom 14 og 16 år. Ifølge tiltalen så skal overgrepet ha skjedd for flere år siden. Saken skal opp i tingretten i desember, og det er satt av 2 dager til rettssaken.
0: En forvaringsdom på 10,5 år mot en mann i 40-årene blir stående. Høyesterett har avvist ankesaken hans, og dommen er dermed endelig. Mannen er dømt for voldtekt av flere barn under 14 år, men har hele tiden nektet for å huske hendelsene.
1: Og oppfølgingsprøve av drikkevannet på Ørskogfjellet viser at det ikke lenger er forurensing i vannet, det melder Ålesund kommune i ettermiddag. Det er dermed ikke lenger nødvendig å koke vannet i området. Kommunen innførte kokevarselet mandag i forbindelse med potensiell forurensing i ledningsnettet som følge av et gravearbeid ved Haugsetra. Og du kan holde deg oppdatert på ting fra fylket vårt hele tiden på nrk.no.
0: Vi skal til meteorologen nå. Vi er alle spent på været fremover. Aslaug Skålevik Valved sier dette om morgendagen.
2: Det starter bra, og så blir det en tilskying utover ettermiddagen, og så kan det komme litt regn til kvelden. Og så er det også litt mer vind i morgen, og det øker på til en sørøstlig liten kuling da, utover ettermiddagen. Så det starter bra, og så blir det litt dårligere utover dagen.
0: Og så resten av helga da, Aslaug. Hva slags vær får vi da?
2: Nei, det blir en forverring i været fra lørdag av, og da blir det en vindøkning og perioder med regn. Og sånn ser det også ut for søndagen, så det er i dag og i første del av morgendagen at man får sol.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Det var Elton John det her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, på den litt spesielle torsdagen der vi alle følger med på hvordan det går med Kong Harald som på Rikshospitalet. Men her lokalt så skal vi nå til et arrangement som skjer førstkommende søndag, Hareidsdølen Triathlon. Start og mål er ved Holesanden, og reporter Arne Flatin har vært og snakket med Primus Motor, Daniel Slettebakk.
1: Det er fint vær i dag, men ikke så gode meldinger til helga. Du, Daniel Slettebakk, som styrer meg til triathlon-greiene på Hareid, det vel ikke så glad for det. Eller spiller kanskje ikke rolle for så harehusene?
2: Nei, altså været, det får ikke oss gjort så mye med. Vi triatleter, vi skal bli våte. Skal nå svømme litt. Så tradisjonstru, så har nå det brukt å komme sola likevel på Hareidsdølen.
1: Hareidsdølen er navnet på selve konkurransen?
2: Det er konkurranse, ja. Den er Hareidsdølen Triathlon, som blir arrangert av Hareidlandet Triathlon.
1: Er det bare Hareidsdølinger som får lov å være med her nå, eller?
2: Nei, det er alle velkomne. Vi har veldig mange deltakere fra selve det vi har i Hareidlandet, så er det Hareid og Ulstein. Så kommer en del utenfra. Til og med i februar så fikk vi mail fra en gjeng fra Tomrefjord.
1: Såpass, ja.
2: Så var veldig gira. De har sett hva vi holder på med, så det kommer en hel gjeng derifra.
1: Må ikke du være litt galen for å være med på noe sånt da?
2: Nei. Galen må ikke du være, men du må tørre å ta utfordring. Ja. Det å prøve seg på en triathlon, og det som vi har, så er en sprint, så er ikke den så himla lång som det de fleste forbinder med en triathlon.
1: Ok, ta oss gjennom det da. Hvordan blir konkurransen i helga?
2: Konkurransen blir for unga. Der har vi tre ulike distanser. Det er den enkleste for den minste. Der har vi deltaker ned i tre år. Det er vassa. Og så er det noen få meter med sykkel, og så springer det litt.
1: Okay. Det er bra at dere inkluderer de små.
2: Ja, det er Hareidsdølen. Det er et familieaktivitetsdag med triathlon, så vi prøver å få med alle.
1: Men for de største og sterkeste hardhausene, da, ta meg gjennom den løypa.
2: Selve sprinten, da starter vi med 750 meter svømming, og så sykler vi 2 mil.
1: 2 mil?
2: 20 kilometer, og så er det da vi har 5,4 kilometer med løp til slutt.
1: Og alt skjer rundt Holesanden ved Snipsøvatnet i Hareid kommune.
2: Det stemmer. Så det er i og rundt Snipsøvatnet.
1: Dere har jo hatt dette her en del ganger allerede nå. Hva som gjør at dere giver på nytt år etter år?
2: Det er hovedsakelig den energiboosten og gleden vi kjenner og fer når vi ser utøverne, og spesielt de yngre, ungene, hvor de koser seg. Samtidig så er vi mange i området som bruker dette arrangementet som sitt treningsmål gjennom hele året. Og vi er opptatt av å ønske at folk skal ha mål å trene om hele året.
1: Skal du være med?
2: Som vanlig de siste årene så skal jeg bli med og svømme, og i år så blir det mine første svømmetak i 2026, det blir på Hareidsdølen.
1: Jeg ser det, du har et eller annet på kne, da, så det, er du sikker på det går bra?
2: Ja, vi skal klare det å komme oss rundt. Jeg synes vi heldigvis bare med hendene, så det
1: skal kne. Du kan ikke beina?
2: Nei, beina bare dingle etter, så det, ja, okay. Det går bra.
1: Vi får ønske dere lykke til med arrangementet i hvert fall.
2: Tusen takk.
0: Vi ønsker også lykke til Primus Motor Daniel Slettebakk, alle som skal være med i Hareidsdølen Triathlon, og selvfølgelig tusen takk til reporter Arne Flatin. Vi skal fra Hareid til Giske, gruppa Giske. Dine låter heter August Came.

0: Sia. Og Kendrick Lamar hadde låta The Greatest, som nest siste låt ut her hos oss I dag.
1: Ja, for vi har snart brukt opp vår tilmålte tid inn etter middagen. Før vi runder av herfra, så kan vi jo bare nevne da, at I forbindelse med helsetilstanden til kongen, så det nå kontinuerlig nyhetssending på NRK1 utover hele ettermiddagen og kvelden. All oppsatte program på NRK1 tatt ut I dag for å gjøre plass til nyhetsdekningen og det gjelder faktisk også den lokale tv-sendingen klokka 19.45 det kun sending da fra hovedredaksjonen utover ettermiddagen og kvelden selvfølgelig med innslag fra landet som helhet Det var det, Synnøve Kalv Stefansen og Allan Eikrem. Takk for å følge din ettermiddagen I Vakre Møre og Romsdal.
0: Ut I ettermiddagen så skal du få Line Dybedal. Vi ønsker deg en fin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret, det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 i dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg, og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kjærlighet og sorge over at han er så dårlig.
2: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk

0: gode tider.
1: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
2: Kongen har en helt spesiell plass I det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket I fellesskapet.
1: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
3: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
1: Du kan følge situasjonen I alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: God torsdag, venner!
6: Vi tilbake igjen.
5: Og vi gleder oss inn I neste to timene vi skal ha sammen med dere.
6: Jeg veldig glad for å være her. Len deg tilbake, så skal vi ta oss av resten.

0: Wonder med Men at Work.
1: Sier Ingeborg, som sammen med HC I studio på NRK P1. Det torsdag, men det jo ikke den festdagen og den hverdagsfeststemningen som vi skulle håpe på.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Vi skulle snakke om luksus du under deg I hverdagen I dag, men jeg tror vi sparer den. Det mange som bekymret for kongen vår I dag.
0: Ja, så vi har lyst til at temaet vårt I dag hva du takknemlig for?
1: Ja, for vi en vennigjeng som står sammen på både lette og vanskelige dager. Og på de litt mer utfordrende dagene så kan vi jo hjelpe hverandre med å reflektere litt rundt de viktige tingene I livet. Og takknemlighet både for en god konge og for et godt liv og for et flott land. Og for barn og barnebarn og venner og det man har og det man føler jo viktig.
0: Ja, det kan være både de store tingene og de små som skjer hver eneste dag.
1: Ja. Så benytt appen NRK Radio, gå inn til HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn og fortell oss litt om hva du takknemlig for. Det tror jeg blir godt å dele I dag og skriv gjerne også hva takknemlighet betyr for deg, for det kan jo være så mangt. Takk for at du hører på HC og Ingeborg på P1. Vi slår følge I 2 timer fremover.

0: never met you.
1: Det var Chris Holsten som sang Wish I Never Met You.
2: Det var det, og HC, i dag så skal vi snakke om takknemlighet.
1: Ja, og det kan jo være takknemlighet for så mangt, og jeg tenker takknemlighet har jo en plass i alle mennesker, være seg på det store globale bildet og på det bitte lille egoistiske bildet.
2: Ja, hva det du takknemlig for da?
1: Det jo så mangt da, jeg jo veldig glad for at jeg akkurat her, akkurat nå, i dette landet med disse menneskene,
2: ja,
1: med denne jobben, men jeg også veldig, veldig glad for familien og materialistiske ting som båten som har gitt meg gleder i sommer og selvfølgelig når legen sier at ja, det kolesterolnivå, det har du fått kontroll på, Andersen.
2: Deilig.
1: Det gir også glede.
2: Oi, for en gledelig nyhet.
1: Ja, takknemlighet.
2: Jeg også veldig takknemlig for familien min, for kjæresten min, besteforeldrene mine, og så det jo også det her små tingene som skjer. Ja. I livet, som kaffekoppen på morgenen i dag.
1: Ja, ikke sant?
2: Den smakte godt.
1: Ja.
2: Og når jeg våkna, så var det også sol. Jeg våkna i nytt, fresht sengetøy.
1: Mm.
2: Og en ting til, det var at i går kveld så støvsugde jeg... eller robotstøvsugeren min gjorde jobben da, for å være ærlig, kjøkkengulvet.
1: Ja.
2: Og det gjorde at jeg i dag kunne tre på gulvet uten å få sand i totene.
1: Ja, det så deilig. Det veldig fint, og det det handler om i dag. Takknemligheten du går og føler på i alle livets mange forskjellige sammenhenger.
2: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva du takknemlig for, og hva takknemlighet betyr for deg.
2: Ja, vi har allerede fått en melding her fra Marius, som skriver: «Jeg takknemlig for at jeg får våkne hver morgen og ha en ny dag foran meg.
1: Mm.
2: Det høres kanskje enkelt ut, men det faktisk ganske stort.»
1: Ja. Det det virkelig, det vel kanskje det største.
2: Ja.
1: Å ha fått en dag til. Det jo det. Ola skriver at vi takknemlige for at vi bor i et land der vi bryr oss om hverandre og står sammen i gleder og sorger, for slik det slett ikke i alle andre land på kloden vår. Og Ola har også med seg fruen i det budskapet.
2: Mm, det fint.
1: Så benytt appen da, dere, mens vi skal høre The Chainsmokers, som kommer her med en sang som har samme navn som en stor fransk by.

0: Harris med The Chainsmokers.
1: Og den hørte du her hos Ingeborg og HC på P1, hvor du jo, jeg skulle nesten til å si, uansett om du vil det eller ikke, blir en del av Norges største vennegjeng når du hører på.
0: Ja, her alle velkommen.
1: Ja, virkelig. Og i dag altså tematikken vi drodler litt rundt, takknemlighet.
0: Det det.
1: Det strømmer inn meldinger i inboxen vår i appen NRK Radio, Ingeborg.
0: Ja, vi har fått inn en fra Hedvig 4 år som skriver «Jeg takknemlig for at andre tar meg med i lek, snille, og at vi har fine regler i barnehagen».
1: Åh, det var godt å høre, Hedvig.
0: Ja, så koselig. Det bra at folk rundt deg tar vare på deg.
1: Det skulle jo egentlig bare mangle, men man skal være takknemlig når det skjer.
0: Ja.
1: Trude bussjåfør skriver at hun takknemlig for livet, barna mine, min kloke mann, en god jobb og at sommeren har vært så fantastisk i år. Og ikke minst at vi fortsatt har fred her hjemme i vårt lille land. Med så mye uro i verden så burde vi alle være takknemlige, tenker Trude bussjåfør. Ja, enig.
0: Ja, absolutt.
1: Alvild skriver at hun takknemlig for nesten alt hun har fått i sitt 72-årige liv. Noen sorger har det vært, men aller flest gleder.
0: Åh, ja, livet går opp og ned. Det sånn det er. Maria skriver, jeg takknemlig for at jeg har så mye å være takknemlig for.
1: Ja, den fin.
0: Sol, gode venner og fine helgeplaner.
1: Ja, det begynner jo å nærme seg den som fin slag utfor bakken mot helg nå.
0: Ja,
1: fredag imellom. Margaret takknemlig for at hun kan sykle 6 mil om dagen. Du, verdenstid, det jo helt fantastisk.
0: Herlighet, det jo veldig langt, spør du meg.
1: Det langt. Det det. Sykle lurt, Margaret.
0: Ja. Jarle han skriver, pussy at takknemlighet ble et tema. I dag har jeg tenkt mye på nettopp det. Jeg takknemlig for kjæresten min Anne, som jeg traff i voksen alder. Vi kom begge med levde liv i bagasjen, men jeg har hatt et fantastisk samliv. Kjærlighet, omsorg, intimitet og åpenhet. Jeg visste ikke at kjærlighet kunne være så innelig og sterkt. Det veldig fint.
1: Det det virkelig.
0: Åh.
1: Takk for at du deler.
0: Jarle og Anne.
1: Ja. Linda skriver at hun takknemlig for at hun overlevde. Den 16. januar 1980 vet jeg at legene holdt på lenge med å få meg til å puste. Tenker ofte på de legene og at jeg tante til 6. Ja, det flott. Ja, men da skal man selvfølgelig også være takknemlig. Vi gleder oss til å få melding av deg også i appen NRK Radio. Veldig hyggelig hvis du deler noen tanker om takknemlighet her i vennegjengen, mens vi skal høre Nordgarn.
0: Korsvei?
1: Ja, en fin låt.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Storgarden og Korsvei fikk du der.
1: I dag så snakker vi om takknemlighet, og her renner det inn med hele vennegjengen vår som er så takknemlig.
0: Ja, det gjør det. Håge Andreas skriver: «Jeg er takknemlig for min vakre kjæreste Anne, og ønsker henne lykke til i ny jobb i Telemark.»
1: Koselig!
0: Lykke til! Lykke til! «En start på langdistanseforhold som vi skal jobbe oss gjennom», skriver Håge Andreas. Og han signerer med: «Elsker deg sykt mye!»
1: Åh, det er koselig. Dere klarer det der, vet du.
0: Ja, ja, det går fint.
1: Ja. Navnesøster Ingeborg skriver: «Vi er takknemlig for å være på hytta på fjellet og ha vedskjul.»
0: Vedskjul?
1: Vedskjau.
0: Ja, de skjøver med veden, tenker jeg. Vedskjau, ja. Kapper nå på, ja, stabler nå.
1: Ja, vi skal, ja, vi har vedskjau som sikrer veden for vinteren 27-28.
0: Oi, ja, da ligger du godt an i ruta da.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, flott. Skal man ha det takknemlig for. Tove er ekstra takknemlig for tre fine barnebarn.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det. To av dem ser hun dessverre ikke så ofte, men det yngste på 5 måneder er jeg så heldig å ha i nærheten.
1: Åh, det er koselig. Jostein skriver: «Hei, jeg hjelper min gamle kjekke mor med å klippe ned en skikkelig nålehekk. Takknemlig for at hun fremdeles har høygaffel, så jeg ikke får nåler på min hud.»
0: Ja, det skjønner jeg. Det er greit å slippe å ta i alle de der. Anita skriver at hun er takknemlig for mye og mange i livet sitt, men kanskje mest takknemlig for at hjertet mitt durer og går av seg selv.
1: Ja.
0: Mm, det hørtes kanskje pompøst ut, skriver hun, men alternativet er jo ikke så greit.
1: Gro skriver: «Hei dere i studio, hei hei. Takknemlighet kan være så stort og så lite.» Det er sant. «Å høre på radio, skrelle gullrøtter, sola skinner, norsk restesommer på sitt beste, kontroll på kolesterolet, og fremdeles kreftfri etter 4 år. Og ikke minst, jeg har puls og tak over hodet. Vi har det ofte bedre enn vi tror, så lenge vi velger å være på rett frekvens.»
0: Ja, ja. Men det kan hende noen ganger at vi må dra fram de tankene der og være takknemlige når vi får, enkelte ganger i hvert fall, veldig lite plutselig overfokusere på at det butter. Altså at man må tenke da at det kunne vært verre.
1: Ja, det er jo noen som skriver takknemlighetsdagbok.
0: Ja.
1: Og da skriver man ned 3 ting hver eneste dag som man er takknemlig for.
0: Ja.
1: Og da øver man seg rett og slett på å legge mer merke til ting man kan være takknemlig for.
0: Et fint konsept.
1: Ja.
0: Magnus skriver at han er takknemlig for den ene soldagen så langt her i Feragen by. Unnskyld uttalen, for der er jeg rett og slett i tvil. Feragen by. Jeg tror det er ved Røros. Og at mutter spiste egg og bacon til middag, slik at det ble 2 burgere på meg.
1: Oh.
0: Ja. Det er takknemlig mor for å ha sønn hjemme også, vet du, som sier: «Nei, ta burgeren min, du, så kan jeg heller spise egg og bacon.»
1: Åh, det var snilt da. Ja,
0: skjønner du at Magnus blir takknemlig da? Aril har skrevet: «Hei, jeg er takknemlig for kongefamilien vår, og spesielt i disse dager ønsker kongen vår god bedring og alt godt for kongefamilien.»
1: Ja, sender masse tanker dit.
0: Ja.
1: Terje skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har vært så heldig å få oppleve hvordan det er å være bondedreng i Indre Østfold. En spesiell takk til hun som eide den gården, med alt et bondeyrke dreier seg om. Og selv er jeg takknemlig for en god kompis etter jeg flyttet tilbake til Kongsberg, som jeg kan snakke med i en vanskelig situasjon.»
0: Ja, venner, vet du. Det er noe av det fineste og viktigste man har.
1: Ja, og de må man ta vare på.
0: Det må man. Så derfor er vi takknemlige for dere, alle som velger å være i vennegjengen vår og høre på oss på P1. Takk for deltakelsen i temaet vårt i dag. Vi setter strek nå, men ja, selskapet fortsetter nå med Hanna Storm. Denne sangen er nok spesiell, den heter «Special».

0: special med Hanna Storm.
1: Og dette betyr at vi ønsker oss en venn I dag også.
0: Det gjør det!
1: Men mens vi hørte Hanna Storm og special, så slo det oss at dagens tema var så trivelig, og ja. Tilbakemeldingene så gjennomtenkte og gode at vi rett og slett beholder det for dagens venn.
0: Ja, vi føler at her det så mange som har så mye på hjertet, så hvis du har lyst til å snakke med oss, så send inn det du takknemlig for. Skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt I NRK Radio-appen, så kanskje vi ringer deg.
1: Rett etter klokka 6, da blir du dagens venn, rett og slett.
0: Ja!
1: Vi kommer til å bli takknemlige for det.
0: Å, gjett om!
1: Det supert, det kommer til å bli kjekt. Det blir det nå også, for her Emily Hollow. Sangen heter Neste stasjon.

0: Emily Hollow med neste stasjon.
1: Var det ikke vi som ble enige om at livet som en togreise, og menneskene som går av og på liksom de du møter gjennom livet?
0: Det var nettopp det vi snakket om.
1: Det var det.
0: Fint, det veldig fint å ta med seg det, altså.
1: Ja, det det. Neste stasjon vi stopper på, sånn rent radioprogrammessig her hos oss, er jo været for morgendagen.
0: Det er det.
1: Og hvem skal gi oss det? Jo, det skal statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, det nok fortsatt en del som får gleden av dette høytrykket i morgen også. På Spitsbergen, som har hatt det veldig fint i dag, så blir det nok litt mer skyer i morgen, men fortsatt relativt høye temperaturer, vil jeg si, med 6-7 grader. Nord-Norge ser ut til å få en strålende dag i morgen, og selv om de har hatt sol noen dager, så har det ikke vært så veldig varmt, men nå kryper denne varmlufta nordover, så i morgen så er det nok 20 grader, og kanskje opp mot 25 også i Nordland, og Troms begynner å krype et stykke over 20-tallet. Skal ikke se helt bort fra at man begynner å nå tett opp under 20 i Finnmark også, så stort sett en fin dag, kan være en annen ettermiddagsbyge i Nordland, men det blir nok ganske spredt. Sør-Norge derimot, så er det jo litt endring i vær i morgen. Starter nok med oppholdsvær for de aller fleste, men tidlig på dagen så kommer det da et lavtrykk med regn inn i Rogaland og Agder. Da blir det også ganske kraftig vind østlig opp i sterk kuling på kysten sør i Rogaland og vest i Agder, og det blir nok kanskje liten til full storm i fjellet. I hvert fall sør for Finse er det meste vind, og denne nedbøren den trekker da nordover på Østland og Vestland utover ettermiddagen, så det skal bli en ordentlig rotbløyte etter hvert på Sør-Østlandet, som har hatt en veldig tørr august hittil. Fra Sognefjorden og nordover så tror jeg man skal beholde både sola og varmen det meste av dagen, men det begynner å nærme seg nedbør og skyer der også når vi kommer litt sånn ut på kvelden.
1: Ja, det kommer sol etter sky, og det kommer veldig ofte sky etter sol. Nå måtte sikkert Bente svare telefonen sin for øvrig.
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Vi snakket litt om takknemlighet tidligere i dag, og det, vi understreket jo at det er både den store og den lille takknemligheten. Mm. Hvis du har lyst til å snakke med oss om det, så er det det som er inngangsporten til Dagens Venn etter klokka 18 i dag. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva du er takknemlig for, og litt om deg selv, og så kanskje vi slår av en prat etter nyheten, og det blir premie til deg, og så videre.
0: Ja, husk å legge til nummeret ditt.
1: Ja, for all del. Og så nevnte du kaffe.
0: Ja!
1: Hva for slags kaffe gjør deg takknemlig?
0: Jeg er jo... Det er veldig merkelig, men nå begynner jeg å få ganske mange forskjellige måter å lage kaffe på hjemme.
1: Og du er en barista.
0: Jeg tror jeg har en drøm om å være det.
1: Ja, så gøy.
0: Så, nei, så jeg har både espressomaskin, og jeg har traktekaffe, og jeg har Dolce Gusto, og noe som heter V70.
1: Oi, det hørtes godt ut.
0: Nei, V60.
1: Jaha.
0: V60-kaffe.
1: Oi, hva er det for noe?
0: Det er rett og slett en veldig, veldig, veldig manuell måte å lage kaffe på.
1: Ja vel.
0: Så du...
1: Er det den trykkokeren som du har espresso-kaffe i toppen og vann under, og så...
0: Nei, det kunne vært. Nei, da, jeg kverner bønnene selv,
1: ja.
0: Og så legger jeg det opp i et filter, og så heller jeg med en sånn spesiell kanne med tut, lang tut,
1: ja.
0: Og så heller jeg i sirkel rundt og rundt sakte, og så skal kaffen blomstre, og du skal vente og vente og vente, da får du får det svarte gull.
1: Sier jenta som drakk te til lunsj i dag, sa jeg.
0: Ja, men jeg hadde tre kopper med kaffe innomhus, altså.
1: Da kan det være greit å få en liten avveksling med en kopp te, selvfølgelig. Du, vi skal hygge oss videre. Det skjer noe om ikke så lenge som jeg ikke har tenkt å fortelle deg om enda, men jeg tror du har en viss tanke om hva det er.
0: Mm-hmm.
1: Vi lar den henge i lufta mens vi hører Richard Marks.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste
4: jeg føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Don't start now med Dua Lipa.
1: Men en ting skal vi starte med nå, kan du gjette hva?
0: Er det noe med torsdag?
1: Det helt riktig, det torsdagstrudeluttene som står for døren.
0: Stas!
1: Det det, det som det har vært i over 6 år. Vi velger en sang hver, og kanskje forteller vi hvorfor. Jeg veldig spent på hva du har valgt i dag.
0: Jeg har valgt en låt av Benjamin Ingrosso.
1: Oh.
0: Han en av mine favorittartister, bare for å få det sagt.
1: Mm.
0: Han har jo da gitt ut masse musikk på engelsk, men i 2021 så ga han ut sitt første album på svensk. Og det albumet delt i 2 deler, og på del nummer 2 så det en fantastisk låt som heter Det stora röda huset.
1: Aha.
0: Og den, for han så handler det her om bestemoren og bestefaren som bor i et rødt hus, og der har han masse barndomsminner og masse fine, sanselige oppfatninger av dette stedet her, som handler om familiebånd og takknemligheten til det som og det som har vært. Og for meg så handler denne låta her om mine minner til familiehytta vår, som vi har i Trøndelag. Og hver gang jeg hører denne låta her, så får jeg skikkelig, skikkelig fine tanker om hvordan det å være der. Så den hører jeg på igjen og igjen og igjen. Og den låta her, den vil jeg veldig gjerne dele med vennene våre.

0: Da er både Ingeborgs og HCs torsdags trudelutt avspilt. Dette var jo Robin Neville da, med Too Soon.
1: Og det var stas med min første torsdags trudelutt.
0: Jeg var så fornøyd med valget ditt.
1: Tusen takk, takk sier jeg igjen.
0: Ja, men det...
1: Men jeg var veldig fornøyd selv, jeg elsker det, elsker det låta.
0: Du skal ta æren for din egne torsdags trudelutt-valg, det er jo viktige valg.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Det kommer en time til med selskapelighet sammen med Ingeborg og HC.
1: Det gjør det!
0: Er du klar for å få deg en ny venn?
1: Åh, ja, jeg gleder meg så mye. Jeg synes det her er så stas.
0: Jeg har inntrykk av at det er ganske klart hvem det blir. Vi kommer til å ringe i løpet av veldig kort tid, og da håper vi selvfølgelig at du er klar til å svare telefonen. Det er fine greier. Vi skal ha en sang. Det kommer en søskenflokk her nå faktisk, som skal underholde deg fram til nyhetsoppdateringen klokka 18. Søskenflokken heter The Chorus, og sangen kan ta pusten fra deg, ifølge titelen.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Kongens helsetilstand uforandret, det melder slottet I ettermiddag. Det var klokken 9 I dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret, sier kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det betyr jo at situasjonen fremleis svært alvorlig, og at familien har vært der I mange timer I dag, men har reist tilbake fordi situasjonen den samme og forblir den samme. Så det jo bare en melding om at det like alvorlig som de meldte I dag tidlig. Og litt fint at jeg kvitterte ut det til alle de som lurer, alle oss som lurer, hvordan det står til.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har altså forlatt Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Og I hele ettermiddag har folk samlet seg utenfor slottsplassen for å vise sin støtte til kongen. Også flere steder rundt om I landet har folk begynt å legge ned blomster og kort, som de vi møtte utenfor Stiftsgården I Trondheim.
2: Jeg synes han en veldig fin mann, veldig god konge. Han har jo vært konge veldig lenge nå.
3: Fredrikke, hva tror du grunnen til at folk vil legge ned blomster her nå?
4: Han en veldig viktig mann for det norske folk. Det liksom, jeg føler man... Alle liksom kjenner ham på en måte, nesten han føles litt ut som en venn. Så man vil jo sette ned blomster for å vise støtte til ham da. Støtte til en venn, nesten, ja.
0: Reporter Elisabeth

0: samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også statsoverhodet. Jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham i hvert fall vel, og samtidig så forstår man at dette viktige dager for Norge.
1: Politiet i Oslo har observert flere droner over slottet i dag. De ber både media og privatpersoner om å respektere de restriksjoner som gjelder. Det permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum ved slottet. De gjelder for både bemannede og ubemannede luftfartøy, altså droner. På NRK.no får du siste oppdateringer om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
2: NRK Dette Kåse og Ingeborg.
3: Ja da, her vi.
2: Og vi klare for å hygge oss sammen med dere den neste timen.
3: Kose meg veldig. Gleder meg til å få en ny venn snart.
2: Det gjør jeg jo.
3: Ikke noe å vente med da.
2: Nei, nå setter vi i gang.

0: Somebody that I used to know heter sangen.
1: Og da, dere, da tiden inne for at vi skal få oss en ny venn I vennegjengen. Og det ikke bare en, men det to I dag som har hatt seg en kjempefin seiltur. Det Åselil og Odd. Hallo!
2: Hallo, hallo. Hei. Det Odd som snakker her da.
0: Ja, halla på deg, Odd. Hvor kjølen din henne nå?
2: Nå ligger vi og dupper ut med missingene, som sånn noe vulkanstein I Oslofjorden. Sånn relativt langt ute, sånn I nærheten av ferder.
1: Det høres nydelig ut.
2: Og der har vi funnet oss en såkalt blåbøye.
1: Ja.
2: Det noe av det Åselil liker aller best her. Hun sitter på sidedekk og slikker sol til bruk I januar.
0: Ja, ikke sant?
2: Og for de som ikke vet hva blåbøyer da, så det sånne svaibøyer som Oslofjordens friluftsråd legger ut, ikke sant? Ja. Hvor I hele Oslofjorden så finnes disse blå bøyene hvor du bare kan kroke deg på og være.
0: Ja. Og for å kunne bruke dem så må du ha en liten vimpel på båten, det sånn?
2: Ja, alle kan bruke, men de med vimpel har fortrinnsrett. Ja.
0: For det betalende medlemmer.
2: Ja, det koster jo 600 kroner I år, og det det verdt.
0: Ja,
1: det det verdt. Det bra.
2: Og vi har Ja.
1: Nei, bare fortsett du med blåbøyene, jeg elsker å høre om det. Ja.
2: Høre om blåbøyene, ja. Ja. Nei, så det om blåbøyene da, men ikke sant, de ligger jo på fine steder I Oslofjorden, ganske langt nedover egentlig, men også helt I indre Oslofjord.
1: Oi.
2: Hvor vi har blåbøyer sånn innover, altså vann, langs Nesoddlandet, ikke sant, mot byen. Og du kan jo være på tur egentlig, nesten ser rådhuset og føler du liksom på tur.
0: Ja.
2: Altså vi har mange sånne ettdøgnsturer egentlig da, hvor vi bare tøffer ut og så overnatter vi. Altså.
0: Ja.
2: Og vi sånn, ja, 22 timers ferie, ikke sant? Men det føles så mye lenger. Ikke?
0: Nei, men det en deilig form for ferie. Men du kommer fra innerst I Oslofjorden. I dag har du seilt ganske langt ute I Oslofjorden. Jeg ser du har seilt I 6 timer. Hvilken strekning var det?
2: Nej, altså vi kommer fra Svenner, som sånn, noen øyer med et fyr utenfor Stavern.
0: Ja.
2: Der har vi ligget I 3 netter nå, for det ble plutselig veldig sommer. Og det jo sånn, sånn fantastisk sted hvor vi, tror jeg 10 år siden vi har vært der sist, og liksom kjoret oss til en fjellvegg og vært der.
1: Åh, det fantastisk.
2: Før det så har vi bare surret rundt inne I fjorden her. Vi har litt Ja, Oskarstrand og Polærne og Verdens Ende og litt på Håøy. Ja.
1: Men du sa at deres plan for turen, det var å ikke ha noe plan. Men hvordan...
2: Ja, men det, jo, altså, det gjør vi jo stadig. Vi sier at I år skal vi ikke ha noe plan.
1: Ja.
2: Men vi lærer jo litt dårlig, så stort sett har det jo endt med at det kommer inn et sånt lite planelement likevel. Da.
1: Ok, ja. Så, men, så det ikke sånn at dere ser over neste farvann og tenker der så naturen fin ut?
2: Nei, disse stedene har vi vært før, da, og da blir det mer sånn, hvor blåser det hen I morgen? Så I går så hadde det ikke gått an å seile hit, ikke sant? Så da ble vi en dag til. Pluss at det datt inn en annen båt som vi kjenner. Og så,
0: ja. Ja, det hyggelig. Båtlivet deilig. Men jeg vet om en ting som kan styre når hjemturen starter, og det når barnebarna kan komme på besøk.
2: Ja, så de lider jo litt nå da, for vi har vært borte I 2 uker, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Åja, så du overfører den, ja.
2: Men det jo sånn, sist vi pratet, så hadde vi vel akkurat kommet til Mandal, og vi måtte forte oss hjem til en fødsel.
0: Ja.
2: Denne fødselen nå begynt I barnehagen.
0: Åja, det ikke sant. Ja, det det som så fint med vennskap, Odd, at vi, selv om tiden flyr, så føles det som I går når vi snakker sammen igjen.
2: Ja, og det jo litt sånn med disse barnebarna, ikke sant? Hvor du ser nå at det kommer en generasjon til, og vi liksom kommet et steg videre, da.
0: Ja.
2: Og vi holder jo på en del med det. Alle har fått, vi har puttet alle sammen I saltvann fra båten I sommer, så vi holder jo på med neste generasjon, da.
0: Ja, det bare å få på dem redningsvesten og komme seg av gårde.
2: Ja.
0: Det var så hyggelig at du tok kontakt, Odd. Hils mye til Åselil og kos dere med, ja det jo sommervarme det dere opplever der ute. Og.
2: Det sommervarme, det kan jeg love deg. Ja. Det 19 grader I vannet.
0: Ja,
2: det fantastisk. 20 er det
1: blitt. 20 grader.
0: Kom deg uti, takk for praten, og så snakkes vi igjen snart.
2: Jo, den grei.
0: Ha det. Her kommer Ella Lockhart.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Kanskje Åshild og Odd ikke går og legger seg før soloppgang fordi de har det så fint på seilbåten sin ved Missingene.
0: Jeg håper det. Så hørtes jo helt nydelig ut da med badevannet.
1: Ja, 21 grader i badevannet ved seilbåten nå.
0: Det er jo helt enormt.
1: Åshild som satt på siden av seilbåten og slikket sol. Det hørtes veldig, veldig behagelig ut. Godt og varmt har det blitt, og jeg har inntrykk av at nå er det godt og varmt i hele landet. Sånn har det blitt, statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Det har blitt varmt, og i dag så ligger høytrykket så å si og dekker hele Skandinavia. Det er ikke veldig ofte det gjør, og det har vel ikke gjort det før denne sommeren i hvert fall. Ja. Det betyr at alle har finvær, egentlig helt fra sør til nord, litt skyer i Øst-Finnmark og litt spredte byger i Sør-Norge, men generelt så er det jo mye pent vær. Og i går så var det Rogaland som ble varmest, og Bergen hadde sin høyeste temperatur i år med 26 grader. Vi kryper nok godt over 25-tallet i nesten kanskje alle fylkene i Sør-Norge i dag, og kanskje Agder som ikke når toppen. Vi får vel ikke de eksakt makstemperaturene for litt grann senere på kvelden, men det er jo allerede høye temperaturer. Og det begynner å ta seg opp lenger nord i landet, men ikke fullt så varmt der ennå, så i hvert fall i Troms og Finnmark så må man nok vente litt grann til.
0: Og i morgen så er det jo fredag, og da blir det måneformørkelse. Hvor i landet kan man se det best?
2: Ja, det er vel i 6-tiden i morgen omtrent, i hvert fall sånn litt over 6, at den er på en måte på det aller, aller høyeste. Nå vil det jo ikke være sånn kjempeforskjell fra kvelden til morgenkvisten. Men det er jo helt klart Nord-Norge, Midt-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal. Og så er det litt usikkert hvor mye skyer som har klart å komme seg inn mot resten av Sør-Norge. I hvert fall sør for Bergen og Oslo så har det nok begynt å dra seg inn en del skyer allerede. Men går man og ser på månen i kveld eller litt sånn tidlig på natta, så kan det hende at skyene ikke har kommet ennå. Men kanskje ikke drøye det helt til i morgen tidlig, for da kan det være at skyene allerede har kommet.
1: Mm. Og så kommer helga, og den blir kanskje litt todelt.
2: Ja, den blir litt todelt. Sør-Norge får jo inn lavtrykk, og det blir en ganske våt helg på Sør-Østlandet, kanskje særlig fredag på Sørlandet og lørdag på Østlandet. Og både Vestland og Trøndelag skal få sin del av nedbøren også. Nord-Norge får jo egentlig en ganske fin start på helgen i hvert fall, men så begynner jo denne nedbøren å dra seg inn i Nordland og Troms etter hvert, og dytter denne varmlufta foran seg. Tromsø får kanskje sin varmeste dag på lørdag, mens Finnmark beholder varmen også litt ut søndag, men det er jo ikke så langvarig man får dette høytrykket i nord, da, men man må jo nyte de 2-3 dagene man får.

0: Wonder med Katy Perry.
1: Ja, og et par generationer Donkey Boy og litt Stargate, og dette jo mye norsk.
0: Fantastisk.
1: Veldig fin sang, og den synger altså, vil vi da se opp, og hvis vi ser opp så er det ikke så mye å se på akkurat nå, men om en 8-9 timer.
0: Da skjer det,
1: ja. Da skjer det som Bente fortalte om måneformørkelsen. Og jeg måtte sjekke litt, fordi at jeg har lært et par ting.
0: Ja!
1: Ja, det ene er at på maksimalpunktet, om en 8-9 timer, så er 96,2% av måneskiva dekket av det som jo er skyggen av jorda.
0: Ja.
1: Fordi jorda kommer midt imellom, eller ikke midt, men den kommer i veien for lyset fra sola mot månen. Og da kommer månen til å bli rødlig.
0: Ja.
1: Ja, og det kan sikkert forklares på en eller annen måte, men jeg klarer ikke det.
0: Nei, jeg håpet at du skulle gi meg det klinkende svaret
1: ikke
0: der nå.
1: Ikke sant, jo, da er det noe med en sprayboks som, ja.
0: Nei, men det må jo være noe med vinkeren og lyset og...
1: Det tror jeg,
0: ja.
1: Og avstanden og...
0: Ja, for himmelen blir jo veldig rød når det blir solnedgang, så er det sikkert noe med det, vet du.
1: Det henger nok sammen. Men, jeg hadde lyst til å si det, for at Bente sa jo også, ikke vent til i morgen tidlig hvis du befinner deg sør i landet, gå heller ut og se på noe sent i kveld, ganske sent. Da. Fordi at det kan bli overskyet i morgen, men ikke bare det. I morgen tidlig, etter klokka 5 eller noe, så vil hele showet ha forsvunnet. Uansett om det er skyer eller ikke, så vil det ha gått under horisonten.
0: Ja,
1: så da, det lønner seg mer for de i sør, i hvert fall, å se det i, sent i kveld og i natt. Total varighet på hele greina er 5 timer og 38 minutter. Og hvis du lurer på hvor mange i verden som har forutsetning for å se det, og da tenker jeg ikke på om de kan se eller ikke, men hvor de befinner seg hen på kloden, så er det altså 44,1% av verdens befolkning.
0: Okay.
1: Så det er under halvparten som er på et sted hvor det kan ses.
0: Ja, så det er ikke alle som får gleden av å se det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men da er vi heldige da, som at vi kanskje får en liten gløtt.
1: Det er helt sant. Og så lærte jeg noe annet, som jeg virkelig ikke visste, og noen ganger får jeg beskyldninger om å være fryktelig dum for ting jeg ikke vet, men jeg er i hvert fall ikke flau for å innrømme det. For det er jo bare 2 uker siden cirka at det var en solformørkelse også, og det fikk jo mye oppmerksomhet.
0: Ja.
1: 12. august var det, og det viser seg at en formørkelse av den ene kommer aldri alene, for da kommer den andre. Også for solformørkelser skjer alltid cirka 2 uker før eller etter en måneformørkelse.
0: Det visste ikke jeg heller, altså.
1: Nei, du gjorde ikke det, da er jeg ikke helt alene da.
0: Nei,
1: det er altså 15
0: jeg
1: dager
0: tror om det i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Oi, spennende.
1: Men jeg tenker så mangt om måned, vi trenger ikke å ta alt nå, men begrepet mamma brukte da jeg var liten.
0: Mm.
1: Hans Christian, ikke gjør det der, for gjør du det, så blir det månelyst.
0: Ja, det, den har vi hørt.
1: Jeg lurte alltid på, hvorfor blir det månelyst, og hva har det med at jeg skulle gjøre et hyss å gjøre?
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Og det har jeg slått opp i dag. Og det er rett og slett det, fra gammelt av, så hadde man jo et litt sånn magisk forhold til månen, og man kunne bli månesjuk og sånn.
0: Mm.
1: Men det viser seg at sannsynligvis er det fordi at noen tenkte seg om, og tenkte at rampestreker som skjer i mørket, de vil jo aldri bli avslørt. Mens rampestreker som skjer når månen er full og lyser, de blir jo avslørt.
0: Ja.
1: Så hun mente at jeg kom til å bli avslørt, det kom til å bli månelyst hvis jeg gjorde det.
0: Det gir mening.
1: Ja, det gjør i grunn av det, altså.
0: Det er jo mange som mener at man kan kjenne på kroppen at det har vært fullmåne.
1: Fullmåne, ja. På hofta.
0: Ja.
1: Eller?
0: Det var så dårlig, det kan jeg innrømme at jeg har skyld på, altså.
1: Ja, ok, ja. Ja, så påvirker det jo høyvann og lavvann.
0: Ja.
1: Og så kan du bli månebedotten.
0: Åja, det har jeg ikke hørt før.
1: Nei, nei det er sånn hvis du er veldig overrasket. Jeg trodde at det var et Østfold-begrep, men det er visst egentlig bergensk.
0: Månebedotten.
1: Ja, ikke sant? Og da ser du for deg en som står med store tallerkenøyene og åpen munn og bare...
0: Ja.
1: Da er du månebedotten. Og da er det jo mulig at du har vært med på det Adele synger om. Ja, det var en tynn overgang, jeg er enig. Vi skal høre James Bond-musikk nå, sangen heter Skyfall. Du er enig at hvis du har falt ned fra, så kan du oppleve det som å være månebedotten, eller?
0: Ja.

0: Er Adeles bidrag til 007-universet?
1: Ja, Skyfall. Og vi skal holde oss til himmelen.
0: Ja, la oss.
1: La oss holde oss der oppe.
0: Ja.
1: Bare se for deg. Det er natt. Du ligger i senga di.
0: Ja.
1: Det er mørkt. Og du kjenner, nei, er det greit nå, eller? Så du går inn på mobilen din, finner fram appen, der du kan rett og slett bestille sollys.
0: Nei.
1: Jo, det er faktisk helt sant, for det er et firma som har lyst til å sende kjempestore speil opp i verdensrommet, som da skal fange sollys og sende det ned på jorda.
0: Ok, men hva med naboene som ikke har lyst på lys?
1: Nei, han får bare gni seg i håret. Ja. Og målet deres er faktisk å sende 50 000 speil opp i verdensrommet innen 2035.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ok, men jeg ser jo en mulighet for konflikt her da.
1: Ja, det er en del kritikk altså.
0: Ja.
1: Og forskerne, de sier jo at lys-mørke-syklusen er veldig viktig for naturen, ja, selvfølgelig. Og det kan påvirke optiske teleskop som skal observere farlige asteroider.
0: Ja, ikke sant? Det er jo dumt å ødelegge utsikten til dem.
1: Ja, og det er også ganske dyrt. Det koster nesten 50 000 kroner for en time med sollys. Så da skal du ha skikkelig lyst på det.
0: Ja.
1: Og en professor mener at det er ganske mye oppstyr for lite effekt. Fordi at du får faktisk samme lysstyrken som februar her i Norge.
0: Ok, ja. Og hvis det er på sommeren, så er det rimeligere å reise til Nord-Norge og få midnattssol enn å bestille noe som irriterer naboen andre steder.
1: Ja, det er jo faktisk det. Ja.
0: Men vet vi hvordan denne ideen oppstod? Var det noen som ønsket å bestille det, eller er det noen som har tenkt at...
1: Ja, altså det kommer jo egentlig fra et firma som skal tilby steder som trenger mye sol. Ja. Å få sol,
0: ja,
1: som for eksempel plantasjer og solcelledrift og slike ting.
0: Ja.
1: Men så har det også gått da over til at det eventuelt kan bestilles av privatpersoner.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo der konflikten oppstår litt da.
0: Ja, ja, jeg skjønner. Du, verden, ja, jeg tror jeg velger å ikke ta stilling, men jeg hadde ikke blitt så veldig glad hvis jeg hadde lyst til å sove ut, og naboen hadde 50 000 kroner til overs.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller. Jeg vil ha det mørkt når det skal være mørkt.

0: Gikk en dag uten litt hellbillis, kanskje, som et lev i et vindkast.
1: Ja, og vi har så mange av dere som takknemlige. Vi måtte bare ta en titt inn i postboksen vår her, og da det altså Margareta Linnea som sier «Gjett om jeg takknemlig andre dag i sommer med sol». I dag var det 20 grader og herlig luft da.
0: Ja, tenk på det. Ja. Det var Helgeland, det, Nordviksjøen i Alstahaug. Det jo selvfølgelig sånn at man blir ekstra takknemlig når man får noe man egentlig ikke får så mye av.
1: Ja,
0: andre dagen med sol i sommer.
1: Ja.
0: Vår venn Per Inge kan også melde om sol altså. Full sol og 22 grader Celsius ved Vindafjorden i Rogaland.
1: Åh, ja. Deilig.
0: Og som Per Inge sier, må jo nyte det. I morgen blir det regn og sterk vind. Og så legger han til at han blir glad av å høre på radio. Og da blir jo vi glad.
1: Ja. Ja,
0: kjempehyggelig. Tusen takk for melding, Per Inge.
1: Tusen takk. Emil, han sier at han sitter nå ute i skogen og fyrer bål, stekekantareller som jeg nettopp har plukket.
0: Oi.
1: Litt hjortekjøtt som jeg skaut i fjor.
0: Oi.
1: Sola skinner og livet deilig på Vestlandet.
0: Ja, det kan vi tenke oss, Emil. Han selvberga, altså.
1: Ja, det
0: sitter der med nyplukket kantareller og selvskutt hjort.
1: Helt fantastisk.
0: Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det bare å fortsette å sende. Vi jo ikke her i morgen, men vi satser på å komme tilbake til uka, og da gleder vi oss til å lese meldingene fra dere.
1: Ja.
0: Men det ikke over ennå.
1: Det det ikke.
0: Nei, for nå det bare Rakel som vil gå.
1: Ja.
0: Vi blir litt til.
1: Vi blir litt til.
0: Og for ordens skyld, sangen til Rakel heter «La meg gå».

0: Den gir litt euforisk stemning.
1: Åh ja, det så herlig.
0: Loreen med en svensk Eurovision-sang fra den gang da. Kjære Ingeborg,
1: ja.
0: Gratulerer med første uka med hverdagsfester lagt bak deg.
1: Tusen takk, det har vært så gøy, og jeg så glad for at jeg har masse, masse tid igjen her.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å være sammen med deg på mandag igjen allerede.
1: Ja, jo.
0: Ja, tusen, tusen takk for å følge så langt. Nå det tid for kveldsåpent, og det Ellen Flå som holder deg med godt selskap etter nyhetene klokka 19. Det også bare å glede seg til.
1: Ja.
0: Og så har jeg veldig lyst til å si at vi begge sender varme og gode tanker til kongen vår og hele hans familie.
1: Mm.
0: Og etter hvert, god helg alle sammen!
1: Ja, god helg! Ja. Det kommer jo snikende på det nå.
0: Det gjør det. Det en fredag i morgen som vi skal gjennom alle sammen, og så kommer helgen til oss, og den må du bruke lurt. Vi skal runde av med Ingebjørg Bratland. Det alltid hyggelig. Her sangen Her og Nå. Og Her og Nå sier vi takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte slottet I ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs konghusreporter Kristi Marie Skrebe.
1: Men det så viser det jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte og ikke minst vise omsorg til kongen som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet, fra det siste vi vet så fortsatt kronprinsparet inne på Skaugum.
0: Hans majestet kongens garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til hans majestet kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle I dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen I dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig, og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå I Norge og være tett på.

0: du de siste oppdateringene om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
1: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PN.
2: Ja, på en litt spesiell torsdag så ønsker jeg velkommen til Kveldsåpent. Du må mer enn gjerne henge her de neste timene. Dette Limahl.

Sånn med den fine hockey-sveisen. Han så Neverending Story for det her I kveldsåpent denne torsdagskvelden. Jeg heter altså Ellen Flå og skal henge med det helt til klokka blir 10 I kveld. Og så det jo sånn da at hvis du vil holde deg oppdatert på helsetilstand til Kong Harald, så får du det selvfølgelig hos oss I NRK, I NRK TV, på radio og på nett utover kvelden. Akkurat nå det Dagsrevyen, og vi kan se bilder av folk som legger ned blomster utenfor slottet. Jeg har med mye god musikk til deg denne kvelden. Yngvild og Synnebo blant de norske artisterne du skal få høre I radioen I løpet av de neste 20 minutter. Skal også selvfølgelig følge med på fotballkampen som spilles I kveld. Det stor spenning rundt om det blir Europa-ligaspill for Lillestrøm, og om Brann og Tromsø kommer seg til Conference League-gruppespill. Men her og nå skal du få Drollsum stasjon. Låten heter Opptur. Opptur.

Lyden i den låten her, du har fått Drollsum Stasjon, et band fra Hønefoss som spiller Bluegrass. Det her var låten Opptur. Skal straks få på Yngvild her, som på vei med mer musikk denne høsten. Jeg så nå at hun snart skal slippe en låt i sammen med Regnvær. Låten Gråter over det som over på plass. Etter hun, som hun her som fra Nordfjordeid, du hører Blonde.

har vel sagt I intervju av Blonde at hun ikke kunne se for seg å opp I en sånn her luftballong selv og synes det så veldig skummelt ut. Men å synge om den, det går helt fint. Du har hørt Hot Air Balloon When the Summer's Over her I NRK TN og Kveldsåpent. I kveld så spiller blant annet Synnevo på festivalen Rakettnatt I Tromsø. Hun møter du her I kveldsåpent etter

0: Efter att jag mistet min bästa vän.
1: Det här var Yngvilda som sjöng om vänskap som har tagit slut, gråter över det som är över. Man kan ju kanske tänka att festivalsommaren börjar att gå mot slutet, men nej då, i Tromsø så är det rakettnatt akkurat nu, startar i dag, hvis jeg ikke tar helt fel. Jo, i dag. Och ikväll klockan 18:25 så gick Synnevo på huvudscenen med låtan Sine. Artisten från Lesja har varit runt i stora delar av Norge i sommer, og da oss med to tidligere, så spurte oss om høydepunkter så langt.
2: Jo, altså, sommeren den har egentlig vært fullt av høydepunkter, og så har spilt i overkant av 20 festivaler, så også har vært, jeg føler at også har dekt landet godt. Men for eksempel så spilte oss på Vinjerock, og det var litt spesielt for meg, fordi det har vært en festival som jeg alltid har hatt. Det har liksom stått på bucketlisten min å spille på Vinjerock. Det var skikkelig stas, og jeg synes ofte at det er veldig artig å spille på den festivalen der folk bare kan være på festivalen. Eller sånn, det er jo midt på fjellet, og folk bor i telt, og det gjør et eller annet med stemninger blant publikum, føler jeg, når de på en måte ikke har muligheten til å... Ja, de er veldig øyeblikket, da.
3: Men har det, altså, det ser jo ut i hvert fall som at det har gått veldig bra med alle de her festivalene og konsertene du har hatt i sommer, men har det gått galt noen gang?
2: Det har ikke gått sånn skikkelig galt, men det er jo alltid noe småtteri som skjer her og der. Og spilte for eksempel på Slottsfjell i 32 varmegrader, og i akkurat den timen sola stod rett på scenen. Og da kjente jeg at sånn, det var ikke noe som gikk sånn fullstendig galt, men jeg kjente at hjernekapasiteten min, den timen, den var på en lav prosent, altså. Men det sølte meg varmt, altså, å stå der. Og da, for eksempel, så var det en låt jeg måtte starte opp av to ganger, for jeg klarte ikke å hukse melodien.
3: Nei.
2: Og det har aldri skjedd før, hverken før eller etterpå. Men jeg tror det var så varmt at jeg klarte ikke å tenke, liksom. Og det bare ble helt rot.
3: Men sånn, bortsett fra jobb, da, har du hatt noen sånne personlige høydepunkt i sommer?
2: Altså, jeg har jo hatt litt sånn fri i vikudågene mellom helgene og slagene, skulle jeg si. Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor. Så den har liksom fartet litt rundt med. Men det har liksom bare vært en natt her og der.
3: Hadde litt fri, rett og slett.
2: Ja, prøvde å koble på litt.
1: Hørtes ikke så dumt ut. Det blir jo en ganske travel sommer for de her artisterne vår. Heldig er jo oss da, som får lete å se dem live. Dette var altså Synnevo i prat med kollega Mathilde Mørk. Og for å ta med deg da, det ikke bare Tromsø som har festival i helga. Utopia i Stavanger starter i morgo. Det samme gjør Haikjeften i Narvik og Verket. I Mo i Rana, så musikk, ja det er det folkens, og neste uke og neste helg er det også fortsatt festival hele året. Ja, takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

kjenner nok igjen stemmen på en her, Adam Levine. Det her var This Love I kveldsåpent. Jeg har alltid en åpen inbox I appen NRK Radio. Der må du gjerne ta kontakt om det noe du har på hjertet I kveld. Fikk melding her fra Linn Mari som skriver at hun eldstemann på vei fra Ålesund til Østlandet for kickoff landslagssamling karate I helga. Mannen og minstemann hjemme og styrer huset. Og skal vi se, hva var navnet igjen? Ja, der datte bort for meg. Linn Mari. Beklager Linn Mari. Linn Mari ønsker å helse til dem som hjem og han som I baksettet. Og så ønskelåta I Can't Wait to Love You av Nico Moon. Og jeg fant dessverre ikke akkurat den låta, men jeg fant en annen som høres nesten like ens ut på titelen I hvert fall. Good at Loving You fant jeg I vårt arkiv og den har jeg lyst til å spille for det din Mari og til eldstemann og til alle andre som hører på radio akkurat nå. Det var en veldig kul låt. Takk for at du

altså en som heter Nico Moon. Skriv da med K hvis du har lyst til å søke opp mer musikk fra den karen her, Good at Loving You. Og han har skrevet da sanger for Zac Brown Band, Rascal Flatts og Morgan Wallen blant Anna, den karen her. Takk til Linn Mari og Elstemann for å ha gjort meg oppmerksom på den låten. Kanskje du som hørte på fikk en ny favoritt I country verden, hva vet jeg.

Der altså, Angelo Reira, som han selv sa, introduserte seg der da, med låten «Sånn som meg», en forholdsvis fersk låt da, som du hører her I NRK P1. Ja, små ta en tut, kikk på de her fotballkampene som spilles I kveld. Det altså da Lillestrøm mot KF Egnatia. Den kampen altså veldig avgjørende, for den som vinner her får spill I Europa-ligan. Der det dessverre sånn at gjestene på Åråsen leder. Det står 0. En der nå, de har spilt I 38 minutter, så det jo mye som kan skje enda selvfølgelig. Det kan også innom Brann PAOK-kampen. De spiller altså på Brannstadion. Forrige kamp endt 1-1, så der alt åpent, og foreløpig ingen mål til noen av lagene. 0-0 står det der, og her det altså snakk om Conference League, altså et tak ned fra Europa League I ja, fotballsammenheng. Veldig mye gode norske lag som med å spille Europakamper nå for tida. Det her skal bli en spennende høst, tenker jeg. For oss som glad I fotball, I hvert fall. Rebecca Bankfield får du her nå I NRK P1 og Kveldsåpent. Jeg heter Ellen, og hun synger Untangling. Untangling.

Untangling Rebecca Bangfield, eller Bangfield, der en norsk dame også, som ja, jeg tipper oss høre mer fra fremover. Jeg ble litt overrasket over det jeg skal snakke om nå, fordi det faktisk bare 10 år siden nummer 4 plate debutert. De har jo, føler jeg i hvert fall, holdt på lenger enn så, men det faktisk sånn at det 10 år siden Henna I været plata kom, og det skal selvfølgelig markeres med konsert på samme plass som de hadde slippkonsert den gangen på Rockefeller I Oslo. Og det skjer nå på lørdag, og da skal besetningen spille seg gjennom hele albumet for aller første gang. Eivind Botland, kollegaen min, altså, han har mer om denne platen.

0: Selv om det var i 2016 at Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Witek plade debuterte som nummer 4, hadde de holdt på med musikk sammen lenge før det. De begynte å komponere musikk allerede i 2007 og holdt på i flere år før de i det hele tatt ga ut musikk. I et intervju med Spillerom her på NRK for en del år siden sa de at det var fordi de ikke likte å presse seg selv inn i det ukomfortable.
1: Vi liker komfortzonen, og det har inneholdt på en måte at vi bare spiller for oss selv og for vennene våre veldig lenge.
2: Og det var jo liksom på tull i starten, liksom litt at vi ikke turte helt å innrømme at vi kanskje faktisk hadde lyst til å...
3: Ja, sto for at vi var et band på en måte. Det var litt flaut nesten.
4: Brett og smalt og langt og kort, lite og stort er landet vårt.
0: Så kom Lite og stort, en sang som var del av en reklame, og som førte til at nummer 4 fikk ekstra mye oppmerksomhet.
2: Det var liksom det første vi ga ut, og når vi gjorde det, så fikk vi plutselig noen som hadde lyst til å jobbe med oss, og som tok tak i oss da, på en måte, og hjalp oss å komme i gang, og sa, dere må inn på plate, og vi skal hjelpe dere med det, dere små treigjenger. Og så gjorde vi det, og Lite og stort var jo selvfølgelig på en måte en, det var jo veldig flaks at det var den første vi ga ut, og det gikk jo så fint og bra. Mm.
3: Ja, vi ble nesten bortskjemt i starten, for den ble med en gang avlista på P1, og det var liksom, vi tenkte, åja, da er det bare å fortsette da.
2: Det er så lett.
5: Ja, det
3: ikke det at vi har gitt opp med det, men det var rett og slett en veldig fin start med den. Altså.

0: En annen sang på dette albumet farlig, som damene forklarer på denne måten.
1: Hva det som farlig? Det farlig å bli...
2: Leve i håpet.
1: Leve i håpet, ja. Tro at det skal ordne seg, så vet man egentlig at det her kommer ikke til å gå så bra.

0: Farlig har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja. Superhero.
2: Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
3: Det var da vi var en jazz-trio.
2: Ja.
1: Absolutt, vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånt. Det var helt utrolig.
3: Men den var vi så glad I, den sangen. Mm. Og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bass-riffet til noe
1: piano.
3: Altså piano. Gitar.
1: Nei,
3: det ikke sant, det det som litt morsomt da. Så den har gått fra kontrabass til piano til gitar.
0: Mm.
3: I en annen tonart.
2: Mm. Men den jo hvertfall på piano da, farlig da den låten ble til, så ble den til på piano og så var på en måte tematikken, da ville vi lage en låt som handlet om håpløs forelskelse Det var en typisk også låt hvor vi var, satt veldig sammen med piano
3: Ja, og så hadde vi jo liksom masse sånne refrengforslag, vi hadde jo egentlig et annet refreng som var veldig avansert og langt og jeg fikk det bare ikke til å stemme I hodet mitt
2: Nei.
1: Altså første verset hørte jeg veldig, det kom veldig tidlig og det var sånn, åh, du må høre på det
3: ja.
1: Husk at vi satt I bilen til Gardermoen eller noe sånt nå, sånn på mobilen sånn, og så var det kanskje noen uker til neste kom, men den var veldig fin Jeg så ikke hvordan det så ut for utenforstå
0: så jeg ble Musikken til nummer 4 har I mange tilfeller hatt et humoristisk uttrykk På debutplater Henna I været I 2016 inneholder tekstene skråblikk og humor, men også mer nærgående fortellinger med mer alvor.
4: Vi har jo hatt hvertfall mange låter før også, som vi ikke har gitt ut av, men som har hatt et veldig sånn humoristisk preg over seg, og jeg tror veldig mange forbinder oss med det uttrykket, som veldig liksom litt tullete, og vi skriver tullete sanger om hverdagslige ting. Men vi har jo I større og større grad gått litt vekk fra det.
2: Mm.
4: Og jeg føler jo ikke at den plata her I hvert fall utelukkende det, da. Nei.
2: Kanskje noen blir skuffet der, da. Det jo veldig lett å underholde folk med humor, på en måte, I tekstene.
4: Vi hadde jo, som vi pleier å si, en periode hvor vi var veldig hissige og litt irriterte. De fleste av de sangene for eksempel ikke med.
1: Ikke det.

0: Vi plukker frem titelsangen «Henna I været», en sang som I 2016 ble omtalt på denne måten av Emilie Christensen.
1: Du, den var litt sånn jeg har vært mye hjemme I det siste, de siste årene. Og Ingeborg og Julia har vært mye ute.
2: Hatt det moro.
1: Og liksom, ja, jeg tror at jeg skrev «Henna I været» når jeg liksom så for meg min tilbakekomst I utelivet. Og I livet selv. Da skrev jeg den sangen. Så liksom for meg hvordan det skulle ha vært å stikke ut på byen en kveld.

Som albumtitel nå på albumet deres som kom ut for 10 år siden. Og de skal altså spille hele denne plata på Rockefeller I Oslo nå på lørdag for å feire 10-årsjubileumet. Jeg har jo som sagt åpnet opp inboxen min I appen NRK Radio, og det som skjedde nå var litt gøy, for jeg hadde jo fått en melding fra HG Andreas som skriver at han på tur nordover til mamma I Mosjøen og har kjørt helt fra Ulefoss. Og han kjører gjennom Namskogen, ja det gjorde han I hvert fall når den meldingen kom, så det, han har ønsket seg da E6 av DD. Men det som du kanskje da ikke har fått med, HG, at Else Marit også har sendt melding og skriver, går det an å få sendt en helsing til HG som kjører fra Julefoss til Sandnessjøen? Husk å ta noe stopp underveis da. Helsing Svigermor står det I paranen I sånn hermetegn, som vel etablert på MC-treff I Fyresdal. Om det går an å få en ønskeplate, så må det bli Willy Nelson on the road again. Den sitter oss på. Jeg just da. Kjør forsiktig, HG.

driver fortsatt å turnere, han karen her gjort nå, så han absolutt on the road again, Willie Nelson her I NRK P1. Kåre, det pause I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia I kvalifiseringen til Europa Liga. Det står 0-1 fortsatt altså, men folkens, Brann, de har skåret og ledet 1-0 mot det greske laget PAOK til pause. Så her det spenning altså utover kvelden. Skal selvfølgelig følge med de her kampene, ellers så kan du også høre dem I radiokanalen vår, NRK Sport.

NRK P1, hvor du snart skal få siste nytt om kongen. Fram mot nyhetene så får du Theo. Dette I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet, der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum, har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og i hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder i landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og i ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Ja, men det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
5: Det gjør du, vet du. Hyggelig at du henger med. Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre denne kvelden fin. Nå får du musikk fra Eva

Ekte sang Eva Max for det her I kveldsåpent. Det torsdag den 27. August. For min del så hadde jeg hatt en veldig fin dag I sola I dag faktisk. Det var sjeldent til denne sommeren å være. Og så hadde jo som sagt vært en veldig spesiell dag. En veldig spesiell dag, kan også dere si. Og som du hører I nyhetene så har altså kronprinsparet dratt tilbake til Rikshospitalet. Du kan følge hele denne situasjonen på våre nettsider nrk.no og på NRK TV. Jeg heter altså Ellen og skal snart å prate om en fyr som heter Malcolm Todd. Hvis du ikke har hørt om han, så skal du få lære alt om den karen her, som altså har den mest spilte låta verden rundt på Spotify de her disse dager. Men nå til en dame som kaller seg Olivia Dean. Du får Man I Need for Finn Kalvik og Malene Kalvik for sånge aldri livet snart.

tilbake sammen med Finn Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester, som du også hører her da. Du fikk aldri I livet på NRK P1. Den mest spilte låta verden rundt på Spotify disse dager kom ut for 2 år siden. Hvem 22-åringen bak låta skal du få våta straks her I NRK P1 etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann, som nylig ga ut låt sammen med Bjørn Eidsvåg, og hjelpa da altså Bjørn Eidsvåg til å komme seg inn på Spotify-topplistene. Ikke verst, her fikk da Zimmermann for seg selv med Riper I lakken. Nå skal vi til en annen ung artist, nemlig indie-pop-karen Malcolm Todd. Han har en sang som heter Earrings, og den låta mest spilt på Spotify verden rundt disse dager. Men så spørsmålet da, hvem egentlig den her unge fyren med musikk som først etter 2 år har vært lagt merke til internasjonalt? Kollega Hanna og Enger Guttormsgaard har selvfølgelig sjekket ut det nyeste innen kategorien kjent gjennom TikTok, den talentfulle 22-åringen Malcolm Todd.
1: Malcolm Todd Hobart ble født året 2003 I Los Angeles, California, og vokste opp I en ekte amerikansk kulturfamilie. Med en far som jobbet I TV-bransjen, og en mor som hadde stor interesse for musikaler, fikk Malcolm musikken inn med morsmelka. Den unge gutten ble introdusert til både Broadway og Stevie Wonder av foreldrene sine, men også til rock og folk, slik som The Grateful Dead og James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Det var under covid-19-pandemien at tenåringen lærte seg å spille bass, og senere også gitar. Og I 2022 var han klar for å vise verden hva han hadde. 18-åringen ga ut sin første EP med en kompis, kalt Demos Before Prom.

0: Planen for tenåringen var å gå videre til musikkstudier, men etter en uke på University of Oregon droppet Malcolm Todd ut for å heller satse på egenhånd. Artistlivet, det er likevel som kjent ikke gratis. For å ha råd til den nye livsstilen, så fikk han seg en jobb i en iskrembutikk. Det var på TikTok at Malcolm Todd fant publikummet sitt. Etter mye selvmarkedsføring på videoappen, så fikk han sitt første gjennombrudd med låtene Art House og Roommates i 2023. Moving with situations I'm not choosing, and we both wanna say. Suksessen på TikTok resulterte i platesignering og hans første konsert hjemme i Los Angeles. Året etter ga Malcolm Todd ut sin debut mixtape kalt Sweet Boy, som er utgivelsen som han nå topper listene med. Sweet Boy har flere såkalte sleeper hits, altså låter som blir lagt merke til først lenge etter utgivelsen. Og for Malcolm Todd så var det litt tid og flere virale videoer på TikTok som skulle til før han brøt gjennom.
1: Altså kollega Hanna som har laget denne fine oppsummeringen om den unge, talentfulle Malcolm Todd. Du skal få høre sangen fra mixtapen Sweet Boy, som i skrivende stund på en 38. plass på den offisielle norske topplista. Her er Earrings.

Det her var en låt jeg tydeligvis må lære meg slutten på, før jeg snakket litt oppå der da, Malcolm Todd. Du fikk earrings her I NRK P1. Og så må vi da over til fotballen igjen, for det skjer ting på Brann stadion, kan jeg så vel skrive under på. Det lå jo an til at Brann skulle ha en 2-målsledelse her, men nå står det altså 2-1. Pauk har ganske nylig skåret. Brann har 2 mål, så nå det altså Bergenstrand som ligger I føringen her etter 64 minutter. Og det her playoff-kamp til Conference League. Så det kveldens kamp som avgjørende. Hvis Brann vinner I kveld, så går de altså videre til gruppespill I Conference League. Lillestrøm spiller også mot KF Egnatia I kveld. Der står det fortsatt 0-1. Og de spiller mot om å få spill I Europa-liga til neste år. Og om bare 5 minutter så starter nok en kamp I Conference League playoff, nemlig Brighton mot Tromsø. Der står det 0-0 fra forrige kamp. Den kampen starter altså 20:30, og jeg skal følge med den så langt jeg klarer utover kvelden. Men nå skal jeg få med en melding som kom fra Emma Sofie, som har lyst til å sende en stor helsing til sin fantastiske tante Sigrid. Gleder meg til å dra på tur til Kristiansand med det I morgen. Og ønsket deres favorittlåt, der 13 humler med vamp.

0: Jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste
4: jeg føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

kun prøve å få svar på hvor mange låter det som faktisk heter It's Only Love. Det finnes ganske mange, og store internett klarte ikke å hjelpe med å finne ut akkurat hvor mange, men det finnes jo en låt av The Beatles, blant annet, Brian Adams og Tina Turner finnes det en låt som heter It's Only Love av. Det her var trønderen I Stage Dolls, du fikk It's Only Love da, selvfølgelig I kveldsåpent på NRK P1. Hva jeg måtte dessverre må skuffe bergensere og brandfans med at Pauk har skåret mål igjen. Nå står det 2-2 I den her kvalifiseringskampen til Conference League. Og ikke nok med det, det var norsk-greske Christos Zafeiris som skåret for bortelaget Pauk. Og sånn det. Det fra sine egne man skal ha det til det det heter. Kampen ikke over enda da, på langt nær. Det fortsatt et kvarter igjen av ordinær spilletid der. Fortsatt 0-1 I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia. Og Brighton Tromsø, der står det 0-0.

0: By heter sangen her I NRK P1 og kveldsåpent skal du nå straks få værvarslet. Jon Smits på plass, men jeg tenkte også jeg skulle fortelle at om du henger her det neste kvarteret skal du få musikk fra Pearl Jam for albumet deres 10 fyller faktisk 35 år akkurat I dag. Og så må selvfølgelig sjekke fredagsværet denne torsdagskvelden, for det jo mange som opptatt av det, eller hva tror du, Jon Smits?
1: Jo, det tror jeg nok at det en del som opptatt av, og ja, det har jo vært en veldig bra dag I dag, det har det.
0: Ja, da var det ganske varmt, skjønner jeg, rundt omkring, I hvert fall skal jeg si Sør-Norge, men her I Trøndelag også, det var varmt.
1: Ja, det har vært varmt, og faktisk det vel nesten Trøndelag som har vært varmest, men ikke helt, det måtte dele toppplasseringen, altså Namsos flyplassen der, og Etne som ligger sør I Vestland fylke hadde samme temperatur, 26,2 grader, og var varmest I landet I dag. Og så har vi Meråker på 26, og Gartland på 25,9, pluss en god del flere steder I Trøndelagsområdet, som lå ganske høyt. Flytter vi oss til Nordland, så kom Brønnøysund opp I 24,3, I Troms, Dividalen 20,1, og så har det også vært sommertemperatur både I Agder og på Østlandet, med det varmeste der var 25,2 grader, og det var det Blindern som oppnådde. Men det blir nok en forandring I morgen, særlig I sør, mens I nord så det jo mye velstand, for å si det sånn, når det gjelder været for morgendagen også. Så hvis vi begynner aller lengst nord da, på Spitsbergen, så det også vært en flott dag I dag, altså så å si skyfritt og fint, men noe mer skyer som begynner å nærme seg vest ifra, og I morgen så kommer det også litt grann spredt regn antageligvis I de vestligste områdene. Det blir noen grader over null, da, en 5-6 sannsynligvis. Når det gjelder Finnmark, så har det vært en del skyer lengst nord og lengst øst I dag, men det ser ut som vinden går på sør-øst til I morgen, og da driver disse skyene ut I havet, så det blir mye sol og høyere temperaturer der både nord og øst I Finnmark. Vi når det kanskje ikke 20-tallet, men kan begynne å nærme oss. Og lenger vest I Finnmark, hvor det har vært veldig fint I dag, så blir det mye sol også I morgen. Troms også oppholdsvær, lange perioder med sol, og så mye sol I perioder I Nordland. Det kan være at det kan dukke opp noen få spredte ettermiddagsbyger da, først og fremst I de indre strøkene, men det er ikke rare greiene de bygene som kommer altså. Og det blir også temperaturer på 20-tallet I morgen antageligvis I Nordland mange steder, og det kan nok også være at noen plasser I indre strøk I Troms også drar seg opp I 20 grader. Også Trøndelag begynner veldig fint I morgen med lettskyet vær og en god del sol, vind fra sør-østlig retning som øker litt I annet på. Så kommer det skyer gradvis fra sør utover ettermiddagen. Og når vi begynner å komme sent på kvelden, så kan det også være litt regn som kommer sørfra inn I de aller sørligste områdene. Egentlig litt samme utvikling I Møre og Romsdal, her litt mer nordøstlig vindretning langs med kysten. Og det begynner fint, men på kvelden kanskje litt grann regn da I de aller sørligste områdene. Så det den sørlige delen av landet, altså sør for Stad cirka, sør for Dovrefjell som gjenstår. Der blir det forandring de aller fleste stedene. Det et lavtrykk ved de britiske øyer som begynner å nærme seg, og det dirigerer et nedbørområde som kommer sørfra ganske tidlig på dagen inn over Agder og Rogaland. Så brer det seg langsomt nordover, og nedbøren når vel de nordligste delene av Vestland fylke I løpet av kvelden, også nord I innlandet da I løpet av kvelden, tidligere lengre sørover. Det også en del vind I forbindelse med dette fra øst og sør-øst, særlig I deler av Agder, Rogaland og Hordaland, hvor det blir stiv kuling, kanskje sterk kuling de mest utsatte stedene. Det betyr at det også på utsatte plasser I Rogaland og I Hordaland, gamle Hordaland, der kan det være lokalt en del kraftige vindkast også. Det gjelder særlig et stykke ut på dagen, det ser ut som vind minker litt igjen når vi kommer til kvelden. Men det ble ganske stor forskjell på været der sammenlignet med I dag, og mange steder trenger nok regn, fordi fortsatt det skogbrandfare både I deler av Agder og på sørre del av Østlandet, og det vil det være inntil regnet har begynt og det har holdt på å regne en stund.
0: Da har vi fått med alt om værvarslet for fredagen. Jon, da får du en riktig fin kveld, og så går du da inn på yr-appen eller yr.no hvis du vil ha enda flere detaljer.

0: Watermelon Sugar. Det her er selvfølgelig Harry Styles her I NRK P1 og Kveldsåpent. Må en tur innom fotball igjen, for nå har det skjedd store ting da. Ja, det rett og slett sånn at det skåring både her og der. Brann Pauk, der var det nettopp 2-2, men Brann har gått opp I ledelsen igjen etter straffeskåring av Castro. Nå står det 3-2 til bergenserne, og det igjen bare 3 minutter på klokka til ordinær tid over. Lillestrøm har også skåret, det skjedde I det 82. minutt. Nå står det altså 1-1 I kampen mot KF Egnatia I kampen om å få gruppespill I Europa-liga. Der har de kommet inn I overtida nå, spilt bare noen sekunder av den da, og det lagt 4 minutter. Så her kan det fort bli ekstra omganger og mer fotball og glede til utover kvelden altså. Brighton-Tromsø-kampen, den på stedet hvil, skulle jeg si. Det står fortsatt 0-0 der.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

en søskenhylleste der da, litt søskenkjærlighet sendt ut ifra Emma Steinbakken for alltid type ting. Litt stas at det går an å lage musikk til noen andre enn kjæreste og etter det. Nå skal vi også over til et band som jeg stor fan av I hvert fall, muligens du også. Forrige uke så kom nyheten om at trommis Matt Cameron forlater Pearl Jam etter 27 år bak trommesettet. Han har vært med siden 1998. Og så ikke, han har fått vått hvem som skal ta over trommestikkene, altså. Men det andre ting vi kan snakke om I stand for I dag, så det akkurat 35 år siden Pearl Jam ga ut sitt debutalbum Ten. Og hvis du ikke helt stø I hoderekning, så det 1991 å snakke om her, altså. Starten på et gull-10-år I musikken, om du spør meg. Da var oss midt I grønnsjens storhetstid, men det her albumet ligner mer på klassisk rock, sier dem som kan det her, og kritikeren var helt vill etter skiva da den kom. Det tok litt tid før det fikk momentum, men sent I 1992 så klatret det til andre plass på Billboard 200, og ga også Pearl Jam 3 hit-singler. Og så kan jeg jo nevne da, bare for at det artig at frontmann Eddie Vedder og har røtter I Grimstad og Lyngdal gjennom farmora si, Klara Jakobsen. Ja, det gøy. Og slik alltid at noen har tilknytning til Norge. Men her I kveldsoppen så skal vi hylle denne 35-åringen da, og du skal nå få... Ja, du skal få Even Flow. Det bare nytt.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump I magen, det ble sånn... Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for... grupper som har slitt I samfunnet, så det de ene alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad I kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om I landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem Oslobiskop Sunniva Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi jo veldig glad I kongen vår. Og det sånn rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer I familie, noen I vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange... sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venner og alle de som liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop I Oslo, Sunniva Gylver foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
9: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
10: Fortsatt på plass, vet du, for å holde det med selskap denne torsdagskvelden. Og nå skal du få musikk fra selveste Robbie Williams.

0: Robbie Williams, for alltid kanskje kjent som rebellen I Take That, I hvert fall for min del. Jeg synes jo kanskje han var en av de kjekkeste, da, hvis det lov å si. Her har du fått låten Feel I NRK P1. Det kveldsåpent helt til klokka blir 10 denne kvelden, og NRK P1 jo alltid åpen. Har du noe på hjertet denne torsdagskvelden, så ikke nøl med å ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Var jo innom kampen mellom Brann og Pauk, kvalifiseringen til Conference League her nylig. Og nå det altså klart, Brann tar seg til gruppespill I Conference League etter seier 3-2 over det greske laget. Og tror du ikke at Thomas Lene Olsen skåret? Høy sånn. På overtid for Lillestrøm også. Og den kampen fortsatt ikke helt ferdig spilt. Det står 2-1 til Lillestrøm, og det her snakk om da Europa Liga kvalifisering. Så det her det norske laget sin kveld, altså, og de norske laget I Europa sitt år, ser det ut som. Bortsett foreløpig da, for Tromsø som ligger under 2-0 for Brighton, der de kommer til pause en gang enda. Skal følge med de her kampene videre utover kvelden for det her I NRK P1. Skal også snart gratulere en 70-åring med dagen, nemlig Glenn Matlock. Kjent fra Sex Pistols. Han får du møte her om 5-6 minutter, men nå til Odd Nordstoga.
1: Med

0: venter på ny musikk fra din dame her også. Anne Brun skal gi ut plate snart. Her fikk du en låt du muligens, eller mest sannsynlig da, har hørt før. Du gråter så store tårer. I dag så det runddag for Sex Pistols Glenn Matlock. Han har 70-årsdag I dag. Matlock var bandets første bassist og den helt klart beste musikeren I bandet. Mange vil også si at han var den eneste musikeren I bandet. Men det hjelper lite, for da Sex Pistols endelig fikk platekontrakt og skulle erobre verden I 1977, så fikk Matlock sparken.
1: Det mange versjoner av hvorfor og hvordan Glenn Matlock fikk sparken fra The Sex Pistols. Alle har jo skrevet sin biografi, og alle har sin historie om hva som skjedde. Ifølge han selv, så slutta han bare. Men, det alle enige om at Glenn Matlock var med å stifte bandet, og at han var med å skrive de fleste sangene, og alle også enige om at han var bandets soleklart beste musiker. Men så var det det, at Sex Pistols var jo nærmest like mye et kunstprosjekt som det var et band. Manager Malcolm McLaren var motedesigner, butikkeier og en slags da musikkmanager, og han formet The Sex Pistols og hadde sterke meninger om hva dette bandet skulle være for noe. Og McLaren så på bandet sitt og så at her var det en som ikke passet inn med imaget. Glenn Matlock sa høyt at han likte Beatles. Han var forholdsvis ryddig I tøyet, og onde rykter skulle ha det til at han vasket seg på beina. Det her var ingen punker. Ja, ok, han var veldig god til å spille, og han hadde riktig nok vært med på å skrive alle sangene, men, sorry, han måtte ut. Her må det bemerkes at det som sagt, mange versjoner av hva som skjedde, men uansett, han var ut av bandet, og I stedet så ansatt McLaren den nå så beryktet Sid Vicious til å spille bass. Det mest bemerkelsesverdige med dette var at Sid Vicious ikke kunne spille bass. Altså, det var ikke det at han var dårlig til å spille bass. Han kunne ikke spille. På konsertene så kunne han bare stå der og hoppe opp og ned med bassen I handa og brukt heller tida på scenen til selvskading eller slossing med publikum. Akkurat det imaget som Malcolm McLaren var ute etter. Anarki. Og det ble det så mye av at hele bandet til slutt bare havarert og Sid Vicious død av overdose for å gjøre en lang historie kort. Mens Glenn Matlock, han har klart seg helt fint uten The Sex Pistols. Han har ikke nok vært inn I varmen igjen og spilt på alle reunion-turene til Sex Pistols, og samtlige av de andre medlemmene har beklaget måten Glenn har blitt behandlet på I 1977 da han fikk fyken. Men Matlock har fortsatt som musiker og spilt med mange store stjerner opp igjennom årene, og spilt med The Damn og Iggy Pop, turnert med Blondie blant annet. I tillegg så har han kommet med en rekke soloalbum. Det nyeste kom I 2023 og ble veldig godt mottatt. Og I år har han turnert masse med sitt eget band og skal senere I år spille med Sex Pistols igjen. Og han har lovet å komme med en ny plate som han driver og skriver på akkurat nå.
0: Så altså kollega Tormod Ingull, oss kunne jo nå ha spilt en gammel Sex Pistols låt, men her heller titelsporet fra bursdagsbarnet Glenn Matlocks plate fra 2023. Du hører Consequences Come In.

0: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Ja, det er litt av en trio, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna I låten Popular, en sang som var brukt I tv-serien The Idol. Den var blitt kjempegodt mottatt av NRKs anmelder tilbake I 2023. Skjer den fikk terningkast 2. Terningkast 6, skal jeg si det all, til fotballen I kveld, I hvert fall hvis du Lillestrøm-fan. De leder fortsatt 2-1 over KF Egnatia I denne kvalifiseringen til Europa-liga. De altså I gang med ekstraomganger på Åråsen. Brighton Tromsø, der må jeg dessverre da skuffe Tromsø-supportere. Det nå pause, og Brighton leder 3-0 I kvalifiseringen til gruppespill I Conference League.

0: Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

0: tider. Du hører på NRK P1. Og nå skal du få musikk som høres litt ut som sommeren. For Oslo-duoen Pikekyss ute med ny musikk, og det høres litt ut som en varm sommerdag. De kommer med nytt album om et par uker, et i morgenproblem. Og før helgen så kom den siste singelen før den kommer ut, og den heter Henger her. Tidligere I dag så var de her Pikekyss-damene Alma Mathea Huseby og Helen Doves på besøk hos Mats og Knut Erik I NRK Stor-Oslo. Og da sa de at denne plata på en måte litt voksnere enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge, og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander, og at litt der du trodde, og litt helt annerledes, og skjønne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel, og ja.
0: Siden første plata til det føles fint kom ut I 2023, så har bandet nå begynt å bikke over I 30 år, og det synes de egentlig litt deilig.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte, men her det jo mye variasjon I både følelser og...
2: Ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Mm. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert. Ja.
3: Hvordan lande I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene. Og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Veldig gjenkjennelig det der. Hvis du også har bikket over 30, så kjenner du nok igjen akkurat det de sa der. Jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler man seg nok. Og skal høre nå på den der nyeste singelen til Pikekyss som altså kom før helgen. Dette Henger her.

duoen Pikekyss fra Oslo. Nydelig musikk det her, og som sagt, det kjennes og høres ut som en sommerdag henger her. Europabragder av Lillestrøm og Brann en av overskriften på NRK.no nå. Lillestrøm så klar for Europaligaen etter seier 2-1 over KF Ignatia. Og Tromsø og klar for serieligaen, eller Conference League, som det heter etter å ha slått Pauk. Tromsø ligger foreløpig under 3-0 mot Brighton. Det hatt en hel omgang der. Tar også med et par stillinger fra Liga-køppen I England. Chelsea leder 1-0 over Luton, mens Fulham leder 1-0 over Wimbledon akkurat nå.

0: Westlife, som kommer hit I neste år for å spille sin klassiker. Du har fått Flying Without Wings. Det kan jo hende at du har tenkt deg på kino I helgen. Da kan det hende at du har lyst til å se The Dog Stars. Det den legendariske regissøren Ridley Scott som klar med en ny kinofilm. Den her filmen foregår I en verden der samfunnet har gått I oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier på sin side at det bare en middels god post-apokalypse.
1: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
2: Jasper!
3: Post-apokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
1: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
3: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
1: I heard a voice on the radio. My name is Higg.
4: I'm Sima.
3: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre og se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
5: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
6: Terningkast 3.
0: Ja, det var altså Birger Westmo sin dom over filmen Dog Stars, og har du lyst til å se flere anmeldelser fra han og hans gjeng I filmpolitiet, så kan du alltid gå inn på nrk.no anmeldelser.

0: Jeg vet ikke om det bare meg, men jeg synes han minner litt om Karpe. Muligens at han litt inspirert. Det her i hvert fall Lille Cæsar med låta Elsker deg her i kveldsåpen på NRK P1. Men jeg skal jo snart si takk for meg, men fortvil ikke, det blir selskap utover kvelden videre. Jonas, hallo!
1: Hallo, god aften!
0: God aften, god aften! Ja, du skal holde fortet på NRK P1 fram til midnatt. Hva kan du by på?
1: Nei, altså jeg har masse god musikk selvfølgelig liggende klar, og så skal jeg åpne inboxen og dele kvelden sammen med folk. Det jo en litt rar dag i dag, og da synes i hvert fall jeg det fint å dele den på radio sammen med alle som sammen, for da kan man på en måte tenke på tenke høyt sammen.
0: Ikke sant? Det hørtes veldig lurt ut. Skulle si ventilere litt.
1: Altså, ja. Ja. Mm. Og så åpner jeg også for at folk kan ønske seg låter, da, og det alltid spennende, fordi folk har ofte gode grunner og overbevisende når jeg ber om det.
0: Ja, ikke sant? Bra. Da altså innboksen til Jonas åpen. Da vet dere det. Da bare ta kontakt. God sending da, du.
1: Tusen takk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet i kveld på Rikshospitalet der kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også i Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener i dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo i Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere i dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det støtteerklæring derfra, og dette har jo vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald er. Jeg møtte her, kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til er jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter. Den har mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om i landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen i dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle er her, det er fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille, og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle er avventende, alle venter. Kanskje man blir her i natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen, ja. Men det er veldig, veldig verdig. Det er veldig, det er en fin, verdig fellesskap nå.
4: Og det tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede i Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Tina Turner med Two People i kvelden på P1, og det Jonas som stemmen i radioen som skal holde deg med selskap fram til midnatt. Så hyggelig at du har på radioen, og det jo en litt rar dag i dag, og mange bekymret for kongen, og det jo en del ting vi ikke vet, men skulle det skje noe så kommer NRK Nyheter og holder oss oppdatert, og du kan alltid gå inn på nrk.no for å lese de siste nyhetene. Så jeg kommer bare til å være selskap i 2 timer og spille god musikk, og jeg har åpnet inboxen, og der kan du dele hvordan du har det, og du kan ønske deg en låt, men da må du sende meg en god begrunnelse for hvorfor du vil høre akkurat den låta, så kan det hende der du som får den spilt på radioen. Selv så har jeg vært nede en tur på Slottsplassen tidligere i kveld, mens sola fremdeles var oppe, og der var det mye folk og blomster og ja, en sånn fin og litt spesiell følelse. Man kjenner mye kjærlighet til kongen i lufta, og både triste og glade og mennesker som søker sammen. Og det det kanskje vi kan gjøre her i radioen. Hvis du har en litt kjip kveld, da, så kan vi dele den her sammen og høre på god musikk og meldinger som kommer inn i appen NRK Radio. Det synes i hvert fall jeg fint på sånne rare dager, at man kan være sammen i radioen. Vi starter altså med Tina Turner og fortsetter med Ida Knudsen. Dette her, det Hvem er han? I kvelden på P1.

Ida Knudsen med Hvem er han I kvelden på P1, og jeg gjør et lite opprop denne torsdag 27. august, så du må gå inn I appen NRK Radio og rekke opp hånda, si hallo, jeg her, og gjerne sleng med hva du driver med denne aftenen, sånn som Therese gjør da, hun skriver hei. Sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten I Brønnøysund, og det var Therese og Rune, så bra dere koser dere på hytta. Håper det fint I Brønnøysund I kveld. Og så det Gunn som skriver overraskende besøk I stua I kveld av kvelden med Jonas. Godt å ha noen å dele kvelden med. Og det jeg helt enig I, Gunn. Det vi som hører på P1 akkurat nå som deler kvelden sammen. Og så det Sindre som slenger seg inn I appen NRK Radio som skriver god kveld, kos meg på jobb, siste natta før helg, og da blir det High as a Kite-konsert. Jeg gleder meg. Og det hørtes bra ut. Hvor skal de spille, Sindre? Dette kan jeg jo finne ut av. Men det lettere hvis du sier det. Ok, og så kommer det jo inn låtønsker, og det veldig bra. Jeg skal fundere på hvilken det blir. Jeg kan ikke spille alle, så jeg må velge en. Så alle blir lest, og så skal jeg love å spille et par ønskelåter etter hvert. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne kvelden.

Ed Sheeran med Bad Habits I kvelden på P1. Den 20 over 10 klokka, og det Jonas du hører I radioen. Inboxen åpen, og du går inn I appen NRK Radio for å sende meg en melding. Maybrit, hun skriver, sitter alene på hytta med kun en fransk bulldog som selskap, og følger med på kongens tilstand, føler sånn med familien. Og det tror jeg vi alle gjør, Maybrit. Og så det mamma her som skriver Jeg og min datter kjører hjem fra Evje til Grimstad Har vært på fotballkamp med guttungen Og vært på besøk hos bestefaren hans I samme slengen Og så skriver Per Einar her en fin melding I dag vi alle samlet hos kongen mens han ligger alvorlig syk på Rikshospitalet La oss fylle dagen med kjærlighet, håp og takknemlighet For en fantastisk og inkluderende konge Det var fint skrevet Per Einar, og mange skriver også låtønsker. Jeg tenkte jeg skulle ta den her fra Gunn, da, som foreslår, kan vi høre på Sailin med Rod Stewart for seilerkongen vår? Og det synes jeg var en fin nick, den retningen. Så da, Gunn, da blir det Rod Stewart. Takk for det ønsket inne I appen NRK Radio.

Det var ønskelåta til Gunn I kvelden på P1 Rod Stewart med Sailing Og inn I appen NRK Radio så sender Trygve meg dette fine postkortet Hør på dette du på vei fra Østerdalen til Tromsø etter en magisk uke på reinsjakt Deilig at jaktsesongen I gang Best av alt, nære venner, god mat, gode samtaler, vakker natur og varme tanker til kongen og familien. Takk for den meldingen, Trygve, og hvis du har lyst til å være som Trygve og Gunn, så går du inn I appen NRK Radio og deler hva du driver med denne torsdagen. Nå, Violet Road!

I kvelden på P1 halv 11 en torsdag I slutten av august og det Jonas I radioen og jeg tar imot meldinger om hva du holder på med du som hører på radio og ønskelåter og Trygve han, jeg leste opp meldingen hans som han hadde sendt inn I appen NRK Radio her før Violet Road han fint postkort fra han har vært på jakt og så hadde han ønsket Han hadde et musikkønske nederst I meldingen, som jeg tenkte sånn, jo, kanskje, for han ønsker seg dagene med Odd Nordstoga. Og jeg mega Odd Nordstoga-fan, og elsker dagene. Og så tenkte han, å ja, den har jeg lyst til å spille. Men så kom Lene og Lasse inn med et Odd Nordstoga-ønske rett etter Trygve. Og da tenkte jeg sånn, kanskje vi skal ta den da, siden... Jeg ikke har lest denne meldingen, og skal lese den nå. Fordi Lene skriver, god kveld, jeg og mannen og våre fire små under 7 år på vei fra Førde til Bamble for konfirmasjon. 4 barn kan til tide være litt krevende på en slik biltur, men nå har de alle sovnet. Jeg blir litt redd, ja, da, Lene og Lasse, for at jeg snakker for høyt nå, sånn at de våkner, men håper det går bra. Og dermed så sitter vi her og kan nyte litt radio. På denne litt spesielle dagen så ønsker vi oss sangen «Dette landet» av Odd Nordstoga, og vi sender våre tanker til kongen, og hans nærmeste hilsen Lene og Lasse. Og jeg håper det går bra, Trygve, fordi Dagene jo en fantastisk låt. Dette landet en perfekt låt det også. Så vi tar den, og så får vi tenke på dette landet, og den fine meldingen til Lene og Lasse, og ungene som sover I bil.

Billie Eilish med Birds of a Feather I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og så hyggelig at du har på radioen. Det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt, og det så koselig å se alle meldingene inne I appen NRK Radio, og der det bare å slenge seg inn. Det lav terskel for å bli med. Du kan enten ønske deg en låt, eller fortelle hvordan du har det denne torsdagen. Sånn som Johan har gjort, han skriver, «Hei, vi mørket ute!» I et plutselig torvær som tok solnedgangen. Alt godt til konge og hans folk. Hilsen fra nord I Ålesund og Johan. Takk for det, Johan. Håper tordenværet gir seg, og at du sånn som meg som synes lyn og torden litt artig. Noen synes jo det utrolig skummelt, men jeg synes det kan være litt spennende, ja. Og så det Gro som på nattevakt. Rolig kveld. Så langt så sitter jeg og fester tråder I et strikkeprosjekt. Litt småregn. Ute her på Lesja skog. Og hvis du vil være som Johan og Gro, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn en hilsen eller et lite postkort fra hva du driver med denne aftenen og ønsker deg en låt, sånn som Anne Berit har gjort. Bridge Over Troubled Water en sang som kunne passe akkurat I kveld, og det jeg enig I. Her får du Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1.

Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på PN, og nå skal vi ut på sjøss, til sjøss, på sjøss. Hva blir riktig? Camilla skriver, hei Jonas, takk for at du holder oss på redningsskøyta Gjert Wilhelmsen med godt humør når vi ute på sjøen og jobber. Med vennlig hilsen Camilla, Tommy og Simon, og det meg en ære å være med dere ut på sjøss, til sjøss. Jeg klarer ikke å bestemme for hvilken som riktig. Og så det Jorunn som skriver, hei I radioen, sitter på verandaen I Kvæfjord og ser på en nydelig måne som speiler seg I havet. Nydelig. Nostalgisk og stille stund med radio som selskap med god og lun musikk I en sånn spesiell kveldstund. Åh, det var litt av et bilde du malte der da, Jorunn, og her I Oslo det også en helt fantastisk måned I aften, og det en rar kveld, og det snart nyheter her på PN, og da blir vi oppdatert på det som skjer I verden og med kongen, og du kan alltid lese de ferskeste nyhetene på nrk.no. Her I radioen så det musikk og små postkort fra rundt omkring I landet som gjelder. Gå inn I appen NRK Radio, så kan du bli en del av det gode selskap. Nå får du David Kushner. Dette det Daylight I kvelden på PN.

Det da, og Susanne Vega med Tom's Diner I kvelden på P1 med Jonas som skal holde deg med selskap en time til her på P1. Så hvis du har en melding eller et låtønske, så går du inn I appen NRK Radio og deler. Så kan det hende jeg leser opp din melding etter at vi har fått nyheter her på P1. Og før det så skal vi høre Alexander Wallmann og Agnes Stock. Dette her, det 5 minutter. Og så ligger Lucas Graham klar, og det gjør også Stein Torleif Bjella etter nyhetene. Så bli værende her på P1.

0: er NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har I kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der I omlag 2,5 timer. Reporter Anna-Ruth Tørresen ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så det kun kronprins Haakon som på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 I kveld. Da hadde de vært her en stund og så reist hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen I 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald innlagt I det som fortsatt det vi vet at I en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 I dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk en sånn klump I magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det de ene alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og så glad I kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene I Kherson, sør I Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen I kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur I byen de siste dagene. Og dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren I Kherson på Telegram I kveld. Du kan følge utviklingen I krigen I Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

Lucas Graham, det der med Strip No More I kvelden på P1. Og det Jonas som stemmen I radioen denne aftenen, denne torsdag 27. august. Det en spesiell dag, og derfor så liker jeg å åpne inboxen på sånne rare dager og ta imot musikkønsker og bare... Tanker og postkort fra rundt omkring I landet, det det som så fint med radio, da man jo sammen. Og da kan vi lese meldingen til Ann-Helene for eksempel, som skriver her inne I appen NRK Radio da. Etter en lang og regnfull sommer her I nord, fikk vi endelig en etterlengtet stund ute. I kveld så ligger havet blikkstille, og fullmånen speiler seg så vakkert I sjøen. En stille og vakker kveld, men tankene våre går først og fremst til vår kjære folkekonge, Kong Harald, og hele hans familie I den tunge tiden. Fin melding, Ann-Helene. Det det også fra Tove Irén som skriver. Sitter I senga og lytter på radio og slapper av med kabal. Tenker på kongefamilien og den tøffe tiden de inne I nå. Mistet begge mine foreldre I fjor med noen ukers mellomrom, så det ikke vanskelig å sette seg inn I deres situasjon. Ha en fin kveld videre, og takk for fin musikk, Jonas. Og takk for at du deler Tove Irén og gode tanker din vei, og vil du være da som Tove Irén og Ann-Helene, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele hva du tenker på denne kvelden, eller om du har noe pent rundt deg. Landet vårt så fint, og nå, sånn 8 minutter over 11 på kvelden, så det... Det sånne postkort som det her, en kabal I senga og vindstille og rolig hav. Flott å tenke på. Og god musikk da, ikke minst nå, med Stein Torleif Bjella. Dette her, det Sundre Berge, I kvelden på P1.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på PN. Og takk til alle som sender inn meldinger og musikkønsker. Jeg får jo ikke plass til alle da, alle ønskene, men vit at alle blir lest og vurdert nøye. Og så får vi se hva det blir til slutt da, hva som jeg klarer å presse inn I disse her forskjellige, de andre låtene som jeg skal spille. Og Jan Morten, han vil hilse til Silje, Ingrid, Simen, og Lars. Og jeg håper det sammen, Jan Morten, altså Silje, Ingrid, Simen og Lars. Ellers må du be dem om å skru på radioen, for nå hilste du til dem, og det jo koselig. Og så det Elin, som en optimist, og det liker jeg veldig godt. Hun skriver, nettopp kommet hjem fra korpsøving, ble vel sent hjem I kveld, da busser ikke kom da de skulle, på grunn av overfylte busser, fordi det fotballkamp, brann. Men om det ble noe venting, så klager jeg ikke, fordi... Det bra temperatur I kveld, og ingen nedbør. Og det der, det sånn man skal møte sånne små utfordringer I hverdagen med. Optimisme, Elin, da blir kvelden lettere.

Vamp med Ingeborg I kvelden på PN. Og nå har det tilfeldighetene blitt slik at jeg har fått inn to meldinger på rappen, men noen som deler at de har møtt kongen da tidligere, og for det mange som tenker på han I kveld, og her skal vi se, der ja, det var Morten som skriver, tenker en del på kongen I disse dager, og mimrer tilbake til yngre dager, da jeg var dørvakt for hans majestet. Åh, det hørte spennende ut med Morten, og så det en melding fra utlandet, fra Siri. Heisan, klokka bare 17.20 her, tenker mye på kongen og familien I denne vanskelige tiden. Jeg møtte han og dronningen på den kanadiske ambassaden I Ottawa, Ontario for mange år siden. Kjempeflotte mennesker. På en kort pause fra hestetransport, en uke hjemme I Luxville, og så mot Washington State. Eller så blir det Norges tur I november. Det gleder jeg meg stort til. Ha en fin sen kveld. Og da, her i Norge da, så den jo 23-24, og der den bare 17-20. Så tidlig kveld da for Siri, og sent for oss andre. Selv, jeg har på en måte ikke møtt kongen og dronningen, men en gang så var de er jo kjent for å ha reist rundt og besøkt nesten alle kommunene I hele landet, og en gang de var på Hamar, det kanskje, kan hende de har sikkert vært på Hamar etter det altså, men det var I forbindelse med et eller annet jubileum, og så hadde noen laget en festforestilling, sånn 20 minutter med Hamars historie, og da var jeg leid inn sammen med en del unge venner, jeg var kanskje sånn 16-17 år, for å spille fotballspillere som Hamkam da hadde vunnet over, så vi lå I en sånn trillebår og sang og skrålte I den, og da husker jeg at både kongen og dronningen lo, så det mitt minne av å ha møtt kongen og dronningen da. Det jo fint, det kan du også dele, det mange som har møtt dem, de mennesker som drar ut og møter andre folk, det står det respekt av. Du kan ønske deg en låt, eller du kan fortelle hva du driver med denne kvelden inne I appen NRK Radio. Nå, Rebecca Ferguson, dette her, det Nothing's Real But Love.

Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love I kvelden på PN, og klokka den straks 11:30. Og på den tida her da, på mandager og onsdager, når jeg og Jonas har kvelden på PN, så pleier jeg å trekke nytt tema, for det jo egentlig sånn I de vanlige sendingene, så det du som hører på som får bestemme hva sendingene skal handle om, og det kom jeg på at jeg skulle si nå, fordi du kan når som helst gå inn I appen NRK Radio og sende meg et tema, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg det opp I den store temabøtta mi. Og på sendingen I går, så omtrent på akkurat dette tidspunktet her, så trakk jeg lappen til fast lytter Gunn på bærtur. Og det synes jeg en fin lapp, og det det skal handle om på mandag. Mandagens sending altså I bærets tegn. Har du et tema? Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si, eller da altså bæretur. Så går du inn I appen NRK Radio, skriver et tema, og kan gjerne slenge med en setning på hvorfor du har lyst på akkurat den tingen også, og så skriver jeg deg på en lapp, og legger det opp I temabøtta mi.

Nemo med The Code I kvelden på P1 Og det Jonas du lytter til Og jeg skal være her frem til midnatt Så hyggelig at du har på P1 Og før Thomas Dybdahl og Nemo her da Så snakket jeg om det som vi pleier å gjøre I dette tidsrommet her I kvelden på P1 Nemlig trekke tema Og jeg oppfordret deg som hører på til å sende inn noen temaer da Inne I appen NRK Radio Og da blir jeg så glad hver gang det kommer inn noe Rolf han skriver forslag til tema Bridge, kortspill, det et kult spill Og Bridge, ikke sant, jeg kan ikke så mye om det Så nå det skrevet på en lapp Rolf og lagt opp I temabøtta. Og så vil Anne Berit, for jeg snakket jo om tema som vi skal på mandag, trakk det I går da, altså Gunn sitt tema på bærtur, og så skriver Anne Berit, å være på bærtur betyr at du tar feil, misforstår, eller helt på villspor. Og det jo riktig, det betyr jo det også, men jeg tror Gunn som har sendt inn tema mener det også bokstavlig, altså å være på bærtur. For det jo mange som på tur etter bær, og ja, Dette skal vi snakke mer om på mandag. Men det kan hende at vi burde snakke om å ta feil og misforstå og være helt på villspor også. Har du et tema, så kan du altså slenge det inn I appen NRK Radio. Så kan det hende det du som får lov til å bestemme 2 timer med radio her på P1.

Kaisers Orkestra, Hjerteknuser og Kaisers, de skal jo rett og slett ut på en slags Europa-turné nå I høst. Det blir sikkert stas. Mange, de skal spille mange, mange, mange steder. Og nå til en som spilte I Oslo for ikke mange ukene siden, Dagny Selavi. Og det var en bra konsert, masse dansere, masse show. Dagny, hun lager bra show hvor enn hun går.

Dagny, det der med C'est la vie i kvelden på P1, som her litt over et kvarter til før du får nyheter her på kanalen. Og nå får du Maria Solheim. Dette her, det sammen med deg.

Maria Solheim med Sammen med deg I kvelden på P1 Og det var en nydelig låt Og nå skal jeg spille Shania Twain Og jeg blir alltid så glad når jeg skal gjøre det For jeg bruker jo henne som eksempel På hva kvelden på P1-sendingene kan handle om For det jo du som hører på som sender inn Forslag til temaer som jeg legger I en bøtte Og da sier jeg alltid at temaene kan være alt Fra Shania Twain til banan Og da det jo trivelig Og av og til spille litt Shania Twain Her får du Forever and For Always I kvelden på P1

Det var snø med fotspor I kvelden på P1 I det klokka den straks 5 PM. Og det betyr at jeg skal pakke sammen studio, holdt jeg på å si, og overlate lufta til nattvert Nils Åge Nonstad. Og før det så det jo nyheter her på P1, sånn at du kan bli oppdatert om hva som skjer med kongen og resten av verden. Og husk på at NRK.no alltid oppdatert, så der kan du gå inn og lese hva som skjer hvis du skal være våken I natt. Tusen takk for alle fine meldinger, og det har vært en skikkelig fin stund å dele disse to timene en litt rar og spesiell torsdagskveld I slutten av august. Håper at musikken og meldingene og pratet har vært fint selskap for deg som har vært våken. Og mange av dere skal sikkert fortsette å være våkne og ha en arbeidsøkt utover natta, så måtte den økta bli god. Og for deg som akkurat holder på å sovne nå, da, må du skru ned lyden litt, for det blir R&B til slutt I kvelden I aften. Dette her, det Chanel Monáe sammen med Grimes, Pink. Måtte din kveld bli god. Jonas sier god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt, vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han mer enn det.
2: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
0: Det stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: You shook me all night long. ACDC var det, og følgert vi Ramon her i Nattradion. Og i dag det også akkurat 61 år siden Elaine Regina Edwards ble født. Hvem det, tenker du? Men hvis jeg sier Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert vel fortjent blir kalt The Queen of Country Pop. For hun har jo greid kunststykket å bli populær både I countrymiljøet og samtidig være popstjerne. Og som jeg nevnt, så dukket hun jo opp I et Tore Strømøy-program. Hun var I Norge, og Tore hadde selvsagt snappet opp en historie fra hennes barndom I Kanada. Tore på sporet, tilbake I 2002 var det. Du finner nok episoden hvis du går til tv-spilleren vår tv.nrk.no og søker der. Men tilbake til bursdagsbarnet. Shania Twain, hun skal få synge litt, og her kommer en av hennes største slagere.
1: Let's go.

Pia var dette, og før hun var det Sandra Ling du hørte her I Nattradion. Og jeg skal passe på å minne om at det I dag akkurat 63 år siden Martin Luther King holdt sin berømte tale «I have a dream» foran Lincoln Monumentet I Washington D.C. Det var på dagens dato, 28. august 1963, og det skulle enda gå 5 år før skuddene I Memphis da King ble drept. Og I 1986 ble dødsdagen hans erklært som høytidsdag I USA, Martin Luther King Day, til hans minne. Nå Stevie Wonder, Steven sang om.

0: Texas heter bandet som synger Say What You Want. Og før det hørte vi Stevie Wonder som sang Happy Birthday til for Martin Luther King.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

We Built This City, Starship her I Nattradion, som skal da Daniel Kvammen bli siste artist ut denne fredagsnatta. Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
1: Det vi antar at kronprins Håkon her fortsatt. Han kom tidligere I kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun ventet tilbake til Skaugum, mens da kronprins Håkon fortsatt her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka I Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse ble gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom I dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsener.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også I resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi glad I kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også I en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne I Diamond League-stevne I Sveits I kveld. For Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
10: Så har det jo vært en litt spesiell dag som I formiddag med nyhetene. Og, ja. Så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
11: Vi har jo hatt en spesiell person I tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også I aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det mange som har kong Harald I tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge I sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert I flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør I styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan sier han om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå I dag, elsket av det norske folk.
0: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder I Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier kong Harald har bidratt til at alle I Norge føler seg inkludert.
4: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor I Norge, men som at vi tilhører Norge. Spesielt kanskje hans tale I 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, alt dette og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge dere, Norge oss.